تکلیف رسول حرام کړی دي. نو په اجازت غوښتلو کې په استیزان کې مصلحت داله چې د چا په ازاده کې خلل واقع نشي، چا ته تکلیف اون رسیږي. دا د هر انسان عقلی ډیوټي او فریضه ده. دویم مصلحت پکې داله چې د چا ملاقات لزه نو هغه نه اجازت واخلا په مهذب طریقه باندې، نو هغه به ستا قدر عزت وکي او که ستاسو حاجت وي ابدله پوره کي، او که ته په غیر مهذب طریقه د چا کوسي له ورشي او په غیر مهذب طریقه د هغه نه اجازت غواړي، نابوی دا سه ناسا په شلق راغی دنه به ځان څنګه خلاصوم، نو هغه تا ته پوره توجه نه کوي، تا نه ځان خلاصوي. نو چې چاله ورځي په مهذب طریقه ورشه، دا نه چې په کوڅه کې ودرېږي او ډېرې اوچتې اوچتې چغې وای چې فلانیا روزه یا ور ډبې، خو هغه ور په داسې انداز ډبې چې دننه دې ولې اوده واړه ویښ کړل او د یارول آیا په لاس په ډبولو ستړې شي پخپو لتې ورکې، نو دا مهذب طریقه نه ده، زناورو طریقه ده. نو دغه سړی چې د کوره روځي نو تا ته به څونه غوسوي، نو ستا کار به څوکي. نو مهذب طریقه باندې د چا کوسۍ له ورشه، نو هغه په ذهن کې به م ستا لږ ادب او احترام راشي او ستا د کار پوره کولو ډیر کوشش وکړي. د اجازت او د استیزان بل مصلحت داري چې د بے حیاي مخنیوي کیږي. ته چې د چا کور ته بې اجازته ورشي، احتمال شته چې پردو زنانو باندې نظر برې پریوزي او شیطان به ستا په زړه کې څه غلط خیالات پیدا کړي. او همدا دقې لپاره الله وی اجازت اغواړه، بې اجازته د چا کور ته مه ورځه. څلورم مصلحت پکې داري چې کله کله یو انسان په تنهایی کې په خلوت کې سکار کول غواړي وی چې نور خلک ته خبر نشي، نو که یو بنده بی اجازت ستا ځای ته راشي نو ستا هغه راز به راز پاتې نشي. په پرده کې چې کوم کار تا کول غوښتل هغه په پرده کې اونه شو. نو الله وی اجازت اغواړه چې د چا د پردې کار د چا راز باغې تا ته اطلاع حاصل نشي. اوس دا حکم الله کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والو، دا صیغه د مذکر ده، نارینه ته خطاب دی، خو زنانه په دې حکم کې داخلي دي. دا عام قرآن طریقه ده چې خطاب کیږي نارینه ته، داخل پکې زنانه هم وي. خاص مسائل داسې دي چې هغې کې د زنانه مستقل ذکر قرآن کړی دی. نو که یو سړی د چا کور ته ورځي نو هم به اجازت غواړي، او که یو ښځه د چا کور ته ځي نو هغه به هم اجازت غواړي، بې اجازته به نه داخلیږي. که نارینه وي هم که زنانه وي هم، که زنانه زنانه له ورځي نو هم به اجازت غواړي.

جمعات کے بدر سر ملاقاتو کما او بیان دتا کسا کے ناس دی نو دا یو قسم تکلیف رسول دی خو که یو عالم او یو بزرگ وی او هغه سره چاکاری وی هغه د دینه مستثنا دی ور دی نه ټکی او بار دی انتظار کوي نو دغه عالم دا بزرگ په خپله چې راوځي نو دا میلمه به ورسره ملاقات وکړي دا استثنا ادب دی د پیغمبر علیه السلام په باره کې الله فرمایي بانڈے والا کسان راغلی و کسا کے چگے والے وی اخرج الینا یا محمد محمد منگل روزہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائی لو انہم صبرو حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم کچر دوی صبر کرے وی تردی چطول پخپل راوت لے وی لکان خیر لہم دا بدوی دا پارا بہتر آوا اس پا دی آیات باندے پیغمبر علیہ السلام چی بیان کرے وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یو صحابی سره به زما د مسلې ضرورت و نو زه به د هغه کوڅه کې انتظار کوم غرمه به مې تېره کړله په دې پوهېدم که زه ورته ورټکوم زه ول آواز ورکوم خامخا راله روزي خو نه ادب داری چې دی عالم دی او زه ترې د مسلې تپوس کوم ورټکول او چغې سورې به نه کوم چې په خپله روزي بیا به ملاقات وکړم لیس علیکم جناح د دې ور ټکولو او اجازت غوښتلو د دې په حکم کې دا ټیلیفون هم دی موبایل او ټیلیفون چا سره چې په ټیلیفون خبره کوي په موبایل خبره کوي لږ سوچ وکړه چې دا د خوب او د آرام ټیم دی دا د نورو ضروریاتو ټیم دی نو که د یو سړي د خوب ټیمي د آرام ټیمي او دغه وخت کې ورته ټیلیفون کې په موبایل رنګ ورکوي نو دا جایز نه دی دا هغه ته تکلیف رسول دی داسې دي لکه د چا کور ته بې اجازه ته ورتلل بله مسله پکې دا ده چې چا ته په ټیلیفون او موبایل خبره کې نو مناسب داری چې تپوس ته وکړه چې ټیم در سره شته خبره راته کوم یا کوم ټیم کې ته مناسب ګڼې چې زه تا سره خبره وکم یا زما خبره یو پوټي وکړه نو اوس وکم کوي چې نه دې وخت کې نه موزګار قیل ارجعو فرجعو واپس شه بیا به بل وخت کې خبره وکړي نو ټیم به غواړي ټیلیفون ټلے اوکړنګې دلا موبایل رنګ راغې سړی تبعاً مجبور دی چې خدای څوک بی نه چته بې رحمه بنده یو اوږده خبره شروع کی نه خبره پوره کیږي او نه په منځ کې کټکولی شي د جمع ټیم به پوره کېدو والی او په دقه وخت کې به ټیلیفون او موبایل باندې رنګ راشي نو که معمولی خبره اسانه خو زه اوبې کې نو بعد خبره اوږده شي نو یو سړی جمع ولاړه اوس به رانه رکات لاړ شي او ته نه واوره که نه واوره خبره نه واوره نو جمع ودرېدله تکبیر الله رانه را وایي لږ صبر وکړه زما خبره واوره نو ته دې دی که خو موجود نه ته خو جمع وینې نه نو د دې بنده نه دی جمع بوتله یا تکبیر الاولی دې ته نه بوته دې خو دې غرق کړه تکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها یو تکبیری اولا را لاندې کول د تمام دنیا او څه چې په دې کې دي د هغې نه بهتره ده یو په ټیلیفون دې ګپ لګو لګو رکات دنه لاړه نو د مانځه په وخت کې چا ته ټیلیفون مه کوئ د جمعې د ودرېدو ټیمونه دې وخت کې ټیلیفون حرام ځکه د مانځه نه خلک وباسي تکبیر به دنه لاړ شي جمع به دنه لاړه شي او دام جایز نه را چې سړی ته ټیلیفون را دي یې لګیا وای غږیږي به دا ټوله ورځ ده د چا ټیلیفون له اډو اهمیت نه ورکوې ان لزورک علیک حقا دا خو ستا میلمه دی او تا ته ولاړې خبره درسره کوي نو حق دې پتا چې اوزګارې خبره وکړه ورسره خو چې خبره څوک کوي نو هغه دې مهربانی وکړي

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: तास औरे रेडियो अमन।
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمايت من دو تاوز ما وردن كي باتا سي شارية چار باندي أو پنب شارية سي فر باندي تیر شوی آیاتونو کی د منکرین آخرت آغی تے دا اور دا عذاب وعید ورولیو او فرمائیلو چی دا داسی خلقو زی چی دے جہنم دے کفارو پا دی ماندی دا تکذیب پا غرس سر داویل چی مونگ با علا دا عذاب حق گنو چی کرا دنیا بانی مونگ بانی عذاب راش منکرین دا آخرت چی دا دنیا پا نعمتونو و پا راحتونو کی خوشالو دا شک ورتسنگ رات لیشو چی مونگ تا چی اللہ پاک اوز مونگ دا بدو کارونو سزا نرا کئی نو آخرت کرا لولی عذاب را کئی بیا دا مکی کافرانو با اکثر دا خبرم کولا کچرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتونی نبی دی نو دا دا پا مخالفت کولو بانی مونگ بانی عذاب ولی نرازی او اسمان نمونگ بانی کانی ولی نراوری او مونگ حلاکی گو ولی نر د منکرین عمده دغه خبرو جواب ورکړی کیږي چې الله جل جلاله دغه مجرمان فورا نه رانیسي بلکې مهلت ورلا ورکي حالانکه د خلکو حال دادی چې کله بے باک او بے حیا شي او پخپل الله پاک نه دا زر عذاب مطالبه کوي کل دنیا کې د حادثاتو نه تنگ شي یا د خپل اولاد وغیرہ په حق کې بدعاګانې شروع کی اوس کې چرته الله جل جلاله د دې په دغه بدعا باندې فورا عذاب یا بد فیصله دې ته چې زر ورسی نو سانه جلدی چی هغوی د ښېګڼو د رارسولو خواهش کوي، نو د بدۍ نه به یو منټ هم چې دی بچ نه شي. او دوی ته به څوک کله چې دی مرګ راغلی و د دوی به نوم و نشان هم نه و. خو الله جل جلاله دلته په نیکۍ او په بدۍ دواړو کې د خپل حکمت او د مصلحت مطابق تاخیر کوي، د پاره د دې چې نیک خلکو تربیت شي او بدکار په خپل غفلت او په سرکشۍ کې چې دی هغه عمدغه شانتی اختی، د پاره د دې چې د الله پاک حجت په دې باندې پوره شي. یا داسې هم کیدای شي چې څوک د الله پاک د دغې حلم او د بردبارۍ او د رحمت نه چې دی هغه وشرمیږي او ځان سنبال کی او حق قبول کی. دې دپاره منکرین او مخالفین باندې فوراً عذاب نه نازلی. داسې خو الله پاک دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات یو دم رانیوی شي، مگر هغه حلیم دی، حکیم هم دی، کریم هم دی، د خپل لطف و کرم په وجه باندې د دغه نادانو چې دی رانیوله نه کوي. دا خو د دې عذاب د دې د شبهاتو جواب شو. مخکې د انسانانو ناشکری او د احسان فراموشۍ حال بیانوي، چې اول خو دا انسان په خپله په بې باکۍ سره پخپله عذاب طلب کوي او خپله به دې د خپل ژبې نه غواړي. خو کمزور دا نه دی که چېرته لږ غوندې تکلیف ورته راورسي او مصیبت پرې راشي، نو د غرور ټوله نشه یې لاړه شي. او چې څو پورې بې مصیبت وي، نو په ناست او په ولاړه هر ټیم کې الله الله کوي. بیا چې الله پاک دې دا مصیبت لږ لرې کړي، نو هر څه تېر شي. داسې نه وي چې یاره کله ما الله یاد کړی و هماغه غرور کوي او د غفلت نشه او هماغه عقلخانی پکې بیا راشي. الله جل جلاله کفار مکه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخالفت په وجه کله به لږ تکلیفونه نازل کړي دپاره د دې چې دوی ته تنبیه وشي او دوی ځان سنبال کړي. خو د دې حال دا و چې کله به مصیبت راغلو، نو ډېر به عاجزي کوله، دغه وخت کې به خپل بوتان هیر کړل او الله به یادولو. گویا د مصیبت په وخت کې به دی بالکل شرک هیر کو، بیا به چې الله جل جلاله دین دا سختی او تکلیف لري کو، دی به الله هیر کو او به دستور په خپل غفلت کې به انختی و. او داسې به ګڼل چې گویا په دې تکلیف کې دی الله اړو یاد کړی نه دی. مقصود دلته دا خودنه ده چې کافر انسان چې د باندې کره تکلیفونه را نازل شي، نو هغه وخت کې بې صبره او د حصول نعمت په وخت کې ناشکره وي. د تکلیف په وخت کې د ته خدای را یادیږي او د راحت په وخت کې خدای د نه ایر شي، او دا د ده د بې ایمانۍ دلیل دی. مؤمن کامل هغه دی چې هغه په یو وخت کې خپل الله نه هیروي، د مصیبت په وخت کې صابر وي او د راحت او د نعمت په وخت کې شاکر وي. دلته په دې آیاتونو کې د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده. توحید یو فطري خبره ده. د رنج او مصیبت په حالت کې انسان کې دننه دغه خبره راوچته شي چې یو ذات موجود دی چې هغه زما تکلیف نه خبردار دی، او چې کله مصیبت هیر شي لری شي، نو بیا دا هغه د عیش او د آرام پر کې پروزی او بیا چې دی غافل شي او الله پاک هیر کی. الله جل جلاله فرمایي ولو يعجل الله او کچر دا الله جل جلاله زر علی گلی ولی الناس په خلقو باندې الشر بدی استعجالهم ندیب زر غختلی بالخیر نیکی بالخیر نیکی لقضی الیهم نو بیا به فیصله شوی و دی طرف ته اجلهم د دی نیټا فنظر الذین نو مونږ الله جل جلاله مونږ پریږدو هغه کسان لا یرجونا چې هغوی امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات فی طغیانهم د دی په سرکشی کې یعمهون دی سرګردانی ډیل ورکوي الله پاک. وإذا مس الإنسان الضر أو شكل أرسيك إنسان تا تكلف دعانا الله باكو يغي مونغا چده مونغ تبيا چغيوي لجنبه پخبل أرخ باندي أو قائدا يا پناس باندي أو قائبا يا پول أر باندي فلما كشفنا پزهر کرچ مونغ لركو ددنا ضره دد تكلف مرا بیا داسې رواني کالم یدعونا گویا که د مونږ ته اړو آواز نه وکړې مونږ ته چغې نه والې الی ضر په کوم یو تکلیف کې مسهو چې ده ته رسېدلی و کذلک همدغه رنګې زوی نه خسته کړی شوی دی للمصرفینا د حد نه د تیریدونکو دپاره ما هغه څه کانو چې دوی عملون عمل کوي د اسراف والو د پاره د دې چې کم عمل دی هغه دوی د پاره خسته شوی دی کم بد اعمال چې کوي. مخکې دې آیتونو کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته دغه د منکرینو د درخواست موافق مونږ دې باندې زر عذاب راوستو او یا مصیبت په دې راغلو او هغه ته لاړو نو دې ته بیا نه دي بې فکره کېدل پکار. ظلم او شرارت او بی ایمانی د دغې سزا که زر راشي یا په وخت واخلي او په ناوخته راشي نو د الله جل جلاله دا د پخوانه دا سنت دی چې کله خلکو به د انبیاو د مرسلینو دا صفا و معجزات و دا کتون پس بم ظلم او تکذیب اکڑلو او یو شانتی بم ایمان نروڑلو نو بالاخر با اللہ پاک آسمانی عذاب سردی حلاک کرل. اللهم لا تقتلنا بعذابک ولا تهلکنا بعقابک بغضبک نو دا وخت کې الله پاک نه دا دعا پکار ده چې الله مونږ ته په خپل عذاب باندې په خپل غصې باندې هلاک مکی. نو همیشه مجرمانو ته به په سنا سر رنګ کې سزا ملاوېدله او هلاکت سره به چې دی مخامخ کېدل. نو د هلاکت دوه صورتونه دي باطینی او ظاهری. باطینی هلاکت خدا دی چې بظاهر اگر چې انسان صحیح سالم تندرست وي خو د زړه چې دی هغه مرده وي زړه یې مړ وي نیکۍ طرف ته زړه نه روچتېږي نور ډېر خوشحالي خلک اکثر وایي که نه یاره دا ګناهونه هم کوي او دا او دا او هیڅ آفت مې نه راځي. نو دا د غټ آفت وي چې دی دا ګناهونه کوي او بیا چې دی د تا الله نه رایادېږي او د د باطن چې دی هغه بالکل فسخه شوي د ایمان نور چې دی هغه د زړه ته نه رادننه کیږي. نو د ده د روحاني تباعیس چې روحاني تباعی هغه شروع شوي او د ظاهري هلاکت معنی دا ده چې ټول اسباب د عیش او د سامان هغه ته لاړ شي اهل و عیال مال و منال هغه ته برباد شي، نسل ختم شي، ژوند دې تباه شي، او په آخرت کې د ذلت طرف ته مخامخ شي. الله پاک دې د دواړو عذابونو نه موږ وساتي. دلته په دې آیات کې د دواړو قسمو هلاکت مراد دی. اهل عربو ته خطاب دی او اورید المقصود ټولو انسانانو ته دی، او دې ته ویل کیږي چې وګورئ چې تاسو نه پیل هم ډېر قومونه په دنیا کې تیر شوي دي چې هغوی د الله پاک د عبادت حق ونه پیژندلو، پیغمبر او انبیا د پویولو نه باوجود د واضح نشانیانې وکتلې او هغوی ورته په نیغې لارې د راتلو دعوت ورکو، خو هغوی د پیغمبرانو یو نه اورېده. بلاخر چې کله الله جل جلاله د دې د تکذیب او انکار باندې چې دی سزا ورکړه، نو د دې نوم او نشانې د صفای هستۍ نه مټاو کړلو. دنیا کې د دې نوم نشان پاتې نه شو، هر څه ولا ختم کړ. د دې اوچت اوچت محلات، سرسبز باغات او ټول د سامان د زندګۍ هغه خوره کې ملا شو، او ابدي برباد، همیشه همیشه د پاره بربادي نصیب کوړي کړی شو. که چېرته تاسو دا نه غواړئ چې تاسو انجام د نافرمانو قومونو په شانتی شي، نو تاسو د پیرني قومونو نه تاریخ د داغې د تاریخ نه سبق او د دې د غلطیانو اعاده مه کوئ. چې د کومو غلطیانو باندې هغې باندې عذاب رالو هغه تاسو مه کوئ. اوس د پیرنو خلکو په ځای تاسو په ځمکه باندې آباد یئ، نو کتلی بشي چې تاسو سو پورې خپل خالق او خالق او د مخلوق حقونه پیژنئ، او د الله پیغمبر سره څه معامله کوئ، نیک او بد څنګه عمل کوئ. نو دا عقل تقاضا دا ده چې انسان د خپل پیلنو خلقو نه عبرت واخلي. الله جل جلاله فرمائی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، او مونږ هلاک کړل قرون امتنا من قبلكم تاسو نه پیل، لما ظلمو کله چې هغوی ظلم وکړو، وجاءتهم او راغلو دوی له رسلهم د دې رسولان بالبینات په واضحو معجزو سره نشانیانو سره، وما کانو او نو دوی لیؤمنو چې ایمانې راوړی وې، کذلک همدغرنګ نجزی موږ بدله ورکو قوم المجرمین قوم د مجرمانو ته، ثم جعلناکم بیا موږ چې دی دی وګرځول خلائف جانشین فی الارض په ځمکه کې، من بعدهم دا هلاک شده خلکو نه پس، لنون زرا د پاره د دې چې موږ وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ. مخکې الله جل جلاله فرمایي چې قرآن کریم یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا الله جل جلاله سره دې چې کومه معامله وکړه د هغې ذکر دی. مشرکین د عربو او منکرین د حشر، پیغمبر اسلام د صداقت او د فضیلت نه خواغی انکار نه کولو، لیکن بت پرستی یا د دې چې کوم مخصوص عقاید او رسمونه وو چې په هغې باندې برت کېدو، نو دوی به په هغې باندې غوسه کېدل. او نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې خپل خدای ته ووایا چې بل قرآن راوړي چې په هغې کې دا مضامین نه وي، او که چېرته همدغه قرآن وي نو بیا دغه قرآن کې د دغه حصې بدلې دي وکړي چې په کم کې د بت پرستۍ مذمت وي. کمو خلکو چې د کاڼو نه بوتان جوړ کړي وو په هغې باندې خدایي اختیارات تقسیم کړو، د دې د ذهنیت نه دا خبره لرې نه وه چې یو پیغمبر ته داسې خبرې وکړي، یا د دې دا ویل وینا هم صرف الزام او خندا وه. نو دې خلکو ته د دغې تحقیقي جواب ورکو، ورته وفرمیل چې یو پیغمبر یا فرشته د هغې دا کار نه دی چې خپل طرف نه کلام الهی کې چې دی بدلوالی وکړي. د پیغمبر فرض دا دی چې کم یو وحی د الله د طرف نه راځي هغه وحی چې دی مکه رنګي چې دی د الله د حکم موافق چې دی هغه واوري مخلوق ته. پیغمبر د الله پاک د وحی تابع وي او الله پاک د دې تابع نه وي چې تاسو څنګه کلام غواړي الله پاک هغه شانتې راولیږي. د الله پاک په وحی کې د الله جل جلاله په کلام کې وړه نه وړه بدلوالی کول هغه ډېر لوی مصیبت او جرم دی. او بیا چې کم معصوم بندګانی لکه پیغمبران هغه د الله پاک نه ډېر زیات یریږي، هغې داسې خبرې ته جخت هم نشي ورتلی. مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی چې اے نبی جی صلی الله علیه وسلم، دغې منکرانو ته جوابن ته فرمایا چې څه الله ته منظوره وي او څه چې الله غواړي هغه زه ستاسو مخکې ویمه، او سانه چې الله په غواړي زما په ذریعه تاسو خبردار کوي، او که هغه د دې خلاف غواړي نو زما څه طاقت دی چې زه د خپل طرف نه یو کلام جوړ کړم او زه الله طرف ته منسوب کړم. آخر زما د عمر سلویخ کال ستاسو د سترګو وړاندې تیر شو، په دې لوی موده کې تاسو زما د حالاتو متعلق د هر قسم تجربه شوې ده. زما امانت او دیانت تاسو کې ضرب المثل، تاسو به مثالونه ورکول. زما امی کېدل او د یو ظاهری معلم نه لیکل او لوستل نه زده کول دا یو مشهوره خبره وه. بیا څلوېښت کاله پورې چا چې نه کتاب کولو کړی نه قلم راغستی دی، نه کم درزګاه کې ناست دی، نه کم یو قصیده لیکلې ده، نه کم شعر لیکلې دی، بیا دفتن هغه داسې یو کلام راوړي چې هغه د خپل فصاحت او بلاغت او د خپل شوکت او روانۍ سه چې هغه د جنات او انسانان هغه شان کلام نه عاجز وي. د ده علوم او حقایق په مخ کې د ټولی دنیا معارف چې دی هغه کمزوري وي. داسې مکمل او عالمگیر قانون د نوع انساني په لاس کې راشي چې هغه د همیشه د ژوند او د ژوند چې دی ورکوونکي د طرف نه وي. نو دا خبره د چا په سمجھ کې راتلی شي؟ تاسو ته سوچ پکار دی چې کوم یو انسان څلوېښت کاله پورې نه دروغ ویلی وي هغه داسې جسارت کولی شي چې معاذ الله الله پاک باندې چې دی دروغ وتړي. تاسو به خامخا دې خبرې ته سوچ کوئ، دې خبرې ته به سوچ کوئ چې کوم یو انسان څلوېښتو کالو پورې د یو انسان باندې دروغ نه ویلی نو هغه داسې حرکت سوچ څنګه کولی شي چې الله باندې چې دی هغه دروغ وي؟ لا محاله، خامخا به تاسو دا منئ چې زه کوم کلام الهي تاسو ته اوروم دا چې دی د جوړولو د چا اختیار نشته. الله پاک چې څه غواړي زما د ژبې نه تا تاسو ته اوري یو زبر او زیر تبدیلولو د بدلولو مخلوق ته حق حاصل نه دی. نو دا جواب ورکړی شو چې کفار د مشرکین د دې مطالبه وکړه چې دویم قرآن راوړه یا دې کې بدل والی وکړه، نو زمونږ عقاید خلاف نه وي چې په هغې کې د بت پرستۍ او زمونږ د بتانو بدی نه وي. مخکې الله جل جلاله فرمایل چې تاسو هم د دو خبرو انکار کوئ، یو خدا چې کم سړی الله باندې دروغ تړي دنه چې دی بل کم ظالم شته، دویمه ده چې څوک یو رښتونی هغه چې دی ونه مني نو د هغه نه بل شرین انسان شته. تاسو په خپله فیصله وکئ چې ظالم او مجرم کم یو دی. پاس چې کم دلیل بیان کړی شو په دې کې زما رښتونی کیدل ثابت شو چې تاسو کم جهل او دشمنی سره چې دی د الله کلام چې دی هغه نه منئ، نو اوس د ځمکې په مخ باندې تاسو نه لوی ظالم بل نشي کېدی. او د الله دا قانون دی چې مجرمان نه کامیابی، نو الله پاک دا فیصله صادر کا چې کمو خلکو چې دی الله پاک احکامات او د رسول خبرې نه منلې الله پاک د هغې نوم و نشان ختم کړو. په دې آیاتونو کې دا حقیقت صفا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف حامل شریعت دی، بانی شریعت نه دی. احکام الهی اتباع نبی علیہ الصلات والسلام مانم دے درجے ضروری وا سان جی پہ نور خلقو فقہا دین دا مسئلہ ہم را وستدا چ بدعت یعنی دین کی نوی شیز را وستل اوستل دا نہایت لوی جرم دے. پہ دین کی نوی خبر را وستو حق چ کلا معصوم پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا حاصل نہ دے، نو بیا مخلوق چې کم غیر معصوم دی هغې ته کله چې دی د دې حق حاصلېدی شي. بیا قرآن کریم من جانب الله او د کلام الهی کېدو دلیل دلته بیان شوی دی، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان چې اے اهل مکه ما تاسو کې چې دی دا قرآن د نزول نه پیله څلوېښت کاله یو لوی موده هغه چې دی ما ستاسو کې تیره کا، او اهل زمانه کې تاسو زما د چال چلن او د رښتیا او د دیانت نه او امانت نه ډیر ښه واقف وي. ما ټول عمر کله د دنیا په معامله کې دروغ نه دی ویلي، څلوېښت کالو نه پس یک دم به زه په الله باندې څنګه دروغ ویم او څنګه به چې دی په هغه باندې دروغ تړم. واقعي ده دې دپاره د سوچ خبره وه چې یو داسې انسان چې هغه کله دروغ نه دی ویلي، کله استاد سره نه دی ناست، کله چې دی دینی مجلسونو ته داسې نه دی تللی، او هغه بیا داسې کلام راوړي چې د عرب غټ غټ خلک د هغې کلام د پیش کولو نه عاجز شو. الله جل جلاله فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې ویلې کېږي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضحه، قال الذين نويا کسان لا يرجون شيء، قال الذين نويا کسان ویلې هغه کسانو لا يرجون لقاءنا شغي امید نساتي زموږ د ملاقات، ائتي بقرآن تاسو راوړئ داسې قرآن غیر هذا د دې نه علاوه، او بدل هو یا دا قرآن بدل کئ. قل وایه ورته پیغمبره ما یکون لی نشته ما د پاره اختیار ان ابدله چې زه دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی د خپل طرف نه، ان اتبعو کچر دما تا بيد زن کوم تا بيداري الا مگر ما يوحى الي سچ ما ته وحي کي اني بيشك ز اخافو يريغم ان عصيت ربي كتنا فرماني حكم دخبل رب عذاب يوم عظيم دغلوي روز عذاب نه يريغم قلو اي ورته پیغمبر لو شاء الله کچرتا اللہ جل جلالہ اغواری ما تلوتو علیکم زبتا زمانی دا تلاوت انکم ولا ادراکم بیہی او ما بنا تاسو تا خبر در کرو دا دی فقد لبستو پتا حقیق سر ما تیر کرل فیکم پتاسو کی عمرن عمر من قبلی دا دی نروان دی افلا تاخرون آیتاسو دا اقل نکار ناخلی ومن ازلمو او سوگ دیر زیاد ظالم دی ممن داغ سنا داغ چانا افترا چه جوڑی علاللہ پالا بانی کذبن درو او کذبا یا چه دی نمنی بی آیات ہی دا اللہ آیاتونا انہو بشکا اغا لا یفلح المجرمون اغا ذات دا اللہ پاک نکامیابی مجرمان اللہ پاک مجرمان نکامیابی ويعبدون من دون الله دلتا دا مكي دا كافرانو و دا مشركين و دا عرب عقيدة بياني چه دا دنیا هر مصيبت اغا چه دا زمونگا معبودان سفارش او کی او غلری کی که بالفرض دا عذاب و دا ثواب جگڑوی نو هم زمونگا معبود سفارش و شفاعت با کئی و مونگ با راخلاص کی دا دی پرد که اللہ جل جلالو پا دی آیاتونو کی فرمائی چه اللہ پاک پریگ دیا کافران او دا سی باطل و بی حقیقتا معبودانو عبادت کئی چه اغا دی لنا نقصان ورکلی کی اشکو کولیشی او نو چه دی لفایده ورکولیشی کددی عبادت اون کړی شي بیا مولا فائدہ نشي ورکولی او که عبادت اون کړی شي نو دی لزرر نشي ورکولی نو بیا د دې عبادت د کم یو خوف او د امید په وجه باندې دی چې کله به مشرکان نو دا تپوس وکړی شو نو دی به ویل بهشک لوی خو خدای دی چاچه اسمانو نظمه که پیدا کنی دی خدا بوتان چه مونگا خوشحال ساتو دیده پارا ضروری ده چه دیده مونگا سفارشو که لوی خدایتا او زمونگا کارو ندرس کی که چرت ده مرگ نپس دوی مزندگی سلسله وا نو علت با ده بوتان زمونگا سفارش که مونگ با راخلاص کی نو نور وارا وارا کارو نا چه کم اختیار دی سره دی داغی تعلق و صرف دی سره دی نو داغی پا وجه مونگا دا دی عبادت کو دا عرب و دا مشرکین و دا عقیده وا عیسائیان هم دا دی قائلو چه عیسی علیه صلاة و السلام اغا زمونگ دا گناهونو پا وجه پا باداش کی زمونگ دا گناهونو پا وجه چه دی اغا پا سولی بانده پانسی شولو او زمون گناهونا کفاره شو اغا داکا اغا زمون اپلار ده اغا با زمون سفاره شو که مون با عذاب نبج کی خدا دا دی چی ده خام خیالی و دا بوتانو سفاره شکیدل او دا سفاره

0: و اولاد و نسل کی و زمانی پوری عمدہ عقیدہ و طریقہ توحید مانے وا بیاخ بعد کی خلق و خپل دغه کې چې دی اختلاف پیدا شو او د توحید نه واوړېدل او شرک اختیار کړل او دغه شان شرک او بت پرستی قدیمه نه ده بلکې توحید چې دی دا قدیم دی بت پرستی د سوونو کانو نه پس چې دی راغلی ده او هغه شیطانی طریقې سره چې دی رایج شوی ده دلته یو شک او شبه یو سوال دا کیږي چې الله پاک د اختلاف د شروع نه ولې مټاونه کو نو جواب یې داو چې د خلکو باهمي اختلاف الله پاک زبردستی سره ځکه مټاونه کو چې پیره د الله پاک په علم کې دا خبره تی وه چې دنیا دارالعمل دی دا ازمیخ او دا امتحان زی دی دا قطعی او دا آخری فیصلی زی ندی دلتا انسانانو تا کسب او اختیار دی او لگی آزاد پری خوستی دی چی آغی کم لارا چی دی آغا اختیاری چی اختیار کی کچر تا دا خبر پیرا نتی نوا نو طول اختلاف با قطعی فیصلی یک دم شوی وی الله پاک به په دنیا کې مشرکین او مکذبین او ماغه ټیم هلاک کول او اهل حق به بچ کول او د عذاب په ذریعه سره به حق او باطل کې فیصله کیدا خو الله پاک خپل حکمت سره آخري او قطعی فیصله د قیامت د ورځې د پاره پرې خوسته ده دې لپاره کافرانو باندې دنیا کې فیصله کون عذاب نازل شوی نه نازلېدو چې هغې به هغه خپله نادانی ګڼلې وه نو هغې به دا ویل چې الله پاک مونږ نه راضي دی ځکه مونږ باندې عذاب نه راولي نو اهل باطل دغه نظریه قرآن کریم څو ځایونو کې په صفا طریقې سره رد کا په تیر شوې سورې توبه کې آیات تیر شوی دی چې فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون يعني ذكر كفار ومنافقين داسې مردود وینو د دې اموال اولاد تاسې دې په تعجب کې وانه چې دې له موږ اولاد ورکړي او دې له موږ مالونه ورکړي دا غیر مقبول مردود خلکو لا الله پاک دا انعامات څنګه ورکړل دا د دې لپاره نعمت نه دی بلکې یو قسم له عذاب دی ځکه الله پاک ته دا منظور ده چې د دغې شیزونو په وجه باندې دی په دنیایي زندګۍ کې په عذاب کې گرفتار شي او د دې سا چې دی د کفر په حالت کې روزي چې هغې په آخرت کې هم گرفتار د عذاب وي او د مال او اولاد انجام دا شو چې دی هغې ته انعام ګڼل دا د دې غلطي وه نو دا په هغه ځای کې ما تاسو ته ویلي مو چې مال او اولاد هم چې دی دا د دې د امتحان او د ازمایش او د عذاب ذریعه ده ځکه اولاد چې دی هغه نافرمانی کوي نو هغه د دې دپاره څه عذاب و دغه د مال په وجه باندې دې ته تکلیفونه او د هغې د بچ کولو او د هغې د ساتلو او د هغې د هر قسم حفاظت سره هم چې دی دوی په تکلیف په عذاب کې وو ویعبدونه او هغې عبادت کوي من دون الله د ما سوا د الله نه ما د هغه څه لا یضرهم چې دوی ته ضرر نه شي رسولی ولا ینفعهم او نه دوی ته چې دی فایده رسولی شي ويقولون او دا مشرکین وای چې هؤلاء دا بوتان شفعاؤنا زمون سفارشیان دي عند الله د الله پنیز قل وای ورته پیغمبره اتنبئون الله و تاسو خبر ورکوئ د الله پاک د طرف نه بما پاس باندې لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض چھے اللہ پاکی نہ پی جنی نہ پزمکو کیوں نہ پاسمانوں کی سبحانہ پاک دیا غزاد و تعالی اچھت تے ہم دا غسنا جو شرکون چھے تاس و سر شرک کوئی شرک کوئی وما کان الناس او ندی خلق الا مگر امتا واحدتا نو خلق پہلا مگر یو امت واحدا و فاختلفو بیا بعد کی اختلافو کو ولولا او کچردنا او کلمتن خبرا سبقت مخکنا من ربک استاد رب دا دربنا لقضی بینهم خام خواب فیسر کرو دا دی پا محس کی فی ما فی ہی اختلفون پا ببارا دا آغا سکی جی دی پا کی اختلاف کولو ویقولون لولا انزل علیه آیت من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. نو مشرکین عربو یو عادت داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبې خپل خواهشات او د منشا موافق معجزات طلب کول، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د تمام انبیاء او نزیاتو ظاهری هم او مانوی هم. الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر معجزات ورکړو، ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله زندگی سر نخپو پورې معجزه وه. خدا معجزه کېدل دا چې دی د اهل بصیرت د پاره وه. نو کم خلک چې ازلی کافر او دشمنان او متعصب وو، نو هغې به چې دی د دشمنۍ په طور باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مغلوبه کولو په نیت سره بیهوده طور باندې چې دی فرمایشي معجزات طلب کول. کله به دا ویل چې دا غر د سرو زرو کا، کله به ویلې چې فرشتې دې روزي او راشي رانازلې شي او موږ له دې چې دی ستا د رسالت او د صداقت اظهار وکړي، کله به ویلې چې فلانکې د خوراکونو د سخان د اسمان نه نازل شي. نو داسې قسم بیخپو بی سر خبری بی کولی، نو ده دغه کسم فرمایشونو تکمیل ضابطه قدرت او ده قانون نبوت خلاف ده. دویم ده چه ده طالب معجزات ده چه ده دشمنی پا طور و نه ده تحقیق پا طور چه مونتا حق لاره ملوشی، زکا چه یا معجزه یا نشانی سردی تا تسکین مقصود نو، ځکه چې دی به کله یو اعجازي واقعه یا حال کتو نو دی بس ز زمانې تعویل او توجیه به ورله وکړله او په دې باندې به اعتراض وکړو او فوراً به دویمې معجزې فرمایشې وکړو. دلته په دې آیاتونو کې د دې متعلق خبر ورکړی کیږي چې کفار دا وایي چې د کومو نشانیانو د معجزاتو هغې فرمایش کوي چې دی د دې هغه فرمایشي معجزات ولې رانازل نه شو. د جواب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله تلقین وفرمایل چې د هغې حاصل دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کفار ته ووایا چې د صداقت نښې تاسو بېله ډېر وکتئ، فرمایشی نشان فرمایشی معجزه تاسو ته خودل ضروری ده او نه تاسو له فایده درکئ. آیندم چې څه د الله مصلحت وي هغه به تاسو ته معجزه ښیي. د دې علم الله ته دی مستقبل کې کم یو شان او نوعیت معجزه تاسو ته ظاهر وي. نو تاسو د دشمنانو د پاره جواب عمدانه دی. که چرته تاسو د نتیجې منتظر وی نو زم چې د انتظار کوم چې ستاسو د دې تکذیب نتیجه به څه وي ظاهریږي. ان قریب تاسو به وګورئ چې الله پاک زما او ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي. مطلب دا چې الله پاک به حق په باطل باندې غالب راولي. ویقولون او دی وایي لولا ولنا انزل نازلیږي علیه په دې باندې آیتن علیه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې آیتن معجزه من ربه د رب د طرفنا. فقل وایه ورته پیغمبره انما الغیب بیشک غیب لله د الله دپاره دی فانتظرو تاسو م انتظار کوئ انی بیشک زه معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. زما عزتمندو د الله جل جلاله ډېر احسان دی چې الله پاک دا نه وخت موږ له راکړي چې موږ پکې د الله پاک د قرآن د پوهې دپاره کینو. نو زما عزتمندو الله جل جلاله هر وخت غوښتل پکار دی چې الله ته زموږ ناراضي وشي او د درود سلسله چې ده هغه بندوی. ما کسانه خلک چې دی زما دا درس غوري نو هغې له پکار دی چې درود شریف وایي او بیا دې مونږ ته رالیږي. ځکه میاشت پس چې دی هغه دعا کېږي نو دعا کې به د دوی چې دی نوم لیکلی کېږي اغستلی کېږي او دعا به ورله کولی شي. یا که نوم نه نو چې سامره خلکو درود ویلی دی نو حضرت به ورته چې دی درود وینوا والا کې دعا کوي. بل دا زما عزتمند درود یو داسې عمل دی که موږ له څوک دعا هم نه کړي نو زموږ آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به موږ له چې دی دعا هم کوي او استغفار به هم کوي. لہذا درود وایي او هغه چې دی موږ ته رالیږي. درود چې دی آسان دا دی صلی الله علی محمد دا یو درود شو. صلی الله علیه و آله و سلم دا بل درود شو چې کم یو تاسو ته آسانی ویلی شي. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد دا هم درود دی. صلی الله علی النبی الکریم دا هم درود دی. صلی الله علی النبی الامی دا هم درود دی. کم چاته چې کم یو درود آسان وي هغه دی وی او شماری دی او بیا دې موږ ته په دې نمبر را لیږي 0341 050 350 1 0341 050 350 1. زما عزتمندو په دې باندې را لیږي درود میسج کوي. انشاء الله ستاسو درود به په ماهانه درود کې شاملیږي او تاسو دپاره به چې دی موږ دعاګانې کوو. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خصوصي توجه به وي. بله دا زما عزتمند د چا څه قسم بیماری وي د چا څه قسم چې دی دم درود ته ضرورت وي نو هغه هم په دې نمبر باندې کال کولی شي او میسج کولی شي او په واټسپ باندې کولی شي. انشاء الله بهترین حل به ورته هغه موږ ورکو. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ کی شاعت محتاج مکی اللہ سان خلق چی یا اللہ دا دی وقت کی درس بوری الہ العالمین اللہ سنے دعا دا پارو چت کری دی ٹول حاجتون یا اللہ پریشانی علی بیماری یعنی ختم کی یا اللہ ہسپتالونو نو یا اللہ کوٹ کچرونا او الہ العالمین دتانونا موساتی عافیت والا جون راکی یا اللہ خیر و عافیت والا جون راکی یا اللہ حج تا حجیانو تا الہ العالمین تعالی روان چې دې کریم رب خیر او عافیت را پیخ کی هر قسم حادثات نه الله بچ کی عافیت ورا مولا موږ ټول سره او کی موږ دیندار کی زموږ بچی دیندار کی یا الله زموږ خاندانونه دیندار کی کریم رب دنیا کې مشا ته محتاج مکی وصلی الله علی نبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالی طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: رځئ چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو. چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوي ځایونو ته ورسو او خپله ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفایی د ایمان حصه ده.
2: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.
3: صفائی د ایمان برخه ده. د خپل کور چار پیرچل او د بازارونو صفائی خاص خیال وساتئ.
4: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سهر مبخير جول بخير استلي مشي تاسو غوره دی فم اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چر شنبه شروع ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې اتما د اسلامي کال محرم الحرام دوشتما او د هندي کال د هړ سلریشت منېټه دا زموږ سره سهار سبا د اخبارو نړۍ وخت شو دی د دې وخت اخبارو نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کو هډلاین بیا روسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویل دی چې د ایران سره معاهده وکړو یا کار مکمل کړو، دواړه حالاتو کې کار زموږ لپاره آسان دی. د دې خبرو په جواب کې ایرانی قوم د ایران ٹرمپ لخوا بیان جاری کړی دی. ایرانی قوم ویل دی چې د ایران سره دې ډیر په احترام سره خبرې وکړی شي، که داسې ونه شوه نو په یو بل انداز کې به جواب ورکړو. د پاسداران انقلاب وینا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویل دی چې پنجاب حکومت سکیمونو په ذریعه عوام بے وقوفه جوړوي، ورځ تر بله د پنجاب حالت کړکیچ شوی دی. پاوینزویلا کې د تباکون زلزلې له امله د مړو شمېرې 3600 ته رسېدلې ده. غیر ملکی میډیا تر مخه 14000 نه زیات تنان هم دا زخمیان شوي دي. دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاده کړی دا چې حکومت مکمل ناکام دی. تیل پی جی یو کلو قیمت 2.5 روپے باندې ټاکل شوی دی، ولې 500 روپے باندې په بیلابیلو زینو کې خرڅیږي. عام ولس اندېښمن دی، حکومت بے غور دی. فیفا ورلڈ کپ 2018 کې رونالډو سفر ناکامۍ سره مخ شوی دی. پرتګال لا اسپین ماتې ورکړې ده. د زمبابوې بنگلہ دیش ترمنځ د ون ڈے سیریز لومړنیو مرحلو کې زمبابوې بنگلہ دیش لا 25 رنونو سره ماتې ورکړې. د خزانې وزیر ویل دی چې بجټ کې تنخوادارو طبقه لا څومره ریلیف ورکېدو شو ورکړې مودې نور سیوا نشو کولی. چین په 1.5 کال کې 325 ملیون ډالر رشوت اغستو باندې په خوانی سرکاري عہدیدار لا سزای موت ورکول شروع کړی دی. د کوم د پارچی سزا هم ورول شوې ده. د افغانستان په خوانی تکړه فاسټ بالر د 33 کال په عمر کې خور ته سپارل شو. دا کم نوم چې شاپور زدران خود شوې دی. د نوې امید په مقدمو کې سزا غستون کې پاکستان تحریک انصاف غړی میام محمود رشید لس کال قید سزا لاهور هائی کورٹ کې چیلنج کړی ده. د امریکې 2025 د آزادۍ تقریباتو پر مهال باندې اسرائیلي جنډې ته د اور لګولو ویډیو په ټولنیزو رسنو ډیره خپره شوې ده. د کسٹم چارواکو د 6.5 کروڑ مالیت سره منشیات سمګل کولو کوشش ناکامه کړې ده. اپنے هرموز باندې د دو جهازونو باندې حمله شوې ده. امریکا د ایران لخوا الزام لګولې دي. ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمت کې 2500 روپے کمی شوې دي. دومان سر نږدې د تیلو ټینکر باندې حمله شوې ده. د کمرستو چې په ټینکر کې اور لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتي برادرۍ د پاره یو هم اقدامات پیل کړی دي. د کوم د پرچی مالی مرستې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اختیاراتو کې غیر معمولی زیاتوالی شوی دی. بغیر د سپیکر نه اجازت گرفتاری باندې جرم ګرځولی شوی دی. د خزانه وزارت مالی کال 2023 او 24 د فاره د فنډ جاری کولو حکمت عملی باندې عمل درآمد یقیني کړی دی. جماعت اسلامی دا مہنگا پیٹرول خلاف دا جولائی پالس منیٹا ملگیر احتجاج اعلان کھڑے دے. دا خیبر پختونخوا دہشت گردے نا متاثر اقلیتی خاندانوں دا پارا امدادی پیکج منظور کڑے شوے دا. ہری پور کی دا تیز رفتارے لاملا یو گاڑی لاند جبری کھند تا گردے دلی دی. کم کچی زنانو پشمول لستنا زخمیان شوے دی. وانا بائی پاس باندې قیمتي اونې غیر قانوني کټای شروع شوې ده. فوري کاروي کولو مطالبه شوې ده. پېښور کې بایک اسټینز نه ټریفیک مسلې را مخ ته شوې دي. عام وګړي اندېښمن دي.
نور خبرونه هم دا بولیټن او خبرونه نړۍ هم برخه ده. اوس واندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خاص څنګه تاسو ته معلومه ده چې په تیر وختونو تیر ساعتونو کې د امریکې لخوا مختلف قسمه دمکې او دړکې ایران له ورکول کیږي. یو وار بیا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ باندې پیغام جاری کړی دی او ویلي دي چې موږ غواړو نو موږ د ایران 9 کروڑ خلک او 10 لک تنان چې کوم دی هغه متاثر کولی شو. موږ په ایران باندې په سکنډونو کې په ساعتونو کې مکمل خپل فوج هغه تعینات کولی شو او هغې سره خپل عمل درآمد یقیني کولی شو. خو نه غواړو چې د ایران 9 لک او 10 کروڑ خلک متاثر شي. موږ عمل پیل کړی دی کوم چې ویل کیږي چې په یو ګنټه کې د دې پلونه د دې توانایي مکمل بندولی شو. د ډونلډ ټرمپ د ایمو یوز نه بعد هغه مختلف قسمه خبرې دي کوم چې بار بار مخ ته راځي. څنګه اعتماد تاسو ته په تیر وختونو کې ویل دي چې د ایمو یوز د سان کېدو نه بعد د ایمو یوز بنیادی مقصد دا وي اصل کې د مونږ وایو چې معاهده شوه یا ایمو یوز وري په دې باندې چې مونږ کله کوشش وکړو کله سوچ وکړو کله فکر وکړو نو په دې باندې مونږ ته خبره مخ ته راځي چې ایمو یوز څه ته ویل کیږي. ګوره ایمو یوز دا ځې سیز دي کنه چې کله مونږ تاسو ته وایو چې ایمو یوز سان شوی دا اکثر خلک وایي چې د دوه ادارو ترمنځ چې کوم دی ایمو یوز سان کړی شوی دا او ایمو یوز دا ځې سیز دي چې هغه سمنګ وو ایو ناغه په دې ډول باندې را چې ایمو یوز د اوس نه نه بلکې د پخوا راځي چې کوم د پر قانون دی کوم اکټ نه باندې عمل درآمد کیږي چې ایمو یوز د یو دوو ادارو د یو دوو ملکونو د دوو هیوادونو ترمنځ د هغه لاسلیک کې شامل خبرې دي کله چې ویل شي چې جره پراتونکي وخت کې با منګ راتلونکي کار کوو ته په دې باندې رضا کیږي او زبا په دې باندې رضا کیږم. ستا لپاره دومره وخت دی زماره لپاره دومره وخت دی ته په دې باندې کار وکړه زه په دې باندې کار وکړم. دغه یو خاص ایمو یوز ده مختلف قسمه ایمو یوز چې کوم راشي په ایمو یوز مقصد دا وي چې موږ پر راتلونکي لای حمل لپاره خپل تیاری هغه بشپړ کوو او په دې باندې به کار کوو. اوس د امریکا او ایران ترمنځ چې ایمو یوز سانجیو دي په دې کې مختلف قسمه پابندۍ وبل نوچتې شوې دي په دې باندې عمل درآمدي کې نکلې شوې په دې باندې کار شوې دي او په تیر تیر کې داسې موږ وایو په دې باندې چې کوم کارونه شوي هغه په دې ډول باندې چې موږ هم غواړو تاسو سره هغه شیر کړو. د هغې بنیادي مقصد دا دی چې د ایران نه ځینې پابندۍ امریکا جوړول غواړي. امریکا د خپل مفادات په بنا باندې ایران سره جګړه ختمول غواړي. ناکبندي ختمول نه رسو په هر موسم مکمل توګه پرانیستو عمل پیل شوی دی. په تیر تیر دا عمل هم پیل شوی دی چې دغه کوشش یا دا طریقه روانه ده چې راتلونکي وختونو کې به د ایران مختلف قسمه سازي په څومره ملکونو کې چې کوم دی هغه فریز دی باندې فریز کول کیږي. د فضايي حواله سره چې ایران کوشش کوي چې اوس په تیر وختونو کې د روس نه ایران چې کوم دی د 35 SU-35 جهازونه اغوستو لاسلیک کړی. د ایران لخوا چې کوم دی د 48 مختلف قسمه جنگی جهازونو چې کوم دی د حوالے سره ایمو یو ساين شوی دا او د ایمو یو په دې شکل جان شوی دا چې ایران به د روس نه 38 SU-35 جنگی الوتکې اخلي او د دې چې کوم مقصد دی کوم کوشش دی کوم کاوش ته په دې ډول باندې چې موږ به کوشش کوو چې موږ تاسو سره دغه عمل درآمد وکړو او روس په ایران لا ایران به روس له چې کوم دی د خپل تیلو د توانایي د بحران د ختمېدو لپاره خپل کوټل عملیات پیل کوي. اوس تاسو په دشتا چې په نړیوال کچ باندې که دویم نمبر باندې موږ ګورو چې د امریکا نه بعد سوپر پاور چې امریکا ځان ته وایي د هغې نه بعد چې څوک ځان ته رایزنګ پاور وایي نه هغه روس دی دویم چاینا ده یا چاینا ده بیا دریم روس دی. دغه مختلف قسمه په دې باندې خبرې تر روانې دي. روس او چاینا یو بل سره چې کوم دی په داسې یول باندې چې دواړه مکمل کار کوي دواړه مکمل لګیا دي. خو که دلته موږ وګورو چې روس باندې بیا هم ځینې پابندۍ امریکا لګولې دي. اصل کې دا پابندۍ لګول دا د چاینا یا د امریکا یا د روس یا د برتانیا د اټلي کار والی نه دی دا چې صرف امریکا والی لګوي. په دې کې موږ داسې په سیمانو کې ګورو نه دي یو خاص شاته چې کوم دی یو غټ لوی په نامې نه په دې باندې شروع شوی دا هغه ته موږ وایو په دې ډول باندې را چې روس په تیر وختونو کې چې کوم دی یو خاص سوپر او رایزنګ پاور شروع شوی دی. بیا که موږ تاسو سره خبرو کو چې د رایزنګ پاور یا د سوپر پاور حوالے سره خبره ده نه و تاسو موږ په دې ډول باندې وو چې سوپر پاور یا رایزنګ پاور په دې شکل کې دی ګوره چې ملک خپل ځان په دې خبره کې هغه لاګو کې خپل ځان ته وایي چې زه دی وخت کې سوپر پاور یم د نړۍ په کچه څومره ملکونه دي په دې کې زه طاقتور یم سوپر پاور یم. او دا د دې خبرې ثبوت دی چې دغه ملک ځان کې څومره طاقت او قوت او اټمي لحاظ سره وسلي لحاظ سره څه د اټم لحاظ سره څه مختلف قسمه انرژي حواله سره ځان دومره سترانګ ویني دومره سترانګبلټي بزن کې ویني چې هغه په دې باندې کار شروع کړی دی. او ظاهر خبره ده چې د امریکا چې کوم ستراتیژیک ډیپت وګوري د امریکا چې کوم اکنامیکلی لحاظ سره وګوري معاشي لحاظ سره وګوري مختلف قسمه امریکا چې کوم په نورو سیزونو کې وګوري امریکا دومره سترانګ ده دومره سترانګبلټي پکې موجود ده چې هغه تاله اوس هم په دې ټول سیزونو باندې کوم دی مکمل یقین چې کوم دی درکولی شي چې هغه مکمل دغه ټول سیزونه موجود دی.
ځکه د امریکا چې کومه ټوماهاک میزیل دی دومره خطرناک میزیل دومره ایکسپینسیو میزیل لږ دا مکمل د یو ملک د تباهۍ لپاره چې کوم دی هغه برابر دی. بیا بی ټو بم برته وګوره کوم چې کوم دی نه هغه ایس ایس جرالډ فور چې کوم د هغې بحري جهاز دی هغې ته وګوره کوم چې جنګي الوتکه ده سوري جنګي چې کومه بحري جهاز دی هغې ته وګوره ایس ایس یو جرالډ فور چې کوم دی ته وګوره مختلف قسم داسې بیړۍ د امریکا سره شته چې هغې خلک نوم بوري چې روان وي ټول دنیا سره یا هیبت شي یو داسې هوس او حراس بالکو پیدا شي چې هغې د هغې چې کوم ټیکنالوژي د هغه ډېره زیاده سترانګ ده. نو دغلته پدې رستو چې کله هغې سره د پیټرو ډالر خبره شوې ده امریکا دې حد ته رسېدلې ده چې خپل ځان خپل اکانمي سترانګ کړي ده. د هغې رستو امریکا سره د دنیا په کچ باندې د ځان تر رایزنګ سوپر پاور په دې وجه ویل دي د سره یو ایټمي قوت هم شته. دویم سره چې کوم دی د خپل ډیفنس چارې هم موجود دي. دریم چې کوم دی په امریکا کې په ټول نه زیات اهم هغه داسې چې هغې سره اکنامیکلي امریکا دومره سترانګ ده چې یو ملک هم هغه نشي ورزولی. اکنامیکلي چې امریکا وغواړي یو دوه میاشتې درې میاشتې مسلسل څلور میاشتې جنګ وکړي نو امریکا په شانتي ملک بل ملک نشي غورځولی. خدل به تاسو دا خبره کوي چې احمد زار تاسو دا وایي چې امریکا نشي غورځېدی نشي ماتې دي. نو ایران سره چې څلور میاشتې جنګ وشو ایران کم خراب شو. ګوره یو دمل چې کوم دی هغه اکنامیک لوار راځي بل دمل چې کوم دی هغه سټریټجیک ډیپ راځي بل دمل چې کوم دی هغه قیادتي کوم چې حکومتي چارې بای بند راځي. تاسو ته پته ولګېد لا چې د ایران او د امریکا دوران په دغه جنگ کې اسرائیل امریکا یو ځای او ایران ایران په ون سایډ باندې امریکا او اسرائیل یو سیټ ته په دې روان جنگ کې امریکا او اسرائیل چې کوم دی د ایران ډیر زیات لوی ستر سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای چې کوم دی هغه شهید کو. دلته اوس دا ګټه چې کوم دا غدي خو ایران په خپل نوم باندې کې هم خو ایران په کیسه بیللې دي چې هغه یو ډیر لوی سپریم لیډر بیللې وو. د ایران دا ټول انقلابي نظام هغه راوستو اوس د دې نه بعد چې کوم دی مجتبی خامنه‌ای دی دا غزوی چې کوم دی هغه سپریم لیډر دی پاسداران انقلاب ګارد په هم موجود دی. خو دلته کومه دا خبره تاسو ته وکړو چې دا امریکا سټریټجیک ډیپ دومره لوی دی چې ایران وته په معمولي میزایل باندې یا په لوی میزایل باندې یا مختلف قسمه نور څه هیڅ قسمه نقصان یا زیان نه در رسولی. خو دې په بدل کې د دې په جواب کې چې کوم دی نو امریکا ایران نه چې کوم دی ډېر زیات نقصان ورکړی دی. ډېر زیات د تهران سر خار په شانتې د اصفهان نه صوبې په شانتې یا مختلف قسمه نور خاورونه پکې دي شاغل ته آبادۍ ړنګې کړي دي خلک یې وجلې دي دوه زره ماشومان خو یو سکول کې وجلې شوي دي دغسې ګڼ شمېر خلک یې بل وجلې دي. دا له ټول نه زیات د ایران په دغې روان جنګ له ټول نه زیات لوی زیان دا شوی دی. خو دغه بله خبره ده چې ایران خپل ځان کې مزاحمت پیدا کړو د مزاحمت وروسته چې کوم دی دغه ایم او یو ساین شو نو ایران چې کوم دی اوس په مخ پتر کې باندې بلال چې دغه ایم او یو سره ورسېدل. دغلته بیا دغه نرستو امریکا صدر ډونالډ ټرمپ جو بیان جاری کړی دی ویلي دی که زه غواړم نو لس لکه د ایران ټول چې کوم دی نه کروڑه یا لس کروڑه آبادي را وایي که زه غواړم دا نه کروڑه یا لس کروڑه آبادي مکمل هغه تباه کولی شم. د دې لپاره ما سره یو فارموله شته. د دې خبرو په جواب کې وتاه د ایران پاسداران انقلاب ویلي دی چې ټرمپ ته دمکي دړکې بند کړي که دغه سي د ایران سپریم نېشنل سکیورټي کونسل مشر محمد باقر ذوالقدر هغه ویل دي چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ته ویل دي چې خپل بیانونه دي په سختۍ سره چې کوم دی ردعمل درکو دا ټیک کا او ځان پوي کا به خبر باندې چې رانی ولس احترام کوي ستا د زیاتره سيزونو احترام سره سره خبر وکا که چېرته ستا خبرې ستا ټویټ ستا مختلف قسمه انټرویوز هغه دا سوچ دغه ایران پر ضد وي او د مویوز نه سایډ تکیږي نو ایران به داسې جواب درکړي چې داسې جواب اتر دی ته چې کوم دی اسرائیل له هم د ورکلشي اوس مجتا لدر کی ا د ایران له خوا سخت موقف چې کوم دی ورکلشي ودی. ایران به دغه جواب کو ته ویل دی د ایران چې کوم د خبر رسون کې داري مشر او د خبری ایجنسیو چې کوم رپورت ویل دی چې باخر زو د قدر ویل دی ترامپ ته چې زمونږ چې کوم دی 250 کال تاریخ لرون کې یو کمزور ملک نم غنا مونږ به مذهبي لحاظ سره ډیر زیات مضبوط او زرګون کال تاریخ لرو. داسې دا چې تاسو ټول ټال 200 کال تاریخ دی 250 کال تاریخ دی زمونږ چې کوم دی په زرګونو کال تاریخ دی او زمونږ د تاریخ نه ته شکست خور ده شاه زمونږ د تاریخ نه چې کوم دی ته مایوس شاه مذاکرات چې کوم دی په خپل ډول بوزا که داسې نه وي نو موږ تعالی هغه جواب درکو کوم چې ستا د راتلونکي نسل لپاره هم یو سبق حاصل شي. دا جماعت اسلامی امیر حابی نیم الرحمان ویل دی چې د ملک دنه چکم دی مختلف قسمه پالیسی خپل کیږي هغه باندې کار شروع دی او د پنجاب حکومت د پالیسو لقبل چکم دی عوام به وکوم جوړول کیږي. لاهور کې پریس کانفرنس کول پر محل باندې حابی نیم الرحمان یاد کړی دا د ایل پی جی سرکاري قیمت کې 200 روپے د ایل پی جی سرکاري قیمت دی عوام ملدا ورکول کیږي 500 روپے باندې. حکومت پورا ملک چکم دی ګیس سلندر هغه په اور لګول دی مطلب په دوه لګول دی مختلف قسمه وختونه چکم دی اغار ځان چې ودی خو بیا
هم چې کوم دی ډیلران د حکومت خبره نه مانی د حکومت غلطی پالیسی دی او ملک کې د ګیس سلندر باندې چې کوم دی هغه مختلف قسم مختلف سره چې کوم دی قیمت سی واشه ودی دی ویل دی چې پټرولي مصنوعاتو قیمتونه کې د تیر هفته کې یو روپې او ونوي پیسې کمې شو پټرول هر لیټر باندې د غریب اولس چې کوم دی هغه ټیکس پروت دی د زیات کړي دا چې نوی فیصد آبادی موټر سایکل چلوي کم چې غریب طبقه دا او هر یو لیټر باندې پټرول باندې چې کوم دی حکومت سل روپې چې کوم دی زیات ټیکس او لیوی اخلي د غلیوی ټیکس چې ختم کړی شي چې اولس تا پټرول چې کوم دی هغه باقاعده په 200 روپې باندې پروزي د پټرول قیمت دی چې 250 روپې دراوستي شي کدا سونه شوا نمنګ په ملک یو ډیل وی احتجاج شروع کی دا خبره د کړی د دینه بعد دی ویل دی چې موږ غواړو کوم ملک کې په مجموعي توګه باندې د مهنګای کچ کم نه شوا او حکومت ته د پټرول قیمتونه مختلف قسم نور سونه قیمتونه حواله سره خبر فکرونه کو نو هغه ورځ لر نه دا چې موږ د جولای په لسمه نیټه باندې یو ډیل وی احتجاج پیل کو او په احتجاج کې دا کارو کو چې موږ احتجاج پیل کړو سره سره دا خبره سره ترو چې موږ مکمل په دې خبرو باندې کوم عمل درامت هغه یقیني کو بلخوا دا خبره چې کوم دغه شو دا د ویل دی چې د جولای په لسمه نیټه باندې به موږ یو ملک گیر احتجاج کوو او د دې مقصد سره په صرف دا دی چې د پټرول قیمت باندې 100 روپۍ لیبي ختم کړی شي دی د ال پی جی قیمتونو کې چې کم زیاتوالی دا ختم شوی دی بیا هم ګران خرڅیږي په دې مکمل حکومت عمل درآمد وکړي او که حکومت عمل درآمد ونه کړو نو هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به د دې خلکو پر ضد راپاسو او د حکومت بیړه به هغه مکمل غرق شي دا خبر ته هم تاسو ته واضح هوي پړه غدوي چې وینزویلا کې د تباکون زلزلې لامل د ملوش میرا هغه ورځ تر بل سیوا کیږي د غیر ملکی میډیا تر مخه د زلزلو لامل د ملوش د جفنچو تنانوش میرا چې کوم دا هغه شپاله زرا وسوا سلويخ تر رسیدلې دا خود دې رستو د مرګونش میرا چې کوم دا د وینزویلا کې هغه 3015 تر رسیدلې دا دغه شي اتل زر نه زیات تنان هغه به کور شوی دي تیر وختونه کې دغه به کور شوی خلک چې کوم دغه شپږ زر او بیا وزر شو بیا اتل زر شو بیا لز زر شو دا محال یک دم د بیر کور شو کسانو شمیر چې کوم دغه 18000 تر رسیدلی دا د زلزلې له امله متاثر او زینو کې چې کوم دیم دادی کاروي شروع دي خو تاسو ترې معلومه وي د زلزلې چې کوم راغلی و د جون د نتیر میاشت جون په سل رښتمه نیټه باندې وینزویلا کې د 2.2 او د 2.15 شدت سره خطرناک زلزلہ راغلی وا د زلزلې لامل چې کوم دی دغه عمل د خبره چې کوم دا تاسو په ډاګه شو دا چې شپاله زرا وسوا سلويخ تنان زخمیان شو دي 3015 تنان چې کوم دی هغه هلاک شو دي 3000 نه زیات تنان هغه به کور شو دي دا خبره مې تاسو ته دغه ډول باندې سره تور سوله حکومت مکمل ناکامه شو دی حافظ نیم الرحمن میلانا چې ال پی جی قیمت کې 260 روپے ټکل شو دی ولې عام ولس باندې د پی جی قیمت چې کم دی هغه په 500 روپے باندې خرڅیږي ویل دي چې دغه حواله سره د حکومت زر تر زر غورو کې غورو نکړو ته موږ با په جولای په لسم نیټه باندې احتجاجی عمل پیل کو کم مجھے حکومت دا پارا زیاد نقصان دہ پیدائشی منگواڑو چپ ملک کے دا ٹول مل دن چکم نے مختلف قسم وختن کی دی ایل پی جی کی متن کی مسلسل اگر کمی راشی اور دا کمی نہ رات دول عمل و چکم دے کمی رانا وسطے شو منگ بٹول ملک کے چکم دے یولوی احتجاج ہگا ہم مکلو د وی دی چې حکومت د دین علاوه د مختلف قسمه برآمداتو باندې ټیکسونه لګولې دي او د دې سره سره د کاروباري تنانو باندې کوم دي داغي په ټیکسونو کې داغي په ټیرف کې زیاتوالی شوی دي داغي مختلف قسمه د دې وخت کې کوم دي چې پټرولیم لیوي چې کوم دا حکومت اخلي د عوامونه یو سل 38 روپے 118 روپے حکومت د ولس نه لیوي اخلي ا دې د پوری کمپنی د پټرولیم لیوي په مت کې 8.5000 ارب روپے چې کم دي هغه وصول شي ودی 8.5000 ارب روپے چې کم دي د ولي په مت کې وصول شي ودی حکومت ته بدی باندې کارو کې وزارت تر درې غټول چارې چې کم دي هغه بش پړګي بدی باندې عمل درآمد هغه یقیني کی خدای علاوه کته اوس تمغو وایو چې فیفا ورلد کپ د درش پګیشتم کې رونالډو خوونه چې کم دي هغه خراب شي ودی هغه خرام شي ودی او هغه مکمل نیمګړی پاتې شي ودی ارمان نیمګړی پاتې شي دغه وړي داوا چې د فیفا د درش پګیشتم ورلد کپ پورته ڈیزاد پخوانی مشہور اور تکڑ لوباڑی کرسٹیانیالو رونالڈو چکم دینو کرسٹیانو رونالڈو چکم دینا سفر نمگلی پاتی شوی دی وجہ سرا چی سپین اور پرتگال ترمن دلو بچوی دا او دا سپین پرتگال لا یو سفر سرا مادی ورکڑی دا دا غیرستو چکم دی پرتگال دی ایونٹ نمخر چوی دی او یو سلویخ کلن رونالڈو دا غیر جذبات کبک راغلی نری میدان کے چکم دی وہ دے دل دی او ڈیر زیاد جڑاگانی کردی دی جلا رستو چکم دی حالت اگاڑ زیاد خراب شوی دی جرستو د صحت چار چې کوم څنګه ډیپارټمنټ دغه راغلي دغه یو بل ته منتقل کړی دی او د خفګان نوې چې کوم دی په مختلف قسمه صدمه کې پروت چې هغه خپل ټیم یا خپل ایونت کې چې کوم دی کارګردګي ترلاسه نه کړل د خپل ټیم د فینل په لور باندې مونتلو
د زیمبابوې بنګلاديش ترمنځ یو ورځنی میچونو چیر شروع شو دی. زیمبابوې چې کوم دی بنګلاديش لا په 15 لندونو سره ماته ورکړی دا په هراري کې لیبول شي یو ورځنی سیریز ډومبي میچ کې زیمبابوې ډومبي بیټینګ کړو کوم کې چې زیمبابوې په مکمل په شپږ درش ورونو کې چې کوم دی نو یو سل ویخ رندونه جوړ کړی وو. د ټاکل شوي هدف په جواب کې د بنګلاديش لخوا چې کوم دی نو هغه په دوه درش ورونو کې چې کوم دی نو بنګلاديش 148 رندونه جوړ کړی دي او ټول اود شوي دي. د کور مهمان ټیم لخوا نورالحسن یو درش، توحید هردوی چې کوم دی 15 رندونه، کپتان مهدی حسن چې کوم دی، مرزا لس، تنزید حسن اته، او سومیا سرکار شپږ، تسکین احمد 15. ورسره ورسره دین علاوه چې کوم دی نو هغه تاسو ته ما وویل چې په دې کې ډېر زیات ناقصه کارکردګي شوې ده. مستفیز الرحمان 15، نجم الحسن شان 2-3، مصدق حسین 3 او رشاد حسین 3 رنونه جوړ کړي دي، اوټ شوې دي. ناهید رانا 15 رنز اوټ کړي دي او هغه 15 رنز باندې کوم دي هغه پویلین تلور باندې تللی دي. زیمبابوې لخوا چې کوم دي بریډ ایونز او ریچرډ نګارو هغه 3-3 وکټ ترلاسه کړي دي. دغه مختلف قسمه د لوبغاړو حواله سره چې کوم د سپورټس حواله سره کوم خبرو ما تاسو سماعت درسو نیکسټ زو مخکې ګورو چې موږ سره نور کوم خبرونه دي. وفاقي د خزانه وزیر محمد اورنگزیب بولی دی چې بجټ کې تنخواهدارو تبکیل جمله تنخواه سی واقع دی شو هغه باندې موږ کوشش کړی دی هغه موږ دغه سی واقع کړی دا. کراچی کې یو تقریب تر خطاب کور پر محل باندې د مدت ټیکس پالیسی او سټیک هولډرز مشاورو باندې مکمل پلان تیار شو دی. محمد اورنگزیب بولی دی چې در مبادله ذخایر قریبا 13.5 روپے ډالر تر رسیدلی دا. کم چې پانډا بانډ لخوا چې کوم دا هغه جاری کړی شوی دا. دوی ویلي دي چې د کرپشن نه خاتمه او د ټیکس نظام نه خجو لول د پاره موږ توجه ورکړی دا. بل خو دی ویلي دي چې میډیا سره خبره تر پر مهال محمد اورنگزیب زیاده کړی دا چې څنګه اسما د ملک سره تجارت زیاتېدل یا خواهش څرګندېدل او د انفسي باندې خبرې کېدل د سبوب مرسته باندې کیږي. دی موږ ډېر زیات مشکور یو چې صوبایي قیادتونه صوبایي چارواکي راشي زموږ سره په دې سفر کې خپل کار ترلاسه کړي او وختن فوختن دغه سفر مخکې بوجو موږ چې څومره شو ٹیکس لحاظ سره کمول او مختلف قسم نور کارونه ورکول د زمونږ اولین اهم پریزه و چې مونږه ادا کړی دا. خچین یو عدالت دی د چین عدالت نانجنګ. د چین عدالت نانجنګ پخوانی اقتصادي ترقیاتي عہدیدار یانگ یویلین د چین عدالت یو نانجنګ پخوانی اقتصادي ترقیاتي یو وګړو دغه نومو یانگ یویلین هغه په 150 کالو کې 315 میلیونه ډالر رشوت اغستل دي. په کم مرستو چې هغه په حواله سره تفتیش شوی دي، معلومات شوی دي، انویسټیګیشن شوی دي او هغه باندې ټول ثابت شوی دي. هغه رسو چې کوم دي هغه له د مرګ سزا ورکولو اعلان شوی دي او په میاشت کې بدن نه کوم دي لا د سزا موت ورکړي شي. عدالت دغه رشوت اغستلو سرکاری فنډس کې د خپل مفاد لپاره استعمالولو، رشوت ورکولو یا د عوامو نه رقم غلط استعمال باندې اختیاراتو نه ناجیزه پیدا غستو باندې او منی لانډرنګ کې مجرم ګرځول دي. عدالتي فیصلې تر مخه 1993 نه راپدې خو 2013 پورې یانگ یویلین منصوبو منظوري د کاروباري سہولتونو زمکه الاټمنټ او سرمایه‌کاری حواله سره د لوی شمیرې سره چې کوم دی رقم غستې او قیمتي اساسي وصول کړی دي. دا مقدمه صدر شي جمپنګ استزاد بدنواره مهم پلان دی مخ راغلی وا د کمرستو چې مشرانو سیاسي چارواکو دا فیصله وکړه او د عدالت لخوا چې کوم نینو هغه دغه تن کم چې د دنوم دی یانگ یویلین لا باغره تو کوم چې کوم دی سزا موت ورکولو فیصله وشوله او دل با پمیاش کې دنه دنه چې کوم دی سزا موت ورکړي شي. اده چې کوم اساسي دی کور دی اهلوایال دی بنگلی دی کورن دی او ټول مکمل تو کوم ضبط کیږي د حکومت فیصله دا او د سر چې بدی ټیم کې پرې تنظیم کې څوک شامل دی غیر مکمل سزا ورکول کیږي. خر سپورٹ سوالی تر یو بل غمجن خبر زما سره دی د پاکستان نه بلکې د افغانستان په خوانی لوبغاړي او تکړه چکم بالر دی فاسٹ بالر شاپور زدران 38 کال په عمر کې چکم دی هغه په حق رسیدلی دی او باقی دا دغه چکم دی جنازي مونږ به هم ادا کیږي. یو کم سل وختم سل گری نه یو ورځ وړاندې یعنی د یو کم سل وختو په عمر په پوره کېدو سره صرف یو ورځ پاتې وا یره د یو کم سل وخت کال عمر برابر شو 38 کال په عمر کې یو کم سل وخت کال کې صرف یو میا یو ورځ پاتې وا او هغه د جولای په اومه نیټه باندې چې کوم دی پورنې ورځ باندې د هندوستان په خار دهلی کې چې کوم دی نو د دې فانی دنیا نه هغه رحلت وکړو او خور ته به نن سپارل کیږي. کوم چې هغه شاپور زدران به د خپل بالنګ حوالې سره دوغدو ویښتو حوالې سره او د خپل سټایل حوالې سره په ټوله دنیا کې راج کولو دا د افغانستان د کرکټ یو ابتدایي عروج و. کوم چې یو هم تصویر او نن د

رشید په خپل وکیل سکندر زلقرنین وساتت پن اپیل دایر کړی دی. اپیل کې موقع په خپل کلیشي ودی چې مغلپوره کې د پولیسو گاڑی باندې د اور لګولو مقدمه کې د ټرایل کورټ لخوا اورول شوې سزا حقایق هغه ټول ټیک نه دي. دغه خبره کړې ده. درخواست کوونکي ویل دي ریکارډ باندې زما خلاف څه قسم شواهد وروړي. که شواهد موجود نه وو لازمه خبره ده چې لس کاله قید سزا به زه کلادم ګرځوم. د دغه خوا دا خبر هغه جاری شوې دي. بلخوا سرګند دی چې د جون په شلمه نیټه باندې د ٹرائل کورٹ کی دمیا محمود الرشید مغلپورہ کی دا پولیس گاڑی فضول مقدمہ کی دا کورٹ لکپت جیل کی لس کالا قید سزا اور اول شوا خود رغ سزا چکم نے چیلنج کر دا وردش دا دما پا کار یا دما پا برخ گنا وا کم سزا اور اول شوا دا غبان مکمل چکم دی اغکار او اغا عمل درامد ہغا شروع کر شوی دی.

خبر خو زموږ تر کوم خبر بل دی هغه په دې ډول باندې چې د امریکای 250 تم د آزادۍ د تقریبات پر مهال باندې اسرائیلي جنډي باندې اور لګول شو د کوم چې ویډیو هم هغه خبره شوې ده دا غي به کده ویډیو خبره شوې ده د امریکای 250 تم د آزادۍ په مخه باندې تقریبات پر مهال باندې امریکای خاریانو اسرائیلي جنډي باندې اور لګول دي او ویډیو ټولنیزو رسنو باندې خبره شوې ده د امریکای په زیاتره خارونو کې د آزادۍ په مخه باندې روایتي انداز کې آتشبازي شوې ده د جشن مانځلو په مخه باندې د وطن سره د مینې اظهار شوی دی او اسرائیلي جنډو هغه سوځول شوی دی او د خپو لاندې شوی دی اصل کې د دې تاریخ کوم وګورو یاره دې حواله سره خبرو کو نغوتاو شډول به تفصیل در کول کیږي خو زه د سیمپل دا خبره کومه چې دلته کې د ډیموکراټیک پالیسی چې سمره دي کوم چې سفارتي نظام دی پدې کې مختلف قسمه ایشوز راغلي دي امریکایي وګړو اسرائیل جنډي په خپل لاندې کړی دی اوره په لګول دي او سوشل میډیا باندې امریکایي د اسرائیل سره تعلقات یو نوی بحث جوړ شوی دی ځکه چې دا وخت د امریکا چې کوم ډونلډ ټرمپ ته ناغت د اسرائیل د خوا نوم غسل کیږي ناغت داسې دي چې ډونلډ حسین ټرمپ دې مقصد دا رچی ډونلډ ټرمپ دی وخت چې کوم دی دا ایرانیانو سره د حسینیانو سره مکمل ملاتړ دی او دا غي مرسته کوي په دې وجه باندې غي ډونلډ ټرمپ د کوم دی ډونلډ حسین ټرمپ وای او درستو اسرائیل خو نه غواړي د امریکا او د ایران ترمنځ روغ شي د غي مویو ساين شي په دې باندې کار شي پابند وجود شي او ایران چې کوم دی مضبوط شي خدا محال چې کوم دی دغه حالات چې سمره روان دي په دې باندې مکمل امریکا او ایران تر امریکا او اسرائیل ترمنځ تضادات هغه ورځ تر بل سیوا کیږي سوشل میډیا باندې وایرل ویډیو کې دا خبره خای چې اسرائیل او د امریکا باندې مکمل سرانداز شوی دا او فلسطینیانو نسل کشی باندې سخت تنقید شوی دی ویل دي چې اسرائیل لی او فلسطینیانو باندې خپل نسل کشی بند کی دا محل اسرائیل او دا امریکا ترمنځ حالات هغه خپ نظر نه راځي امریکایان چې کوم دي اسرائیل نه مکمل چې کوم دي بلاری شو دي او د اسرائیلي وګړو سره کم چې په امریکا کې دي دا غي ته په خن نظر باندې نه ګوري ایون چې حالات دومره پورې کړکې شو دي چې راتلونکي وختونه کې دا هم اندازه خوده شوی دا چې د امریکا چې کوم وګړي دي ناغه اسرائیل د خپل ملک د اسرائیلي وګړي چې کوم دي امریکایان شاید چې هغه د خپل ملک باسی او یهودی جسم ردی کم جزانونستی جزانونست مکمل داغی دے ملک دا خپل ملت ناغی خاتمو کی دی بنیادی وجہ دارا چې د ټرمپ او د نتنیاهو ترمنځ چې کوم تضاد د سری بوسری پدی باندې چې هغه دا خبره کوي چې یره په امریکا کې چې کوم دغه مختلف قسمه جنگونه د ایران سره روان دي بند کړی شي چې اسرائیل دا خبره نه تسلیموي د دې خبرې نه تسلیمولو په خاطر باندې دا چې قسمه حالات هغه مخ ته راغلي دي کوم چې یو دا چې قسمه ټویټ هم شوی دی په ټولنیزو رسنو باندې دا قسمه خبر خور شوی دی چې امریکنز برنز اسرائیلی فلیگز آن انډیپینډنس ډے دا خبره ډیره زیات په سوشل میډیا باندې خوره ده چې د آزادۍ په موقع باندې مکمل اسرائیل جنډه سوځولې ده او هغه مکمل هغه ته اور لګولې دي او اسرائیل ته ویل دي چې اسرائیل د امریکا رسېد نه جوړ شو یو ملک دی که موږ وغواړو نو اسرائیل موږ په سکنډو نشي کې ختمول شو د امریکا له خوا یو مکمل پیغام جاری شو دی کوم چې هغه دا ویل دي خبر خو د پاکستان کسٹم چارواکو د شپږ دیرش کروڑ مالیت سره منشیات سمګل کوونکو والی کوشش ناکامه کړې دي تایلند کې دغه پیخه راغلی د پاکستان کسٹمز کراچۍ انټرنیشنل میل آفس په ذریعہ باندې د منشیاتو سمګل کولو لوی کوشش ناکامه شو دی د کروڑونو په مالیت چرس برآمد کړی شو دی پاکستان کسٹمز تر مخه تایلند نه راتلونکي مشکوک پارسلز کې معمولی سکیننګ شو دی او سکیننګ پر مهال باندې پلاسٹک چکمه تیلې وی یا کلونی وی دای په ډبو کې اغوستې شوی یا خوده شوی 12 کیلوګرام چرس برآمد کړی شو دی د کوم مالیت چې 12 کیلوګرام چرس مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے خودل شو دی د تایلند نه یو کس راتلو او هغه د کراچی ایرپورټ باندې ولې شو دی د چارواکو په وینا نړیوال ډاک په شکل کې چې کوم دی منشیات سمګل کولو کوشش ناکامه کړی شو دی د یو

شروع کم چې مکمل نک اروي شو دا او ناکام کړی شو دی پاکستان کسٹمز تر مخه تایلند نراتون کې دوه مختلف پارسلز نه تمنچیات برامد کې دوه حواله سره د غر سمګلینګ کې ملوث نت ورکس پیژندګو پیژندلو شو دا او تحقیقات هغه جاری کړی شو دی دین علاوه دغه مختلف قسمه نور ترتیبات حواله سره د کسٹم چارواکو خبر جاری کړی دی یره سره راغلی سونه تنان دیغه زر تر چکلی شي په کوم معنی چې مختلف قسم راسی علامات یا خبر مخ تراغلی دی بلخوا اپنے ہرموز بانے دو جہازوں بانے حملہ چھوئے دا امریکہ پہ ایران مالے الزام لگولے دی امریکہ ہوئے دی دا حملہ چکم دا دی ایران کردی دا اور دا دوانا جہازوں چکم ٹارگٹ چھوئے دی پہ بانے چکم بلاس چھوئے دی دا دا ایران لخوا چھوئے دی دا دا امریکہ لخوا وینا دا کم چھ امریکہ بار بار ہوئی خوتر دی دا ما امریکہ ردی حوالی سر ہوئی لی ایران ردی حوالی سر ہوئی لی چھ ایران ردی خبر نہ ذمہ وار دی اور نہ ایران پہ دی ٹینکر بانے اور لگولے دی پخت کی دا تو تریخواری کل کی صورتحال پیدا کدو حوالی سرا امریکائی چارواکو دی ایران بانے سخت الزامات لگولے دی امریکایی خبر رسی داری چکم دی ایکسوز ترمخا دو امریکانی چارواکی نوم ظاهرول نروان دلواندی شرط باندې دعوه کړی دا ایرانی فوج ابن هرموز نتی ریدون کی تجارتی جهازونو باندې کم از کم دو میزیل غورځولی دی دا د امریکا لخوا وینا را چیران به غورځولی دی دا په جواب کې ایران لخوا خبر جاری شو دی چې مونږ هر کس مراسی کس معمول نه لیکړي کم چې مونږ د عمان په ساحل کې د مختلف کس ملکونو چکم د جهازونو په باندې داسې کس عمل کول یا خبر راتل دا زمونږ په برخه کې نه دی چونکې دا تر دې ایران ویل دی دا قسم خبر یا دا قسم عمل چې کوم دی ایران امریکا لخوا خپل خبر دی دا مکمل غلط بی بنیاد دی بلخوا امریکا ویل دی چې سوری ایران ویل دی چې ایران په موږ باندې قسم الزامات لګوي او بیا موږ دلکی د مکی را کوي موږ له دمکی را کوي نو غیر پر موږ یو مکمل لای عمل تیار کړی دی کدا شنه وی ایران واپس پل ایم او یوز ختمولو او جنگ کول ته تیار دی او موږ به امریکا لا مکمل مات جوړ کوو مکمل ملامت جواب ورکوو بلخوا د پمل کې یو وار بیا د سرو درو قیمت کې 2500 روپے کمې شوې دي آل پاکستان جیمز اینڈ جیولری ایسوسیشن تر مخه د سلیریش قرات یو تولې قیمت کې 2500 روپے کمې شوې دي کوم چې سلور لکا سلور د زرا نه سوا شپږ دي شپې پر راغلي دي د لز ګرام سترو درو بهاو قیمت چې کم دي 2300 روپے نه کم شوې دي او درې لکا 2800 روپے تر راغلي دي دغه شان د سلیریش قرات یو تولې چاندې دام چې کم دي 100 روپے کم شوې دي او شپږ زرا 500 کم اویا روپے بند راغلی دی انٹرنیشنل مارکیٹ کے دا فی اونس سونے قیمت 25 ڈالر کم شو دی سلور ذرا یو سل 25 ڈالر تر راغلی دی دغه شان دا یو تولا سرو درو قیمت دا محال چې کمپنی په ملک هغه سلور ذرا او 900 روپے کم شو دی کم چې سلور لکا او سلور دیرش زر روپو تر راغلی دی خا مخ کې وړاندې بلی خبر دی څنګه جماعت استاد ذکر وکړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت اقلیتی خاندانونو لپاره یو لوی قدم پورته کړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت د شتګردۍ نه متاثر اقلیتی خاندانونو لپاره د مالی مرستې لپاره 2,48,000 روپیو زیات امدادي پیکج منظور ورکړی دی دې پیکج د لاندې به 1,60,000 مستحق خاندانونو ته او نورو ځپلو ولسته به کوم امدادي پیکج ورکول کیږي دا فیصله د وزیر اوقاف او مذهبي امور صاحبزاده محمد عدنان قادری په مشرۍ کې شوې ده کم چی اسسمنٹ کمیٹی غونډه شوې ده په کم کې یو اصل او دریو یا درخواستونه جایزاغسته شوې ده او د جانج پرتال وروسته یو اصل وشپته درخواستونه منظور کړی شوې دي امدادي پیکج لاندې با زخمی تنانو لا ورسره ورسره چې کم دینو کندولا زنانو لا یتیمانانو لا ماشومانو لا غیر شادی شد دالا لوریانو لا او منظور تنانو لا مالی مرستې ورکول کیږي غونډه کې دا مستقل مازورې حواله سره د وو کیسونو باندې غور شوې دي د کوم کې د شپږ کیسونو مطلوبه دستاویزات غوښتنه شوې ده او دغې کیس باندې مکمل کاروي کیږي حکومت د خوا فیصله شوې ده چې هغه تنان چې کوم په مختلف قسم وختونو کې هغه گیر شوې دي او په متاثره ځینو کې دهشتګردۍ له امله چې کوم دي هغه ځپلې شوې دي دغه اقلیتي برادرۍ له به چې کوم دي مکمل علاج معالجه د حکومت د سیټ نفری ورکول کیږي دغه سان یو کمیټه د مردان چکم دغه یو بل سکو او هغه چکم دینو ګوردارا سنگ هغه په متاثر خاندانو کې راغلو دغه پر سلویخ لک روپیا مالی مرستې منظور کړی شو دا او د شهید جگناتن او دغه کور ودانې د پاره د قانوني ورثو امداد هم شو دی د جان پرتال وروسته په یو هفته کې دنه رپورت جمع کړی شو دی او مکمل ریلیف پر کړی شي کوم د حکومت لخوا مکمل وخت نه دا خدای له حکم ګورو نو تاسو به دا خبر هم درو رسو چې د مالی کال به درا شپږ
شپشتم وشتم د فار د فند جاری کول حکومت عملی هغه مکمل توګه باندې جاری کړی شوی ده. د کوم د پرځای خبر خو درشي ودی چې د مالی کال 2 شپشتم وشتم د فار د فند جاری کول حکومت عملی جاری شوی ده او د وزارت خزانه د مالی کال 2 شپشتم وشتم پر مهال ترقیاتی منصوبو او اخراجاتو جاری کول لپاره فند منظور کړی دی. د خزانه وزارت ویلی دی چې ما درې میاشتنی مجموعی ترقیاتی بجټ 15% پوری، دوه میاشتنو کې 20% پوری، او درې میاشتنو کې چې کم دی هغه به 20% وي، ولې په میاشتنی بجټ کم دی 15% پوری زیاتول شي، په دې باندې 20% فنډ جاری کول اعلان شوی دی. د خزانه وزارت ویل دی چې د پی ایس ڈی پی فنډ صرف پلاننګ کمیشن او ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ نه منظور کړی شوی دی. دغه شان دغه ټول عمل درآمد هغه هم یقیني کړی شوی دی. دې علاوه که موږ تاسو ته وایو چې دا خبر تاسو ته درسو چې د خیبر پښتونخوا حکومت اقلیتي خاندانونو د سیمې دغه فنډ ورکړی دی او 40,00,000 روپۍ باندې د دې امداد کول اعلان هم شوی دی. نو بلخوا پاوانا بائی پاس روډ باندې قیمتي اونو کټیتوب کټای باندې فوري کاروي مطالبه شوی ده. جنوبی وزیرستان تحصیل وانا کې د پخوانی چیرمین اتحاد وانا صدر احمد وزیر د وانا بائی پاس روډ دوان چړون ته قیمتونو په غیر قانوني او بدریغه کټای باندې سخت خفګان څرګندونه کړې ده او ضلع انتظامی حکومت ته د جنگلاتو له فوري مداخلت مطالبه ورکړې ده. دغه شان د احمد وزیر ترمخه وانا بائی پاس روډ باندې د موجوده قیمتي او د سایدار اونو کټکېدو سره ماحول نور هم جګم دی د مختلف قسمه موسمیاتي بدلون ښکار کېدی شي او دی ویل دی دا قسم عمل یا داس قسمه خبره جګم دا مکمل نیمګړی دا موږ په دې قسمه خبر باندې جګم دی د حکومت سره مرسته کوو او دا قسمه خلکو جګم دی مخنیوي کوو. دې حواله سره دی مکمل اپډیټ تیار کړی دی او ضلع انتظامیه حکومت ته ورکړی دی. بلخوا په پېښور کې د بایکا سټینډرډ ټریفیک مسلې را په خکړې دي. مختلف قسمه بائک سولار دی اوګه دومره ډېر غنیش مری سره دی چې مختلف قسمه بائک هغه دغه چې هغه ځان سر کسان وړي په سورلې باندې یا مختلف قسمه چې کم دی داسې زونه چې هغه د کریم په شکل کې چې کم دی سورلې وړي دغه ډېر زیات دغه سی واچو دی او هغه ډېر سخت اندېښمن حالات پیدا کړی دي. امولس ډېر زیات کړکې چند دی. دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره جسمر وغستا او سماعتون د درو رسیدو د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. هر چرته چې ښه د بات خوشاله او بریالي اوسه. د لوی الله پامان. We'll be right back.

0: پاتې شي زمون سره زکه چې دا د واځي ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسی صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: علاوه تاسو ته لکوه او شي لکوه دا د فالج یو قسم دی جی د دې سره اکثر چې کم دی هغه خوله کږیږي او بیخي چې کم دی انسان ډیر زیات خرابیږي جی نو که تاسو ته دا مسله راشي جی یا د دې نه علاوه چې کم دی ستاسو بدن کې نورې داسې بیماری چې هغه موجود دی جی یا ستاسو بدن ته سکن الرجی دی جی نو د دې لپاره مونږه د پینزایم ګولی جوړی کړی دی جی د پینزایم دا ګولی چې کمی دی په دې خبره باندې ځان پوی کوي جی په دې کې دوه سلویخ دوایانې مونږه استعمال کړی دی لکه دا ګولی چې کمی تاسو ګوري نو دا زمونږه چې څنګه د جنکو پاس دا کتری دی کنه دا ټولې دوه سلویخ دوایانې عمدغه شان کترې وې بیا د دې نه مونږ فارمولې جوړې کړلې او هغه فارمولې مو چې کوم دی په هغې باندې مونږ خرچو کړلا او هغه فارمولې چې کوم د هومیوپیتک والا د جرمني چې کوم دا پیور کترې وې نو هغه د دې نه مونږ د ګولو په فارم باندې جوړې کړې لږ د ګولۍ مو ته جوړې کړلې لکه مطلب دا دی په دې باندې خرچ ډېره زیاته راځي چې لکه اوس ته اوبو نه مطلب ګولۍ جوړې که نه نو دا لکه کترې وې دوایانو کترې وې نو دې باندې مونږ خرچ ډېره زیاته وکړله نو د دې نه مونږ د پینزایم ګولۍ جوړې کړلې ولی زکا چې د پینزایم ګولو چې کم دی هغه اثر تیز دی لټ سپوز کدا ټول دو سلویغ دوایان مونږ تاسو له درکولې نو دا دو سلویغ دوایانو چې کترو کې درکولې نو په کترو کې د دې اثر په اډوکو باندې کمو په کترو کې د دې اثر په پټو باندې کمو چونکه ما تاسو ته ویلې دي چې کله مونږ یو دوی جوړو کنه نو مونږ اول مریضانو له ورکو لکه زمونږ الحمدلله سلور برانچونه دي ټیک شو دي د هومیوپاتیک نو مونږ الحمدلله ډیر قابل ډیر تکړه تکړه ډاکټران الله تعالی کړی دی جی بیا پدی کې چې کم دی مونږ سره د فیکټری والا ډیر غټ لاس ته ځکه چې مونږ یو فارموله جوړو کو او هغه فیکټری والا تیاری کینو به فیکټری والا پخپلم ډیر پوهه خلک دی غي سره بیا نور لوی لوی ډاکټران دی جی مونږه چې کم ځکه دا دوایانې جوړو نو هغه بیا پکې نور فارمولیشن چینج را چینج کی نو تر هغه دوی مونږ ترولېږي چې کله دوی مونږ ترولېږي به مونږ مریضانو لور کول شروع کو نو مریضان کې پټی کیږي نو مونږه فارموله جوړو کو کنه ټکیږي بیا مونږ فارموله بدل کو به فیکټری لور کو هغه بیا مونږ ترالېږي مونږ بیا مریضانو لور کو هغه بیا فیکٹری ته ځي مطلب دا دی چې دا یو کم سے کم یو شل دیر شپې دا مونږ فیکٹری ته لیگو او راځي مونږ بیا لیگو هغه بیا نور را لیگی نو مطلب دا خبره دا دی چې تر سو پوری مونږ یو سیز مکمل فائنل کړی نه وی مکمل مو ته رزلټ نه وی راوخ کله چې مونږ ته پته لیگی چې او پسلو کې بدا کم سے کم لس کم سل کسان ټیکي نو تر هغه پوری چې کم دی مونږ یعنی سکو جی تر هغه پوری مونږ د ویلا د های کمپنی د پروډکټ او شکل نه ورکو جی نو مطلب به دا خبره دا دی چې دا اوس وخت کې چې کم د پینزایم ګولۍ مونږ تاسو له درکو جی دا ستاسو د بدن په ډیرو بشمارو بیمارو کې کار کیږي خو دلته د ټولو نه غټه مسله دا ده چې لکه ګوره تاسو انګریزي ګولۍ استعمال کړی دي په انګریزي ګولو کې دا نشه کستا ګونډي خوږیږي کستا ملا خوږیږي ته ګولۍ واچوه نو بچې ګنټه نیمه کیږي ستا به ملام نشه شي ګونډۍ به دې نشه شي خو چې کله پنځه شپږ ګنټې تیرې شي نو هغه نشه ختم شي بیا دردونه وي نو زمونږ پینزایم ګولۍ به تاسو نشه کوي نه زمونږ پینزایم ګولۍ به ستاسو د بدن نه دردونه وباسي لکه مثال دا کم دردونه ستاسو په دې بدن کې دي نو دا خو لکه اډوکي کمزور دی ځکه درد کوي اډوکي کې زخم دی ځکه درد کوي اډوکي کې جراثیم راغلی دی نو ځکه درد کوي نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې د پینزایم ګولۍ یا زمونږ جنکو پاس یا زمونږ لایپوزایم کله تاسو استعمالوي نو دا د انګریزي ګولو په شان یا د انګریزي دوایانو په شان ارزي کار نه کوي چې لکه ته معدې ته ګولۍ واچوه یا ته ټینشن له ګولۍ واچوه خوب له ګولۍ واچوه زمونږ د دوایانو کار دا دی او کمال دا دی چې دا بستا دا بیماری دا مرستا د دې بدن نه ختموي چې ته به مکمل ټیکیږي بیا بتا ته کلم چې کم دیغه د ګولو استعمالولو ضرورت نه راځي خو په شرط د دې چې دې دوایانو له بت ټیم ورکې لکه دا سینه د چتا وسنن استعمال کړل یا یو ډبې دې استعمال کو بس ختم دې کو به نه استعمالې چې ولا زه ټیک نه شوم نو دا طریقه غلطه ده نو کدا ته نه استعمالې نو ټول عمر باندې انګریزي ګولیاں خوري کته ما نه ټیک شوی نو بیا وایا ځکه که تاسو په انګریزي ګولیاں باندې ټیک کیدلې نو تاسو خود تیرو دریو کالونه د تیرو پنځو کالونه د تیرو لسو کالونه هم دا انګریزي دوایان استعمالوي کنه خو تاسو نه ټیکیږئ نو که تاسو ټول عمر هم د انګریزي ګولۍ استعمال کوي بیا هم تاسو بیمارانه نو ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ د پینزایم ګولۍ د لایپوزایم شربت او د جنکو پاس د وی استعمال کیږي ملګری ځان سره پلان کوم چې د نن پروګرام پلانې لکی کولر ما سره سوک پلان نازي او سویل غواړي 0336885097 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مروڑ تو سو خبر ہے کم دینا خبر ہے سنگ طبیعت دکھنے رو رہا برابری خیریت پروگرام ہو رہی
1: بالکل صبح رو بار
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دارا تو زمنگ پدی خبر بانے پوہ شوی کہ نہ زمنگ پہ خبر بانے پوہ نشوے
1: بالکل صحیح مودا پرشنا کلا چې کین دا مودا سره ما یې ګیس مل کاډیر لري په را دې کینه ګولې رہی را تاسو وایې خپلې
0: کتا ستا

0: مهدی گیس مسئله دا د مهدی د گیس لپاره زمونږه د لایپوزایم د مهدی شربت دی چې درې ورځې استعمال کی انشاءالله په درې ورځو کې بستا د مهدی گیس مکمل ختمیږي. تا ته به د مهدی د گیس مسئله نه راځي. خدا نه ده چې ستا گیس ختم شو به ته به دا دوی پرېږدي، بلکې بیا به ته دا دوی جاری ساتي چې ستا دا مسئله بنیادی ختمه شي. پوه شو په خبره باندې؟ او جی لایپوزایم شربت دی شمالی وزیرستان نه دی کال کړی دی. دا تاسو ته په شمالی وزیرستان کی امن مارکیٹ دے، امن مارکیٹ کی 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس، اگر سر ملاوے گی صحیح شروع رہا امیران شاہ کی کنا صحیح دا کنا رضا شاہ سر ملاوے گی ٹھیک دا لائپوزائم استعمال ہے. خدا رتو ہے یا گورا لائپوزائم کم خلق صرف دا میدی بیمار دی اگر لائپوزائم استعمال ہے. کتابا نے سوچو نہ فکرو نہ حاوی دی، مطلب تو سوچو نہ فکرو نہ کہ یر در باندے راضی، ذہن تد منفی خیالات راضی، ذہن تد خودکشی خیالات راضی، زل دی خفا خفوی، جڑا جڑا درزی او ډیر پریشان ہے کنا، یا د شپې دی خوب نشته دی، ذہن ته خودکشی خیالات راضی، زل تد وسوسی راضی، یا د شکونو بیماری جن د زلم اور شوی دی، نو به بو سره د جنکو پاس دوی استعمال نو دا بو استاد پته چې آیا تا ته دال امان شته او کنيشته دی. بس صحیح دے دا جنکو پاس دوی بہتر روپئے مانے ملاوے گی صحیح دروڑا
1: ہزار
0: روپئے ملاوے گی ٹھیک دا پنجل نسورا ذکار کی خا
1: سیمرا سیم کے گیا
0: دا پنجل نسورا ذکار کی پنجل نسورا جی
1: بس صحیح
0: صحیح ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سو رم جی اور دن کو راضی جی تاسو ہم لائف کال ملاؤ گے جی.
2: اللہ کا گھر سجدوں کا در جھکتے
0: یہاں اوکے جی ڈین زیادہ تھا مہربانی تھینک یو سو رم جی. لسنر ما سرا خبر کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زان سرو لکھئی 0315-693-594-7 باندے کالو کئی جی. بل نمبر دے 0336-88-85-097 یعنی 0315-93-590 بانے ماتا کالو کی جی. ماتا پروفیسر آر جے نیاس علی مومند لکھی گی جی. دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دکی دا مخ دا پارا تاسو ته ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم راوڑی جی. زما اغا خوین دی اغا ملگری چی اغی وی چی را مخ مڈیر زیاد بدرنگ دے، مخ مڈیر چکم دے اغا خراب دے، مخ کی موتور والے دے، مخ کی مخڑ والے دے جی، مخ کی مو بدرنگ والے دے، زیڑ والے دے جی. دا سمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کسٹمر لکی ڈرا ہم شروع دے جی. زمنگا پا ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی ہم تاسو ته چکم دغه کوپن ملاوي گی او سرا زمنګ د هاي کاسمنه د کبنې چکم هربل آئل دی کم تیل لري نو په دغه تیلو کې به هم تاسو ته کوپن ملاوي گی جی. او ریدونکو د گرمی موسم دی جی، د گرمی په موسم کې کوشش کی جی د هاي کبنې د کوئلی والا د چارکول فیس واش استعمال کی جی، یعنی دا منتولیټډ فیس واش ته یخ فیس واش دی جی. د دې سر بستا سمخ په دې گرمی کې خرابې کې نه جی، لړ شي د کاسمنه سٹور نه د هاي ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش واخلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام جی، روڈ پر خیر علی استنے مشی سو خبر کی دکم زینا
1: زخو د بکل خل نہ خبر کوم نثار اما چ پنزاین گلی استعمال کله دوام د بای لشکی یا ڈوکای وکنا ڈوکای میچ لاگی او پروٹ سے مٹوان
0: خا خا خا خا
1: اغا تا لشکی ریزلٹ ور کڑے د همول چ در دو در د بیو نور استعمال او زکه دا مٹ می لشکر یا داڑ کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے خودی رضیات خکل خبر دا چ اللہ تعالی دل سیاد در کڑے دے یو خبر سان سر یاد ول رور دار تو وے چ د دی پنزایم گولو سرت لایپوزایم شربت استعمال او کنے استعمال
1: شربت استعمال او سر
0: خا خا خا او دا تو وے چ لکتا تا دا د
1: لک سرجی سرجی لک پاروٹ سے چلا کے دل وکنا اڈو کا خدا سا وکنا سرا ورزی کنا
0: صحیح خبر ہے چ ایکسیڈنٹ ہو کے کنا
1: اے اڈو کا لک پکرو را کرو رٹی کی جی ہو گلی ماشاءاللہ صحیح دی پتہ تلا گی
0: دیر اخ کولے خبر ہے دار تو ہے کنا چ لک مثال دا پنزائم گولی خود استعمال ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی دل صحت ہم در کلو لو خستا دا مسئلہ د سو کالو نوا
1: دا مسئلہ تقریبا دا درم یشت نو دا خرگی اوٹل سنگ دل تا موٹر سائیکل چول او پو
0: اڈوکی لگے کنا
1: نا پرشن منو دکړه نور غلی می استعمال ولې لکه ډاکټرونو غلی ارته لیکلې د یو لا ډاکټر شو دا داسې نور ډاکټران شو ولو
0: نو ټیکې دلې بس ارزي تور باندې مفر کېدلو
1: یو دا ټول غلی چې دی دا اثر لشي پکړای دی
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېر خولي خبره ده زمنګ د پنزایم غلی چې کم دی پلش کې اثر کړي دی د دې اثر په مزه دی خو لکه داسې نه ده چې دومره په مزه دی خو د دې کار دا دی چې تا بستا د وجود نه دا بیماری مکمل ختمه ګوره ستا د اډو کې دی اصل کې دا زخمی شوی دی دا ځکه درد کوي نو ګوره چې د لاس ګوتم زخمی شونه کم سه کم دوه میاشتې ټایم خالي یو نیمه میاشت کنه او به چې ستا دومره غټ اډو کې زخم وي او دا غټ اډو کې ټکیږي نو خامخا به ټایم لی نو د دې پنزایم ګولو له ټایم ورک ان شاء الله ټکیږي به خامخا ټکیږي دې سره بلای پوزایم شربت هم استعمالې کم سه کم یو دوه میاشتې مسلسل استعمال کړه پرې دې بالکل مورس کې درې ګولې استعمالوا یعنی یو سهار یو غرمه یو ماخام خوله کې چې چوپې کنه داسې استعمالې کنه
1: او سر جی درې ګولې استعمالوم کنه سبا استعمال کړه غرمه استعمال کړه مشام چې سملې استعمال کړه
0: زه ډېر شکر دې اوس خو به خوب هم ټک شوی کنه لکه بس خوب به په آرام باندې وي دردونه د وجې
1: او شیر علم بابا دا سلام در کوي شیر علم بابا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیره مهرباني ډیره شکریا تھینک یو سو مچ جی خان
1: ایلتم مچای تا اور بل کړه دې اوسیا ملک ناشته ملک یې نزی مچای یا نوستې دي
0: مزه کوي
1: بین پر کلی کدی
0: ها ها ها ټیک شو ها ډیره زیاته مهرباني بیا موږ لم کله کله شاطرا لګي وره ها
1: او ان شاء الله تا ته ودر لګي هوګا ګو یا ملک یې ناشته ملک یې نزی مچای یا وسوره دي
0: ٹھیک ده ها ٹھیک ده ډیره مهرباني ډیره شکریا تھینک یو سو مچ جی الله
2: حافظ
0: اوګه جی ډیره مهرباني تھینک سو مچ ددی ملګری خبرې تاسو اورې دلی چې دوی چې ما ایکسیډنٹ کړو زه پرې وته ما او زما د اډو کې ډیر خوګیږي و چې پنزایم ګولې استعمالو ما ماشاءالله ډیر فرق مې شوی دی او ریدونکو یاد لري چې کله تاسو زمنګ ګولو لټایم ورک ان شاء الله تاسو بخا مخه ټیکيږي راځي جی ماته لایف کال را ملاو کې څوک زما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی جی 0315 693 594 7 باندھے منگا تکالو کئی 0 3 8 اتیا پنج اتیا 0 9 بانے تاسو کالو کئی جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے تاسو سما سرا خبر کولے شی جی 0 3 15 69 پنځه سوا سلور نوی او باندې ما سره خبرې وکړي اوګه جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د گرمۍ موسم روان دی جی د گرمۍ په دې موسم کې الحمدلله زمونږ د هاي کمپنۍ چې کوم شیمپو دی کنه دا دومره په تیزی سره روان دی جی تاسو په الله یقین وکړي جی چې ډېر به انتهایی بیسټ او زبردست رزلټ روان دی جی یو خبر ځان سره یاد ولري جی چې د گرمۍ په موسم کې چې کوم نه غا یعنی تاسو خپل وخته هم ټیک کولای شئ جی که تاسو ډېر زیات شیمپان استعمال کړی دی دا کم چې کوم دی برانډډ شیمپان دی جی یا کوم ملټی نېشنل کمپنۍ والے شیمپان تاسو استعمال کړی دی واغم تاسو په یختو کې کار نه کوي نو ما تاسو ته ویلی دی زمونږ چې کوم شیمپو دی جنو دا پاکستانی شیمپو دی ډیکشنری یعنی دا مونږه په جرمن فارمولو کې تیار کړی دی تاسو د خپل ځان لپاره زمونږ یو شیمپو په جون کې یو پیره خامہ خار وړي دی په دې خبره باندې ځان پوي کې د گرمۍ په دې موسم کې تاسو چې سوک مواز اوري په کر کې په بنو کې په نورنګ کې تاسو وخت ډیر زیات غورځيږي یا وخت مو ډیر کمزوري دی وخت مو ډیر زیات ماتيږي جو ډیر زیات مو وخت خراب دی جی ناری نه دی او که زنانه دی جی او بالخصوص اغه زنانا چې هغه وختو ته ډیر پریشان دي چې زما سر گنجې شو زما د وختو دا مسله ده او زما د وختو دا مسله ده جی زه تاسو ټول ته دا وایم چې تاسو زمونږ د های کاسمیټیک د کمپنۍ د انډی والے شیمپو راوالی جی یعنی زمونږ د انډی والے شیمپو کې ډیر بهترین او ډیر کلاسیک رزلټ دی جی یقین وکړئ جی زمونږ د انډی والے شیمپو دومره زبردست رزلټ دی پدې کې جی چې تاسو تبا ان شاء الله 110% رزلټ ملاوي کې جی یعنی زمنګ د های کاسمیټیک د کمپنۍ چې کوم د انډی والے شیمپو دی د دې سره تاسو روزانه په بنیاد سره خپل ویښته وینځئ لس ورځې مسلسل تاسو د های کمپنۍ د انډی والے شیمپو استعمال کیږي یعنی ایچ آی په نوم باندې زمنګ کمپنۍ دی لس ورځې مسلسل زمونږ د هاي کاسمنې د کبني شیمپو استعمال کړي د انډي والا ان شاء الله په لسورځو کې به دننه دننه ان شاء الله د خیر سره ستاسو د ویښتو ډېرې مسلې ختمېږي. یعنی که ستا ویښته کمزوري دي, ویښته دې ماتېږي یا د ویښته دود وسرونه کېږي, نو د هاي کاسمیټک د کبنۍ د انډي والا شیمپو استعمال کېږي. او د دې سره به چې کوم دی هغه ستا ویښته مضبوطېږي. ما ورسره ستا ویښته که چلې ډېر زیات غورځېږي یا ډېر کمزوري دي یا دو دو سرونه کېږي, نو د هاي کاسمیل د کمپنۍ شیمپو سره استعمال کیږي او سره تیل استعمالوي. نو ان شاء الله تاسو د خپل ویښتو خوند وګورئ, تاسو به د خپلو ویښتو نه ډېر متاثر ایږي, تاسو د ویښتو 110% رزلټ به د خیر سره ان شاء الله د هاي کاسمیل د کمپنۍ د شیمپو سره راځيږي. مونږ تاسو ته سمرم پروډکټ درکو جی, مکمل مونږ تاسو ته جرمن فارمولیشن درکو جی. چونکه مونږ په دې مسلو باندې پوي چې ویښته غورځېږي ولې, ویښته جوړېږي څنګه, ویښته به کنټرول کېږي څنګه, نو د دې لپاره مونږ تاسو ته وایو جی چې تاسو د هاي کاسمیل د کمپنۍ د پروډکټ لا ټایم ورکړئ جی. یوازې په پروګرام اوریدلو باندې نه کېږي جی, یوازې په خبرو باندې نه کېږي, بلکې تاسو کوشش دا وکړئ جی چې هم نن تاسو د خپل ویښتو لپاره د هاي کاسمیل د کمپنۍ شیمپو راوالی جی. زمونږ د هاي کاسمیل د کمپنۍ د انډي والے شیمپو راوالی جی. د دین علاوه که ستاسو په سر کې خشکی ده, نو بیا تاسو د هاي کاسمیل د کمپنۍ د کیراټین د کوپري او د پودینې والے شیمپو راوالی جی. چونکه زمونږه چې کم د کیراټین شیمپو دی, نو دا مونږه د خشکی د پاره بیل شیمپو جوړ کړی دی. لکه د چا په سر کې خشکی ده او خارخ کوي, نو د هغه د پاره مونږه بیل شیمپو جوړ کړی دی جی. او د خشکی د خارخ ده او د دین علاوه زمونږه د هاي کاسمیل د کمپنۍ د انډي والے شیمپو چې کم دی هغه یعنی بدل لیجی. ٹھیک شنی کتا سما سرا خبر کول غواړی, زما سرا خبرو کول د بارا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 88 85 097, یعنی 0 3 8 اتیا 0 3 8 85 85 097.

اچھا سیدرا د نورنګ نه دعا سلام علیکم و علیکم سلام سیدرا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې زما خوږی خورې د میسج کولو لپاره ادینا الاو چکم دے وی بیجان د هربل آئل بسنګ جمع کو تشډبی وجیها تنها فروم تاتوت د توتوت لکه مه لګا خدي دا وګوره داسې جمع کوي کنه علامه په خوږی مان خوشاله کا چې اشما هربل آئل یا اشما بیوټی کریم یا سومرم دا کاغذی ډبو کې دننه د استعمال پروډکټ دی کنه اکثر خلک کاغذی ډبې اوغورځي پلاستیکی ډبې استعمال کی یعنی مطلب هغه کې یا دن کریم وی یا مطلب زمونږ دا اشما وټامین سی چکم سیرم دی صحیح دا ډیر خسته دي شیشې بوتل له خدای باوجود بیا موږ کاغذی ډبې کې اچولې ده صحیح ده د کشانتې اشما کریک کریم دی او اشما فارمولا کریم دی اشما هربل سپری دا اشما هری مور ټیوب دی اشما صابون دی مړه به څومره پروډکټ به درته اشما یادوم خو زیات تر کاغذی ډبې کې دي کنه د خلک غورځي صرف د اشما هربل آئل کاغذی ډبې تاسو مه غورځوي صحیح ده څنګه چې دا کاغذی ډبې دا سر کولاو کوي کنه لکه خلک کولاوي ډبې کنه او دننه پلاستیکی بوتل ته روباسي څنګه چې تاسو دا سر کولاو خې دې ځکه وګورئ دلته کې به لیکلی وي نام موبایل نمبر پتا دکاندار نیم اډرس وغیرہ صحیح ده درې څلور شیزونه لیکلي دي نو هغه ډک کوي څومره ډکول شي لکه نمبر د پلارو لیکي د رورو لیکي د خاوندو لیکي د زوی لیکي د داسې سړی لیکي چې سبای اوچتولې شي کنه او ناما خپل پسې باندې بشکا خپل لیکي خبر خپل نه لیکي نصیب دی کنه قسمت دی خلک له ګوره خلکو کمیټي چولی کشي چولې کنه د پی سي د ته پته دا به زما روزي یو نه ورس خو بخامه خاروزي ګینه کرونه وته اخره کوم زما مال بدک پی سي راکي خو بیا هم خلک نصیب ازماولو د پاره کله پکې د لور نوم واچي کله پکې د خزي نوم واچي کله پکې د مور نوم واچي کله پکې د رور نوم واچي کله پکې د زوی نامه واچي کله خپل نامه یار دا نیم لکی دی بس اسی یو انسان ذهن جوړ شي کنه نو تاسو خوخه چې په کم نیم باندې تاسو لیکي صحیح ده او دکاندار سره جمع کوي کچرته نه پويږي تاسو دا کاغذ ډبې تاسو وروړي دي چرته تعلیم مفته چاته او خای کدن نور کې دغه نام موبایل نمبر انسان دی دا نشته زړه ډبې کم دکاندار سره پراتی دي انسان دی دومره غټ مارکیټ دی نو خیر دی تاسو بیا هم دا کاغذ ډبې ما غورځوي په ساده سپین کاغذ باندې ورسره خپل نام موبایل نمبر ولیکي او اومدکا دکاندار له ورکه سټیپلر به کی دې سره به چکم دینو او لګي دا کاغذ ساده کاغذ او دې ډبي سره به جمع کی دا بیا مونږ ټول ټیم راټولو ان شاء الله هر ځل کې په دې بیا قراندازي کیږي چا خوش قسمت نه مروخي دي دا به زی عمره لا ان شاء الله کوشش وکاو کچر ته رور وی کنه یو خو زنانی اخو یو بیل خبره ده خو چې رور وی سړی وی نو ان شاء الله کوشش وکاو چې سټوډیو ته مرا غوړو پروگرام به مرا سره کوي او باقی خو بدغه پورا یو ویډیو به جوړی کی شیر کیږي با ټک ټاک کې زمونږ شما کاسمیټکس په نیم باندې فیج دے فیس بک کې زمونږ اشما کاسمیټکس په نیم باندې پیج دے نو دا اغینه به ان شاء الله دا شیر کیږي نو دا طریقه ده او زما په خل ډیره اسانه طریقه ده دا زما ډیستریبیوټرانو رونه دکاندارانو رونه دا پوی دی خان کاغذ ثوابی دی کده نوخار دی کده اٹک دی کده مردان او چار سدی دی قدیر او سواد د باجوړ د مومن کده شب قدر دی کیسر موبایل زون منگل میلا ډیر مننه خوشاله اوسې څنګه اکرام بھائی ملکن ته دی आवाज سفاره سی امید ریډیو په لیکه دی پروگرام اورما اکرا ډیر مننه خوشاله اوسې پلوشا ستاره د بنو نا وای چې اکرام بھائی بنو کے گردنالی گلی کے بوائز پرائمری اسکول نمبر 2 حافظ ظہیر بھائی جانزیبی گلی شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی دوسرا دا اشما تمام پروڈکٹس تاسو ملاوی

0: Dwasalam Rally Gita Bunir na Dina Manana Sidra and Nimra Sanaya Mikram Bhai Dawali Ma Rice Face Wash Istimalko Aumale Mach Sai Nako Gwalwale Khatam Nakolo No Zama Khogi Khuri Dasta Mach Chikam De Da Mach De Aukana The Gwalu Team De The Gwalu The Team Na Aukya The Gwalu The Dolchina خوزمگیش ما رایس فیس واش غړواله نه ختمی او کمخوی او د انسان مخوی نو دا غزا او دا میدان صحیح دا زمونږه کم خوا کی دکاندار دی اغلا ورشا پیخور تراشا منتزه او خایا چې درشو او آیا اول وګورو چې تا دا فیس واشم د ايش مخ راوړې دی او کدی نه دی راوړې صحیح دا نو زما خوږی خوري دا خو کېدې نشي زکه چې زما انسان ما او تم انسانې او زمونږه ايش ما رایس فیس واش دومره تیز ریزلټ دی کنه چې تپ الله باور وکا چې زخ پلا ریګولر د اشما رایس فیس واش یوزر یم او زی ولی یوزر یم زما مخ ډیر زیات غوړ دی زما مخ باندې ډیر زیات دانې زما د سر چمړه اډوټ صحیح دنه بس د قدرت طرف نه ده کنه بعضی خلکو چمړه خسته وی بعضی سختی وی کنه نو زما سومرم بدن چمړه دا سختم دا غوړم دا نو اشما رایس فیس واش ز په خپل استعمالوما او مخ پرې دا اکثر زمونږ په کورونو کې ملمان راځي نو زمونږ کورونو کې پانچې پخېږي ها څوک دا افریدیان زمارو نه خويندې چې ورته لغتې وي دا ورګه یو 500 روپو لغتې یا چې کم دی نو مطلب نور داسې خوروا وغیرہ الکه شکیله غبه لګو غا خفکی گو بنا نو لاس چې کله غول شي کنه زه په صابون ځان نه ستړی کوم د جوارو دانه برابر جوارو دانه برابر اشما رایس فیس واش راواله ما او لاس پیوینځم ها یو خبره بل ده که یو کس وای چې ما سار مخوینځو بس زما غړواله ختم نه تر سو پورې ته ژوند تیرې ته سا خلی دا نیچرل دی لکه ته کېږي ته وبس کی سار ته وبوس کلی ته زما غرمه وبنس کم او ته به غرمه نه ته کېږي سار تا روټي خوړه ناشته دی وکړه ته زما د غرمه نه خورم سار تا کپڑے بدلې کړه ته نوکان دې کټ کړه اخته دې کټ کړه ته بیا به زنه کټ کوم نه نه قربان دا بازی خبرې ژوند سره تړلې وي صحیح ده دا سه پروډکټ ریزلټ نه ورکي چې ته وایې چې بس ما یو پیرو لګول بس نه اوس به رایس فیس واش تراوړې واشروم کې به کېده سهار غرما ماسختن دا پته مخینځي مستا غړواله به ختمي دا غونې چې تا یو ورځ استعمال کو بس ته جنا غړواله ختم شو نه نه دا بیا راځي ولی ته خوراک کوي ته ژوندې ساخلي یو دا سه ډانچه ده په دې دنیا کې چې الله د نمونې د پاره ګدري چې پاغه بار بار غوخه راځي مړم دی او بیا په غوخه راځي افیرون دی چې زمونږ ټولو د پاره یو نمونه ګرځولې دا چې د خدای داوا کړی و صحیح دا قیامت پورې باقی چې انسان ژوندې دی نو د به خامخا دا به ساخلی د په مخ وړوالې راځي صحیح دا خبرې ترې دي ها باقی د مخ کولا د پاره اشما ویټامین سی سیرم استعمال کوي سترګو لاندې هلکې دي د چا مخ باندې د چا چې کم دی نو هغه دانی دي داغونه دي دا ورسره مکمل ختمیږي اشما ویټامین سی کې ریئل کې ویټامین سی دی او د کریمونه نه دا بیوټي کریم فارمولا کریم زمونږ کریم نورو کپنیانو کریم د دې د دوو کریمونو برابر وزن دی ورکی خمسدار لاس په تلی کې کوي په ګوتوي کوي ټول مخ باندې لګوي درې څلور ورځو کې در لخ کولې خسته مزیدار ریزلټ درکې خو اوو ورځو ته به صبر کوي اشما ویټامین سی سیرم استعمالوي د کم عمر د زیات عمر نارینه زنانه ټولې استعمالولې شي هیڅ نقصان نشته دینه علاوه د چا مخ باندې د ډیر وخت تیر سری دي دانی دی داغونه دی د مخ کولا غواړي اشما فارمولا کریم استعمالول شي بعض خلک کنا قسمه قسم کریمونه استعمال کړي فائدہ ورته نه ملاويږي تاسو یو پیر اشما فارمولا بیوټي کریم ټرای کړئ 300 روپۍ کې ملاويږي او ان شاء الله تاسو خلکو لا په مشورې مړه بس مشوره بم نو ورکوي چې خلک تاسو مخ ته ګوري نو ان شاء الله تاسو بدر نه کوي ورسره اشما فارمولا فیس واش استعمالوي کریمي فیس واش دی ګلوئنګ فیس واش دی ارجنټ وایټننګ افیکټ نه ډک فیس واش دی اسلام علیکم وکرم بھائی سنگھ ہے یانور ام د فضل آباد نا آواز دے اوکے راضی فضل آباد کے معراج استاد سر زما پروڈکٹ ملاوی گی ولی الرحمان دا دریو بینا بھائی آواز دے صفا دے کرام بھائی ما سر پہ دکان کے کرام بھائی زما چوٹا بچہ محمد سینان تازو تا سلام کئی وعلیکم السلام اللہ ادھر سنے کمل لوئی کی قربان دے شاہ خجی ٹائم سر ترسی دا چاپا وختو کی خشکی دا بدن باندی خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو انتخاب ہو گئی باقی دینه لوچا وخت غورځيږي اشما پیاز والا شیمپو د پیازو د بوتا کد دی ورکه اشما آملا شیمپو اشما الوویرا شیمپو اشما ملکی پروټین بلیک شاین شیمپو او اوګي والا ګارلیک شیمپو زبردست کار کوي کم یو شیمپو چاله फायदा ورکه یو ماغه استعمالوي په 300 روپۍ کې تاسو ته 200 ml شیمپو ملاويږي نو د اشما شیمپو انتخاب وکي ورکوټه غټ بوتل ورکه ملاويږي په اشما هربلایل کې ورکوټه غټ بوتل ملاويږي او په دوانو باندې د سکیم او دغه قران دازي د چانس او د موقع روانه ده ان شاء الله بیا به ملاویګو که ژوندو زندگی و تراغه وخت پورې د لوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک

0: کولا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماء کولې بولی نخکارم چې کله نمي صفات پټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسماء صفات پټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غاړم چې زما مخ ستا پشان خیسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوٹی کریم با مونږ ته چرته ملويږي
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: ہر امتی ہے
1: نبی کا صحابہ
0: ہر ایک جنتی ہے
1: کہتا
2: وچنے ملا مرضی آواز ڈیر خوش دے ابراہیم گل ذوالقرنین ذوالفقار اور ذوالبدین کے ذوالنورین دے اور معشوم ذوالکفل ماشاء اللہ زبردست ڈٹول اللہ کامیاب کی او پخپل باندې خواږه خلک زما خود کرکو د امن د کم څومره آواز د امن ریډیو خوریږي کله کې مرو د پورې ځي ټل پاړه چنار پورې ځي هنګو پورې ځي کربوغی شریف پورې ځي زما دغه علاقې ټول ډېرې خوښې دي ځکه چې زمونږ ټول پښتانه دا مینه لري د خپلو ټولو مسلمانانو سره ماته ګرانې خان

0: ویډیو جناب ودای واخلې د کاسمیټکس سوالې سره خبرې درې چې د صفات کاسمیټکس د پاره سره ما خبرې کړې وي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره. زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي هغه تاسو ډېر مینوال هم دي او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. زما نسیت خدا دې چې خ میټیریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټیریال استعمال شي مال به وزي دا داسې څونه چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان نصیحت کو ماں دعوت درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گناہ نہ بن پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی و دعا و لکم چاہ اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی.

0: سلامونه جوړ په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د ابو چار چمبي شروع ورځ د اسوي کال د جولای د میاشتې اتمه د اسلامي کال محرم الحرام دوشتمه او د هندي کال د هل سلریشته منېټه دا د وخت زموږ سره د استودیو په غلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو امریکا یو وار بیا په ایران باندې د تیلو خرڅولو پابندې دوباره لګولې دي روسو په حمله هم جاری ساتلې دي امریکا ایران باندې خپل هنړې حمله جاری ساتلې دي بل خو اسرائیل هم جنوبی لبنان باندې نوې حمله شروع کړې دي د خیبر پختونخوا حمله کې استحقاق متعلق ترمیمي اکټ منظور شوی دی د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر ایمل ولی خان د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړې د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکا په ایران باندې د تیلو خرڅولو پابندي یو وار بیا لګولې ده د امریکای د خزانه وزارت تر مخه پر امنه هرموز باندې تجارتي بحري جهازونه تیردو پر محال باندې پرخه کړی شوې دي په کوم باندې چې حمله شوې ده د امریکا لخوا دغه الزام په ایران لګول شوې دي امریکایي چارواکو وویل چې ایران لوا د دې متعلق سخت جواب ورکول کیږي د کمرستو چې امریکایي فوج په ایران باندې خپل هنړې حملې جاری ساتلې دي د ایران او امریکا د موجود تر لاندې ایران لا د اگست 20 نیټې پورې د تیلو خرڅولو اجازه ورکړې شو چې روسو امریکا یو وار بیا په ایران باندې پابندي لګولې ده او د جولای د 12 نیټې پورې د تیلو خرڅولو دغه پابندي محدود ساتلې ده امریکایی پابندو اعلان روسو پانریوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې 15% پورې زیاتوالی هم ریکارډ کړی شوی دی امریکا په ایران باندې حمله جاری ساتلې دي او بل خوا د اسرائیل لخوا په جنوبی لبنان باندې هم خپل نوې حمله شروع کړې شوې دي د بهر ملکي میډیا تر مخه اسرائیلي فضائي جنوبی لبنان باندې ځنې ځینې پانه خکړې دي ولې حمله جاري ساتلې دي چې روسو د حملو له امله د نقصان شوی رپورټ لا تر دې دمه اطلاعات نه دي موصول شوی یا ردوي د امریکا او ایران ترمنځ د مویوز لاندې لاسلیک شو چې دغه روسو یو وار بیا امریکا فوج د ایران خلاف نوی مزاحمت شروع کړې دي د امریکای سنټرل کمانډ وینا ده چې د حمله مو هغه محال کړی ده کله چې ایران لخوا د ابن هرموز باندې تیردونکو جهازونو باندې حمله شوې دي امریکایي چارواکو د حملې د هغې پاره د ملکي جاری ساتلې دي بل خو ایران لخوا ویل شوې دي چې امریکا ایران باندې بی بنیاد الزامات لګوي دا شوی حملو پر نتیجه کې به امریکا او اسرائیل ته سخت نقصان ورسیږي د خیبر پختونخوا حمله کې د استحقاق متعلق ترمیمي اکټ منظور شوی دی دا اکټ تلان دی وایي د حمله د استحقاق خلاف ورزي باندې مختلف نویتونو سره سزاګانې ټاکلې شوې دي حمله سیکرټریټ وینا دا چې قانوني دفاعات کې به نور لسوا اتا تیا قانون کې پاړومبي تل باندې دا د مقصد حمله استحقاق تحفظ ساتل دي د خیبر پختونخوا حمله کې دا پاورز د امینیټیز اینڈ پریویلیجز متعلق ترمیمی ایکٹ منظور کړی دی د ایکٹ تر مخه د اسمبلی کاروایی یا داسې قسمه غړي تقریر یا مسشوی رپورٹ شای کول باندې با درې میاشتې قید یا درې لکه روپیه جرمانه ادوانه په ځای باندې ورکول شي د ومنیش نګون مرکزی صدر ایمل ولی خان د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړی دی د دوه غړو ترمنځ ملاقاتونه د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنومان د خراب صورتحال باندې د سمیر اوستو او د دې حواله سره د حل لپاره بشپړ عمل او عمل درآمد دکړې شوې دي دوه غړو ترمنځ د ملک موجوده سیاسي صورتحال حواله سره هم خبرې اترې شوې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا فٹبال ورلڈ کپ دوتراش بگیشتم درویشتم ایڈیشن کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل شو دی مراکش ناروے او سوئٹزرلینڈ ډیر خطر کې سره لوبي کړی دی او بغیر د سویری د ایونت په آخري مرحلو کې پاتو ټیمونو کې خپل ځای جوړ کړی دی دا دوه ورځې د آرام وروسته به ایونت ټومبي کوارٹر فائنل د جمعې په شپه باندې لوبول شي کوم کې بچي د فرانس مقابله د مراکش سره کیږي دویم کوارٹر فائنل بعد اسپین او بلجیم دریم کوارٹر فائنل بعد انگلینڈ او ناروے او اخري کوارٹر فائنل بعد سوئٹزرلینڈ او دفاعي چیمپیئن ارجنټینا ترمنځ لوبيږي بلخا د انگلینڈ او د هندوستان ترمنځ د 15 ورځې میچونو سیریز کې په دوو لومبو میچونو کې انگلینڈ هندوستان لا مات ورکړې ده په ناټنګم کې لوبول شو میچ کې انگلینڈ لومبه بیټنګ کړو او مقرره وو وکټ باندې 201 رنونه جوړ کړو کم کې اوپنر 60 بلنو باندې او 11 رنونه جوړ کړو د ټاکل شوی هدف په جواب کې انډیا ټول ټیم 5 رنونه باندې اور شوې دي او لوبه د 25 رنونه سره بیللې ده او اوس یو نظر د موسم دا محکمہ مسلمیاو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسمو کی حرارت درجہ شپک دیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی طرح میں تراسب یو سلوی فیصد ریکارڈ کرے شوے دی دا موسمی دا محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی ورخو کی با راتلوں کی سلیری شکنٹو پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹھگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسمو کی حرارت درجہ
1: شستلی دیشی لکستور دا فلک دا وخٹک جنان دلند کدا کرک دا
2: زینائر کاسمیٹکس تاسو د پارا روڑی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینائر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیٹ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینائر کاسمیٹکس کې اویلیبل دی زینائر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سنټر کې با په اسنۍ سره ملوگی

جی در سره حاضر شو ماته سره زینار کاسمیٹکس پاکستان په شو کې چې تاسو ورنډکی کې هفته کې سلو روزه او پدغه شو کې مونږه خبره ترې ټوکی ټکارې لدی فیس اندرې هر څه وی پکې کنه آ کنه ها او دغه شو کې دینار کاسمیٹکس حوالے سره هم تاسو سره خبره ترې کیږي چې بده کې مونږ سره سره پروډکټ او دغه فائدې سم دي او کنه دا به راته وای تاسو غواز کم کم ذائقے اور درسی کھنا کوائی جنا آواز دے

هغه غواز تاسو اوره پکره کې تاسو اوره په لکی مروته نورنګا یا دې سره ټیری کې اوره کو هارت لچای کې اوره چل کې اوره شکر درام یا والی کې اوره ورسره هغه غواز تاسو اوره په تخت نصرت کې یا دومل منگل ملا نورنګا تاسو ټول تا هر کله خوش آمدید ورسره ورسره وا

نن چې کومه ده کنه نن به تاسو کال کوئ میسج مه کوئ ځکه کنه به میسج شمیلېږي نه او بیا تاسو وایئ چې مونږ میسج در توکو دی شمیل نه کړي پوره میسج دپاره تاسو ما خپله ورځ در کړې ده یوه ورځ به میسجز وي یوه ورځ به کال وي صحیح ده ځکه زه غواړم تاسو کال ډېر زیات اټینډ کړم زینار کاسمیټکس پاکستان په شو کې تاسو کال ولما اور تاسو سره خبرې وکړم تاسو نه

ها جی دې سره با زینر کاسمیټکس چې کوم پروډکټ دي کنه زمونږ په الهکه کې هم تاسو به ملوي چې په هر ځای کې دې سره ورن په دې کې مونږ سره یو ملګری دی نبی الله نو مې دي کنه هغه ماته ستاره سکرب مطلب ایت کول چې دا متروڑا څنګه ما سره موجود نو په مقابله نه ما سره صرف او صرف صرف او صرف 8 سکرب کوم هغه اویلیبل وو بقایا جکم دی آگاہ میں ورتو چین شل سبار سے بتا سرور سی والے چھ شٹ شی ہو نو مات بوم سبا ترزی پتہ وجہ باندې زینار چکم سکرب دکھنا اب ان شاء اللہ نبی اللہ سبا ترزی او نبی اللہ چکم دے اگی دکان چرتا کی دی تاسو تا خیمہ نبی اللہ نہ ہم تاسو اخستلی شی

خاجي دګر نه کی چې کوم د محمد خیلو کې بوتسته ملويږي نبی الله سلام هغه په کور کې زنه شاپینګ سنټر دی سي شولا تاسو اول رايت تاسو ورشي نبی الله دوکر ښه اردن کو سائلنٹ لسنر تاسو چرته غیبی سائلنٹ لسنر تاسو یو جهان من کومه چې زمون کغه غواز تاسو اور رائټ تاسو مطلب پناستا املاستا په ولړ ی دي سره سره تاسو کغه غواز اور رائټ په چارو باندې لګي وي تاسو افیس کې وي یا تاسو مطلب د کور کې وي خو تاسو د خبره بچ ته ځان فریکوي دې د بارا چې هو کنه یلا د بارا شو اور ما نو شو تر غلې ما شو ستر شوې دا بالکل نیر لایو دام تاسو رتلی شي تاسو پارټیسیپیټ هم کولی شئ او دې سره سره تاسو مونږ ته فیډ بیک هم راکولی شئ هغه څوک فیډ بیک راکړي چې هغه مطلب دا یوز کړی وي پروډکټ زمونږ ولا او د دې فیډ بیک دوی مونږ ته راکړي چې دې مونږ ته مطلب رزلټ راکړي دي نه دې راکړي.

حاجی ساسو کال ز روان دی بخنه مازر سره کال ته بز ټایم در کوم ضرور به در کوم زکه چی سومره هول لسنر دی مونږ ته زیات نشدې مونږ ته قدردان او دین علاوه دا شو ته خکولا دا هر څه دوی ورکوي اور دوی باندې خایسته کیږي دا شو څومره اوردون کې دي ساسو کالز باټن کیږي خاصې د کنه تاسو به چرته زینه تاسو مونږ سره اوسئ ځکه کنه چې دا شو په تاسو باندې خایسته کیږي او تاسو به مونږ له فیډبیک راکوي تاسو مونږ له فیډبیک راکوي

اوردون کوم خبره داسې ده کنه چې زمونږ دغه کومه کمپنی روانه ده ماشل ډېر زیات تیزی سره روان دي د دې نیو پروډکټ لانچنګ چې کوم دی هغه روان دي کېږي دغه شان به تاسو ته هم سرپرایز درکول کېږي انشاءالله مونږ اراده ده کنه چې هفته په ورځ درته کو دغه انعامات چکم دی کنه زکه چی مطلب هغه انعامات چې تاسو مونږه جواب چیکره کوي خام مطلب کوم پروډکټ مونږ سره لنچ کیږي اور تاسو سره برزو دته که تاسو سره خبرې کوو په هغه پروډکټ باندې

اور دن کو کدی کی بیا ہم تاسو سو قسم ته مطلب مشکلات تاسو یوز کولی کی ته پریشان وای نو تاسو شو کې کال نشی کولی ته طریقې کار پختونه نشی کولی شو نه بعد کې تاسو کال کولی شي صحیح ده او د دې طریقې کار په تاسو ته خیمه چې کوم موږ سره وټامین سی سیرم دی ادي سره ایچ ای بی ایچ ای سیرم کوم دی هغه په تاسو ته خیمه اور د هغه طریقې کار په درته خیمه دا به تاسو لګوي صحیح ده اکثر مونږ ته کال د دې رزي چې مونږ چکم ایچ ای بی ایچ ای سیرم دی یا وټامین سی سیرم دی دا هو استعمال چته پته نه وی چې مطلب سوک وټامین سی د شپې یوز کوي او سوک ایچ ای بی ایچ ای در اورزه استعمالوي.

تمره زیاته شبروک سیټ سانګ دی ویلی چې ورسره مونږ دی سیټ کړلو خا مونږ سره څنګه ام اس جی سره پروت هغه د سیټ سانګ دی لګولې زده ورته ودکړم.

0: اودن کو د سر سر باز مونږه کوم پروډکټ نو روان دي او هغه به تاسو مطلب شو به او ری ضرور او پغه باندې مونږ تاسو سره خبرې هم کو ډیره جاته ولی چې
1: زندگی دا محبت کے ثواب
0: ولی چې تاسو به پوښی لکه څنګه تاسو ته ما خبر وکړ چې څوک یې چې به چې سیرم په ورځي ټایم کې لګي او څوک مطلب ویټامین سی سیرم د شپې لګوي نو دا غشانرګیز نه دا د زمونږه ویټامین سی سیرم چې کوم ځای تاسو سحر وخت لګوي صحیح شو سحر وخت به تاسو لګوي او دینا چې کوم موږ سره ایچ ای بی ایچ سیرم دی دا به تاسو د شپې ټایم کې لګوي او په دې کې یو خپل چې کوم شیشې کې نه ټیوب باندې دی اب تاسو پریس کوي صحیح دغه په سر چې کوم دا به تاسو پریس کوي ایک چې کلام سیرم په سر اوچت شي نو تاسو خپل فیس باندې هغه ډیرې کول لګوي لاس ته به نه اچوي صحیح دا ډایرکټ په فیس باندې ولګوي بیا به د خپل د لسونو غوتو سره به تاسو ملش تاسو ور کوي مطلب دومره به ویر کوي کنه تاسو په خپل دنو باندې به ولګي ایچ ای بی ایچ سیرم چې هغه دنی وی هغه تاسو غوتو سره سولوي چې هغه جذب کیننه دنه نه کی صحیح شو چې تاسو د دنه د جړ نه ختم کی

خاجی نو دغه شان زمونږ سره کوم نوی پروډکټ روان دي هغه به هم لانچینګ کیږي ډیر ژر نو دغه شان به تاسو هغه شو هم اوري او هغه سره سره چې کوم موږ په هغه باندې خبرې کوو چې دا به تاسو څنګه یوز کوی او د دې فائدې سوم دي هغه به هم تاسو اوري چې تاسو د پته ولګي اکثر زمونږ سومره هم خیان دي په دې باندې ډیر ذات مطلب ویږي موږ نه ذات کوته علمي په میک اپ سمونه کې ولی چې دا بیوټي دا نو بیوٹی شی بگے او بیٹی بیوٹی کی بیا زمونگا سمرا سیسٹر دیگا پا فرسٹ لائن باندی بی ولی چی اگو تا پتا ہی دا ہر سا مطلب دا بسنگا یوز کوئے کریم بسنگا یوز کی گی سیرم بسنگا یوز کی گی ادے سر سرا فیس واش ولو سن بلاک شروع دغشان اگو تا دا ہر سا علم وی سیدا بیا ام کچری تاسو تا پتا نہ لگی بلکل تاسو کال کولی شی پا 0336 96 00 764 باندے

تاسو کال اٹن کو مانو زمونګه سمره ها پروډکټ دی سرا سرا اردن کو تاسو څه قسم د تپوس کول غواړی تاسو تپوس هم کولی شئ او دی سرا چې سمره اردن کې دی هغه هم په دغه پروډکټ کوم دی مونږ سره بیوټی کریم دی یا دی سرا فیس واش دی یا دی سرا سرا سن بلاک شو او سکرب شو لو سکرب نو ما درته وی چې مطلب ما ته یو ورځې پنځ سکرب کوم دی هغه راته وی چې روډ در سرا او چې بیا کله شو نبی الله نو بیا راته وی چې پر در سرا نور راوړم.

جی تیسرا خبر میں کول دا ایڈریس نو تاسو بالکل تشی مین کرک سٹی کے اور جری ہنرک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر تچ موجود دے یو فون فرنچائز تا بالکل مخامخ مارکیٹ تے سرحد مارکیٹ ورتوی شی مارکیٹ دا اسلم باغ خو مشہور پر سرحد مارکیٹ باندے تاسو التر تلی شی التن تاسو تر لاسا کولی شی زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ تاسو پا ہول سیل ریٹ باندے ہوم او دی سر سر تاسو حاصل ولی شی اس مطلب زنو استعمال دپا رچ مطلب تاسو استعمال وے خپل زان دپارا نو اید پر ہم تاسو رت لی شی دین لو پ ٹول پروڈکٹ تاسو پا ہول سیل ریٹ باندے ملوی جی او چکلوم تاسو غوړې نو تاسو یو ورځ مخکې ویای تاسو ته ارته ریجی بالکل به کوټه درسي خاصې ده او کچري تاسو رتلل غوالي کړکتا نو ویلکم خوشم دې درته ویو او دا بالکل ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې مارکیټ ته شول درپخلو جماعت نه پوس سایت نه جیل چوک سایت ته او دین علاوه ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې تاسو ته په د مارکیټ کې کپڑا دین علاوه کاسمیټکس دا به ټول درته ملوي چې په اسانۍ سره صحیح شول دین علاوه د کپړو د پر لیس وغیرہ هر څه درته ملوي چې په اسانۍ سره تاسو رتلی شي تاسو ته هر کله خوشم دې صحیح شول او دې سره په میټخلو کې به جی اس کې شاپنگ سینٹر سره درته ملوي چې هغه فینسی کاسمیټکس هم او ور سره چکم دی په صبر آباد کې هارون کاسمیټکس تاسو ورتلی شي اکبر مارکیټ کې موجود دی ټیری کې به حاجی جلال تاسو ورشه همری مارکیټ کې موجود دی دین علاوه په همری مارکیټ کې نورم کاسمیټکس ولدي تاسو ټول ته ورتلی شي صحیح ټول سره په اسانۍ سره ملوي شي پنری پنوس کې به تاسو امتیاز کاسمیټکس سینټر سره ملوي شي پکی کروڑا کې موجود دی او ور سره به تاسو ته ملوي شي بل چته کې تاسو ته به ملوي شي په نری پنوس کې د سکول اډا ورته وي چې کله کرک سایډ نو ورکوځي یې نو دلته کې نږدې اور جی احمد دو کورز کې یعنی زنانہ شاپنگ سینٹر دا سوال تر لاسه کولی شي چې شو زینار کاسمیٹکس پروڈکټ پر ترته ملوي شي پسنه ایسره

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی بالکل سبحان زمون سمین سبحان زمون لسنه من د چټو لو فټ فاری او بالکل دانی ګړو جننه بخوند نخلی نو بالکل انتظار وکړی مفتی مندر شاه صاحب پروګرام نه پر نو بالکل دا پروګرام کې مون سر مفتی مندر شاه صاحب موجودی د پروګرام دوی سه وی حوالے سه کوم مفتی صاحب تاسو قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې دوه می سکے تاسو سوالات او جوابات په زیر نو استاد 291 292 بنور کې نو جی بالکل تاسو پروګرام کې 150 نه بعد بکال کوي تاسو مفتی صاحب نو سپورت ستنه وی سم معلومات وی سم مسائل درته تاسو بالکل پښتنه کول شي جی ټایم بالکل
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ کرم دے صحت مخد جی امید دے اردن کی بم خی پروگرام ٹیم شو دے رابشو پروگرام پترب نانے درس باز منگ سورہ انعام آیت نمبر 151 اتم سپارش پگم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لدينا مخي آيات كريمة كم صد حرام سيزون تذكرة وشو دي آياتون كم زین سیزون حرام بیانی گی چه اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وحی نازل کلا چه اے پیغمبر دی خلق تو آیا چه راش عزت بیان کما اغس چه کما اللہ حرام کری نو اللہ سے حرام کری دی اول حرام دا چه شرک بنا کوئی شرک حرام دی د الله ذات او صفاتو کې مخلوق نه شریک وي. دویم دا چې د والدینو نافرمانی بنه کوي وبل والدین احسان مور او پلار سره به سلوک کې حسن سلوک د مور او پلار نافرمانی بے قدری بے احترامی توهین دل ازاری دا ګوره حرام ده. د مور او پلار دل ازاری اخیستل که هغه د خولې سره وي او که هغه د یو کار سره وي ان یو خولې باندې داسې یوه خبره وکړي چې د هغې د وجې نه د والدینو زړه ته دک او درد ورسېده هم حرامه ده. او که یا یو کار داسې وکړي چې په هغه کار د والدین خفه کیږي او هغه کار داسې کار دی چې عام مباح کار دی که چرته تا ونکو نو څه ګناه نشته و تی کې نو په داسې کار دې وکړه مور او پلار درنه پرې خفه او ناراضه دي نو بیا دا دل ازاري وشوله دا حرامه ده. البته یو داسې د نیکۍ کار دی فرض واجب دی او مور او پلار دې وایي چې فرض مه کوه واجب مه کوه نو هلته بیا منل نشته هلته به د الله منې بیا د مخلوق تابعداري به بیا نه کې د الله په نافرمانۍ کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د والدینو او د نور مخلوق تابعداری د هغه د زله خوشحالی د هغه ټیم باندې بکې چې کله ګورې د یو حرام کار چې الله پاک چې دی د ناراضتۍ پکې ناراضي یو حرام کار ارتکاب پکې ناراضي اوس مونږ پرې خوستل دا ځان ته جرم دی او تا ته وایي چې مونږ مکوه نو دلته به خبره به نه مانی. البسه مباحات کارونه دی مستحب کارونه دی دین علما مستحب هم دی هغه ټیم کې بیا د مور او پلار تابعداری وکړه لکه رسول الله مبارک خواهش ده کو یو ځلې تمنا دا وکړه جناب رسول الله مبارک فرمایل چې کاش زما مور ژوندی وي او زه محمد صلی الله علیه وسلم په مونځ ولاړ وي او ما ته یې آواز کړی وي چې محمده ما ورته ویل چې او ام امی جان خدمت وایا زه حاضر یم ستا بچی محمد صلی الله علیه وسلم حاضر یم خدمت وایا نو ایدا زما ډیر غټ خواهش دی چې ما به مونږ پرې خو دلې وی او زه به د خپل مور قدمونو ته میزان رسولې چې اما جان حکم کاوه ستا بچی حاضر دی علماء لیکي هلته هغه نفلی عبادت راغلی نفلی عبادت د اهتمام ته اشاره ده که چاته خبر ډیره اهمه وه او ډیره ضروری وه دغه ټیم باندې د والدینو ډیر ضرورت دی اشد او موقه د لاسه تیریږي تر دې چې نفلی عبادت موته وي پرېده شریعت وایي راشه مور تابیداري وکړه هغه دوه رکاته بیې راوګرځو نو ګوره بې عامو حالتونو کې ولې من نه منې مور او پلار په تابیدارۍ کې د الله پاک رضا ګورې پرته ده وبالوالدين احسانا بل تعلیم دارالو چې مور او پلار سره حسن سلوک کوي د مور او پلار نه پرمانی دل ازاری د حرام شو دریم ولا تقتلوا اولادکم من املاق الله پاک وي مقتلوي خپل اولاد د غربت د ایرینه چې دا بخوري څه مقتلو جاهلیت په زمانه کې زینو خاندانونو به دا جنکی ژوندۍ خخولي او بازو با الکانم قتلول چه دا پارا دا خپلو اغا دروغو خدایانو دا پارا دا بوتانو دا خوشالولو دا پارا بی خپل زامن وجل او ویل بی چه دا دا نیکی و دا ثواب کار دی نو اللہ پاک من اکلل ولا تقتلو اولادکم من املاق نو اللہ پرمائی نحنو نرزقکم و ایاهم منتاسو تم روزی درکو او دیوتیم ورکو نو دو قسم خلق پا عربو کی یو قسم خلق داسیو چه پا دا غٹیم بانده مالدارو مالدار خلقو او بیا بیم دا خپل اولاد جوندی خخول ملکول بی دیو غلط عقیدی پا بنیاد بانده او یو رسم پا بنیاد بانده او دا بیویل چه دا جنی غٹشی دا زما زوم پیدا کیږي دا شرم بے دا شرم خبره ده یا بے شرم ګنو نو د دې وجنه جهالت د وجنه به لونه خخولي دویم قسمه خلق پکې غریبانانو چې دی بداویل چې دا بچی غټه شي دا خو د رزق پرورش دی نو لہذا په ماشوم مالی به اوجل چې دی ته زروزی نشم ورکولي نو شریعت حرام کړل چنا غوري دوانو زینو کې حکم را لې یو ځکه راځي نحنو نرزقهم و ایاکم مونږه دوی ته روزي مورکو تاسو لیم درکو دوی د رزق پروا مې ساتي او دل تر نحنو نرزقکم و ایاهم تاسو ته مونږه روزي درکلې دا مالداري مونږ به دوی ته مورکو نو دې قسمه خلکو به چې کوم مالدار به هغه به کې بل سوچ دامو چې دا آینده کې ما سره مال کم نشي نراشه دی به به دوی دا تربیت سکیږي پرورش به سکیږي نو په ماشوم والی به خپل اولاد قتلو ظالمانو بدبخت خلق او دغه شان تدریم کار چې دلته کمراله لې قتل اولاد مکوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق نو نن سبا څنګه چې جسمانی قتل ناجایز دی نو روحانی بم اولاد نه قتلی چې دینی تربیت یې ونه کی دینی تربیت نه کول دا پشان د اولاد ګورې د قتلولو دی صحیح ده جسمانی خو ډیر خیل ساتي هر شی باندې پوره ساتي کپڑے لباس خوراک هر شی دی او ته صحیح دی دنیوي تعلیم هم خو صحیح ورکی روحانی دینی تربیت دی اونه کو دا مزید نه چرسی پودری شو او دا چې د نلو پر شو ناپرمان او سرکشې ته ورسېدو چې هغه ستام ناپرمان دی او در الله م ناپرمان شو نو دا ته دینی تربیت اونکو روحانی تربیت دی اونکو دا روحانی قتل دی دا ګویا چې د روحانی تور باندې دی قتل چینن معاشره کې مونږ ګورو چې ډیر والدین خپل اولاد روحانی تربیت نه کوي لګې دی هغه سرکشی کوي لګې دی هغه په حرامو کې مبتلا دي پلار وته څه نه وایي تعلیم به ورکې تربیت به ورکې خپله دي دینی تعلیم تربیت نشته لاړ شه هغه خلکو ته بچې کېنوه چې کوم خلک دینی تربیت واله دي مسجد د امام سره کېنوا مولوی صاحب دته سم مسلیز دکا دته سم ترجمه وایا دته سم قران او حدیث وایا دته سم دینی کتاب وایا د په شریعت باندې پویا ک په مسائل باندې پویا ک ته ګوره به د صحبت څومره خاصر وي صحبت خاصر خراب صحبت خراب اسری د خ صحبت خاصری صحابه چې صحابه جول شوی دی د په ملګرتۍ جول شوی دی رسول الله مبارک شاګردی کړی دا نن خلق بیزار دی د علماونه بیزاری اختیار کړی دا اسنه مکه وای داسي علماو ته نږدې شې دی کې خیر دی د کې برکت دی علم تانه سو غاړي تا ته دین لار خې دی اسلام لار ته خې شریعت لار ته خې سپک نظر مګوره د خپل محلي امام ته د خپل محلي حافظ او قاری ته سپک نظر مکوه دستا ګوري روحاني ډاکټران دي د کسنګ چې ته په معاشره کې یو لوی ډاکټر ته ته عزت ورکې د لوی پروفیسر دی د لوی ډاکټر دی د غټ ایم بی بی ایس کلې سپیشلیست لیکلې دا عزتونه ورکې او د القابات ورکې دغه د دغه القاباتونه ډیر احترام والا ډیر د عزت والا هغه ملنګ فقیر عالم او حافظ دی چې تاسو محله کې پاتې کیږي خو ته تی پیدا نه لی ته دغه نه زده کړه وکړه دینی زده کړه وکړه روحاني زده کړه خپل هم وکړه اولاد اولاد هم سره وابسته کړه د دغه فتنې د معاشرې نه را وباسه دغه جهالت د تاریکون خلکو علم ډیر شو علم چرته ډیر دی که علم ډیر وي نو بیا به سود نه کېدی که علم ډیر وي بیا به زنا نه کېدی که علم ډیر وي بیا به غلا نه کېدی که علم ډیر وي دا ناپرمانی او سرکشی به نه کېدی دا قتلونه به نه کېدی علم چرته ډیر دی که علم ډیر وي نن به ته په دین باندې پوره پوره پوه وې او که ته تا نه په ټول مسجد کې ته پاسېږه او د یو کس نه تپوس وکړه دعای قنوت ترجمه راته تیره کړه بیا به ته پته ولګي چې علم ډیر دی خو کم دی هسې وایي مونږ وایي علم ډیر شو اول علم هم ډیر دا خلکو غلطه مشوره کړي علم ډیر شو علم بچا سي جاهلان خو هغه سي ورځ د ورځ نور جهالت کې بدترې درجې ته رسیږي خپه کېږي به نور وګوره چې ستا تعلق د امام سره نه دی او ډایرک جمع کې وځي نو ته شل کاله رالی جومات ته خو په الفاظ د قرآن به هم دي صحیح نه او یو نمسی را اولیږه یو بچی را اولیږه او یو کال د امام سره کېنوه هغه به څومره مزیدار بهترین تلاوت کوي اغه نه به تاسومره بهترین حافظ او قاری جوړي اغه دو درې کال جمعه تراله لی بچین وسې دي اغه لوی حافظ او قاری شو بهترین تلاوت کوي او تم په فخر کې او ته شل کال را للی او تا سن دي زده کړي نه پته اولګي دل چې دین د ملاویږي ګوري د استاد نه دین د استاد نه ملاویږي دین د جمعه نه ملا جمعه خو دیوالونه دي زمکه ده قالین دی راشکینه پی ذکر وک خپل بکی

0: خبره چې کمال الله پاک منی کړی یی تاسو د څه شینا د پتلا کې د زیتی کمینا ناپ تول کې چې دې داسې انصاف نه کارالي و اوفو الکیل والمیزان بالقسط پورا ور کوي تاسو پیمانه لرا او تل لرا وزن لرا تول چې دا په انصاف سره کوي نہ باپ پیمانے کے گڑ بڑ کے نہ پتلا کی ادے خیال بساتی بل تب نقصان نہ رسے مسلمان تا نقصان بنا رسے بل دا انصاف خبر کوا ہر کلا چ خبر کے نفا دلو انصاف پک کوا نہ اتم نمبر دا خبر گوری حرام دا چ انصاف خبر نہ کوی بے انصافی کوی ظلم خبر کی زیتے خبرے کے دے انصاب خبرے نکے بل مسلمان دل ازاری کوی نمانا داشوا چی پا خبرو کی دے بل مسلمان گوری دل ازاری مکوا دے بل مسلمان حق تلپی مکوا دے بل مسلمان حقارت اس پکاوی ما بیانوا چی کم منگو تاسو بیانو خاص کر پختانا خپل اونچا تاو دے بل ٹیٹا دے بل حقارت او خپل عزت بزوڑی لگے بی زاننا نویور دا حرام نیو ازا قلتم فادلو خبرے کے انصاب سر کوا د خپل عزت جوړولو د پاره د بل بی عزتی مکوا بل سپکه ما بیانوا نهما خبره چلاوی پتا سبانه حرام دی و بیاه د الله او فوکم د وادی پورواله نه کول حرام دی وادی پورواله کوي وادی پورواله کوي هغه واده چې د الله سره کړی دا او کو هغه وادی وی چې مخلوق سره کوي او جائز وادی دی دغه پورواله کوي نہ دے آیا تے کریمہ کہ اللہ پاک دا دا حرام و سیزن و تفصیل ذکر کو او دا غا نہا سیزن بیان کرل دا نہا سیزن بیان کرل چگورے دے نزان بچ ساتے دے دے دا سیزن حرام دے دے مخالفت آمکوئی انہی حرام اسنے چی پاہی کی مبتلا شے دے اللہ دے دے احکامات و مخالفت آمکوئی قل و تو پیامبر تعالی و راشی تاسو اتلو ما حرم ربکم چیزا اول ولما پتاسو بانی اغا چو چی کم حرام کلی دیستاسو رب علیکم پتاسو بانی اے مشرکانو اللہ تشرکو بھی شی آج تاسو بشرک نکوی دا اللہ سر زری برابر نو خطاب کو مشرکانو تا دے نو دا قرآن دا ہر زمانی کتاب دی ننم موتا تا دے اللہ دا احکامات متوجی دی اللہ تشرکو بہ شیئا شرک مکوئی تاسو اللہ سرا دے زری برابر و بالوالدین احسانا امور پلار سرا نیکی کوئی ولا تقتلو اولادکم من املاق او موجنی تاسو اولاد خپلنا د ویری د خوارینا د فقیرینا د غریبینا د محتاجینا خپل اولاد مقتلوئی چی دی غرشی نو کئی اخری بسا دین اتبان اولاد ما قتلوا دا خاندان منصوبه بندیم پا دی که رازی یو کس دی اولاد خپل بند کی زنانالا چی دی تبا بی روزی سوکور کئی نو پا دین اتبان دول چی دا روزی با سوکور کئی تربیت بی سوک کئی پا دین اتبان کرن نو بی گوری حرام دیو البته کو عذر وی ڈاکٹر رو تویلی نو بی اغا جایز دی خپل صورتو نید نحنو نرزقکم و ایاهم منگا روزی در کوتا سولارا و ایاهم او دا اولاد ستا سولارا ولا تقربوا الفواحش او من از دیکھے گئی تاسو ناکارا کارونو تا ما ظهر منها وما بطن اغا ناکارا کارونا چی کم ظاهری تور کی گی دغا دا گانو بجانو مجلسونو گڑا گانو تمزئی وما بطنا او اغا گناہونا چی کم پٹکوئی اغی تم من از دیکھے گئی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی تاسو اغا نفس لرا چ حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره وجلې شي ادری سورته می بیان کړل ذالکم وصاکم به لعلکم تاقلون په دغه کارونو باندې حکم تاکید کوي الله پاک تاسو ته لعلکم تاقلون د دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلی او شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلی عقل لرکې کوي نبی بدی نا څو کوي دی باندې به عمل وکړي او کو دا مطلق العنان بے عقلی نو بے مخبله مرضی ده نو که څوک ځان ته عقلمند وای نو دا احکاماتو باندې به عمل کوي په دین به عمل کی په دین باندې عمل کون کی دا عقل مند دی او په دین چې عمل نه کی دا قمق له بی وقف دی په دنیا له حاصل کو ارسم رتو ته تجربه کاروي خو په دین دین پکې نشته دین دینداری پکې نشته مون زودس نه پیجنی دینداری پکې نشته دی د دین خلکو سره نفرت دی د دین سره نفرت دی نو داسې انسان دا بی وقفه دی او احمق دی دا زنو يم دا قران او حدیث وي دغه چې د رسول الله مبارک وینا ده او صحیح حدیث دی نبی علیه السلام فرمای الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت او خیر څوک دی او خیر هغه دی نو ګور یو او خیر دا چې مونږ ته او خیر وي مونږ خیر چاته وي دنیا کې چې خډیرنو غټنو کری وي او خو بینک بیلنس وي یا خو کاروبار کوي مونږ دا او خیر سړی دی دنیا لحاظ سره کامیاب دی نو دا زما او ستا رائے ده الله چا ته خیر ویلې پیغمبر چې چا ته خیر ویلې اخر نو پیغمبر او خیر چاته وي من دان نفسه هو عامل لما بعد الموت خپل ځان او پی جاندو دا سي عمل او کوچې در پر پیدا دي او دا سي عمل کوي چې کما اخرت کې پیدا رسي بي وقف اسوک دي دا آکس دي چې لګي دي د خواهشات د پیروي کوي خپل مرزي باندې ژوند تیري او په الله باندې ارزوګانې ساتي چې الله غفور رحیم دي نو ی الله غفور رحیم دی او خپل مرضی زندگی تیری دا انسان بی وقفه دی الله په حکم مطابق زندگی تیروا بے شک الله غفور رحیم دی د الله صفت دی او ته دی الله تابعداري ته خوراش ولا تقربوا مال اليتيم او من از دیکيږي تاسو مال دی یتیم تا په حق طریقې سره الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې ډیره ښه ده تجارت و ته بکې چې دا مال زیات شي نو هغه بې ښه نیت دی درست دی د یتیم د مال د خوراک نیت دی نه دی هغه ته د مال د زیاتولو نیت دی کړی نو شریعت وی بیا استعمالوي شي حتی یبلغ اشده تر دې پورې چې ورسیږي دا ځوانۍ خپلې ته دغه یتیم ځوانۍ ته ورسیږي بلوغ ته ورسی بالغ شي یا امام سے فرمای چې بالغ شو عقل پکې رانلې نو بیا پنځه کاله ته چې ورسیږي بیا ورکه دا مال هغې نه مخکې مه ورکوه هسې نه چې ضایع کې بې وقوف دی و اوفو الکیل والمیزان بالقسط پورا والے وکا په پیمانه سره په تول سره بالقسط په انصاف سره ګور انصاف به انصافی در نو نشي لا نکلف نفسا الا وصاها هیڅ یو نفس مونږ نه دی مکلف کړی مگر د طاقت مطابق و اذا قلتم فادلوا او هر کله چې تاسو خبره کوي فعدلو په خبره کې انصاف کوي د بل مسلمان دی لزاری پکې مکوي د بل مسلمان بی عزتی پکې مکوي د بل مسلمان تحقیر پکې مکه بیانوي هر کله چې خبره تاسو کوي په انصاف سره کوي ولو کان ذا قربا اگر کو دا مخ کې د بند دا وینې نږدې رشتہ دار تاسو وي خو انصاف خبره کوي چې کوم حق ادا سچ دا هغه کوي و بی عهد الله اوفو وعد الله پاک پورا والے وکي کما وادم چې الله سره کړی دا الله تا برب منو ستا د احکاماتو پیروي به کوو په لا اله الا محمد رسول الله سره دی کما واده کړی دا د هغې پوره والی وکړه ذالکم وصواکم به دغه احکاماتو باره کې الله پاک چې مخکې تیر شو وصیت کوي تاسو لرا چې په دې باندې عمل وکړي وصواکم به حکمې تاکیدی کوي تاسو ته په دغه کارونو باندې لعلکم تذکرون شاید چې تاسو پند او نصیحت والی ان نصیحت قبول کئ و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه او بشکا چې دا ذکر شولا دا کوم احکامات چې ذکر شو الله وی دا زما لار سم ده او برابر ده جنت ته تل لار ده تراشه په دی باندې ځان پوره کا عبادت صحیح کا د مسلمانانو د حقوقو خیال ساته بس دا خلاصې دې ټولو خبرو دار وزي د الله د حقوقو او د بندگانو د حقوقو خیال اوساته الله وی بس دغه لار جنت لار ده نو فتبعوه تابداری وکي تاسو د قران او د دغه سیده لاري فتبعوه بس تابداری وکي د صراط مستقيم ولا تتبعوا سبلا او تابداری مکوي د لارو مخالفو فتفرق بكم عن سبيله بس تاسو به جدا جدا کړئ تاسو به لارې د دې عن سبيله دغه لارې نه فتفرق بكم عن سبيله بس جدا جدا بکړی تاسو د لارې د دینه ان دا نورې د سیده لارې نه کګې لارو باندې روان شوي او هغه کګې لارې سیده لارې د شیطان دی چې نبی علیہ الصلات والسلام عملی صحابه ته اغلار یو لکی رسید ویستل به د هغینا سیډونو ته کګي وګی لاری ویستلې. نو الله او فرمایل چې داسې د نبی علیہ السلام صحابه ته وی داسې د لار چې کوم لکی رمی ویستا دا لار صراط مستقیم دا د دینه کګي چې نور لاری تلی در شیطان لاری دی. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دغه کارونو باندې حکم کوي تاسو ته الله پاک د دې د پاره لعلکم تتقون شاید چې تاسو پرهیزګاری اختیار کړئ د الله ایرزان کې پیدا کړئ نیکان جوړ شئ د دې د پاره دا حکم الله پاک کوي. ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب تورات تماما علی الذی احسنا پورا کول د نعمت هغه چا باندې احسنا چې نیکی کوي و تفصیلا او د پاره د بیان لکل شیء وهدا ورحمه دیکھے هر یو سیز دا دا کتاب کې هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون شاید چې دی په ملاقات در خپل باندې ایمان راوړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: بالکل دا مونږ سره وتی موهن در شاه صاحب چې تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیان کړل. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته عمل کول توفیق را نصیب کړي. او تاسو بالکل مفتی صاحب نصب پوښتنه وي نو بالکل تاسو کولی شئ په 0927291292 مفتی صاحب یوه پوښتنه شوې وه موږ نه یو د سمشر پوښتنه کړه چې مفتی صاحب سره کله کښېنې و چې اکثر موږ پټي کې یو پټي کې وو داسې چې لټو بیل اوبه وي لدن له دغسې د نلي والی اوبه وي چې هغې په منځ کې کوم کورونه وي هغې نه چې کوم لیکنه ګندګي ورته فاصلہ پر چکم نکنا اودا چکم نکنا نشر پٹکولی لکاسی مثال سمرا فاصلہ بار پکار دے
0: جی دا جاری جاری اوبوی مسلسل پدا غزے کی جاری وی نو دا جاری اوبه دا نه گندکی
1: جی
0: البته چې کله د دې دا گندگی تا ته پستر ګولې دی شي
1: جی
0: پسترګو باندې اگن په نظر باندې ښکاری ال تباودس نه کې بل ځکه باودس کې
1: جی
0: او یی د خلی توا چې د خلی ذایقه باندې هغه گندگی یا پوزو ته وې سي اگن دا بیو پکې راځي نو به هغه صورت په دې باندې او دس نه دی صحیح البته که چرته دا سي جاری اوبه وي کو یو طرف ته گندگی مو ترازی خو جاری دی هغه دا گندگی پری دی نو د ځان سره وړي نو به په هغه لختي باندې کو دا نه هر نه راغلي کوټو بیل والا مسلسل چلیږي نو په هغه باندې به او دس کول هغه صحیح دی.
1: جی مفتی صاحب یو بل سوال هم د سر موږ په ذهن کې راځي موږ نه اکثر کسان وایي چې دا کوم دی برنه کوم او بدی په دې باندې چې کوم دی او دس نه کیږي اکثر داسې کسان موږ رودل دي چې لیا داسې اخړو به از یو رڼې او بوي کنه اکثر داسې وایي چې ار دې باندې چې کوم دی او دس نه کیږي
0: نه جی کیږي د خالص صفا او بدی و انزلنا من السماء ماء طهورا خالص ماء مطلق او بو کی دي بالکل د باران په او بو باندې او دس کیږي البته د باران اوبو سره چې کله ځمکه تراشي ګندګي میلاو شي نو ګندګي ګند غزه کې ولاړې وینو به هغه ټیم نکي کو یو غټ طالب دی هغه کې ولاړې دي یا دا رنګ باران او شو پزمکه کې ولاړې په سپاز مکه دا غټ طالب دی نو دا لس غزه چې کم دی هغه لمبي چولای د په مقدار باندې دی نو بالکل پاغي باندې دا او دس کول چې دی دا بالکل جایز دی نو د باران اوبو باندې ودس کیږي او در بهتر هم دی
1: جی او متي صاحب د سره یو بل سوال هم موږ در مخ کې کړو چې اکثر کسان وایي چې کوم دی المر باندې کوم او بغر مشي
0: ها جی
1: المر باندې کوم کې دی وي په دې باندې کوم دی چې لمبول هم دی ټیک ځکه د سره بیماری لګي
0: ها جی بالکل دا حدیث کې دا الفاظ دی خو د شریعت په رڼا کې حرام والے پکې نشته
1: جی جی
0: نه پکې څه کراحت البته دا طبي لحاظ سره دا خبر نه ده شب قطن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث راغلی دی چې تاسو د اوبو سره چې انمر سره کمی او به ګرمې کلی شي خاص کر د جمی په موسم کې خلک ګرمې کی نو په دې باندې تاسو او دس مکوي ځکه چې دې سره د ابرس بیماری لګي د برس بیماری چې کم دی هغه په دې سره یو چې لګي نو لہذا دا یو شفقت د حکم ده نور کو چرته جائز والی خبرې وکړو نو بالکل دا او دس په دې باندې څه دی دا صحیح دی د صحت او دی بلی ها سره ځینې احکامات دراغلی وی
1: جی او مفتی صاحب د سره چې کوم د پښتنه خپل دی او دسا ول سره اکثر چې کوم لیکن دا کوم چنده خشلا څوک منډه کو څوک زور دی کنه د اکثر لکه دا هم په بو کې شوري یو د سوي چې بهر نه بهر نه چکم کنه و چې په مزه کې باندې شوري و د چکم نه کنه او بتا ور واچړي او بک کې دی ډوبشي په دې باندې او داس کول چکم نه کنه یو د خاص ذکر ورته بربر زیات تلاو نه د یو خاص ذکر وی لاس لک شانتي په دې باندې او داس کې کنه
0: جی دا کما چنده خې چې بار په وچه باندې پاتې کی
1: جی
0: او دو دوی دا زندگی توالد او تناسل دا پوپو کی نوی دا باروی
1: جی.
0: نو لحاظه اغا چنده خاکو چرت او بو توا چی دل امرا شولا
1: جی.
0: او اغا او بوی کمی
1: جی.
0: کمی او بوی
1: کمی.
0: او دیری ندی
1: جی.
0: نو اغی سر دا او بو گنده کی
1: جی.
0: بیدا نده صحیح
1: جی.
0: او کو چرت دا سی چنده خیوی چی اغا دا او بو والوی
1: جی.
0: دا دوانو که فرق بس پی جنو پر پا دی بانی پی جنو چی کمو چنده خو دا خپی چی که مدی دار
1: یو
0: بل نجودای ندار از مکی والی او چی کم دا دی که پرده لگی دلی دا باتخ دا خپو وندی نو بی اغا دا او بو والدی نگا چرت اغا پا کم رشوی نو اغی سر او بنا ناپا کی گی اغا سیدی جی
1: جی بلکل محتی صاحب یو کال هم ردرومی تایم ہو دی پورا خو یو کال وخلی سوائی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی کر سے متیسا نہ سفر تھا نہ کلو ٹائم خدا
2: بالکل
0: الحمد
2: ودا کولا جی لگا کلا کلا باران جی باران کلا اوشی کنا جی
0: جی
2: یا لگا دا روٹ جی کیم دا کدی کدی جاتی او پوی کنا نلو بہا روٹ تر خطا لی زکہ او بیر جوتی نلی تان کی بہ روٹ کی او بھائی کنا
0: جی
2: اوس پوی سوک موٹر سائیکل وندی سی ہا کپڑے تے فریک ویر وشی ہا بدی کے امامت کی جی کنا کی جی
0: جی صحیح دی
1: جی بالکل جواب در کے متیسا
0: نو جی دا کمی اوبه کو دا غد روډ والا رواني اوبه وي او درې دلی نه دی دا رواني دی نو رواني اوبه ماته ویل چې نجاست ځان سره نه یې سره وي ایسا اگر چې دا نور د نالو اوبه مسمیله او شوی وي بیا هم دغه باران د سیلاب اوبه چې کوم دی دا پاکی دی الګړ اوبه چې هر کله دا او درې دلی نو بیا هغه نجاست هم پکې او درې دو دا به د مای جاری په حکم کې نه دی نو چې مای جاری په حکم کې نه دی نو بیا هغه نه احتیاط پکار دی لہذا چې کله د باران اوبه وي او دا چکړو یا باران چکړی وي نو عام تور باندې دا پادی
1: چې
0: ظاهر کې څه ګندګی نجاست پوسیو نو بیا اغه کې او داس اغه مون چې کوم دی اغه صحیح نه دی نو کو چرته د باران او بده غسه روانه جاری او بوي او د هغه د داري او لوندوالي ورغلي کپړو ته امامت کړی داسې مونږ کړی نو اغه صحیح دی چې کوم ټیم کې د او به جاری روانه وي جی
1: سید مفتی صاحب ټایم بالکل سره پر شو دعا
0: ورته امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
1: جی بالکل اللهم صل وسلم وتسلم تزرز قران مجید ترجمه هم تفصیل سره بنا کله دې سره کوم زموږ تاسو کوم سوالات او هم جواب ورکړي ان شاء الله مفتی صاحب او زه ان شاء الله ار روان هفته پر به در سره ضرور تر هغه وخت پر موږ ته هم خپل دوغان کې ضروري څه چا څه قسمه پوښتنه وي نو تاسو بالکل افیر هم مفتی صاحب نه پوښتنه کول شي 10-15 منټ ټایم بدل کی اوس ماته مفتی صاحب تر کې جز ان شاء الله نیکس پر روان به در تر وخت پر دلې لا فرمان
3: اپ سن رہی ہیں ریڈیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: تاسو اورے ریڈیو امن
5: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ ځکه چې تاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي
6: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے باخبر رہیں ہوشیار رہیں

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زماړي رضایت او خوګو قدرمند اوریدونکو نعیم الله عمر عزیز تاسو پدرانه خدمت کې حاضر شو زماله اړه تاسو تړي رضایت مینا ادب احترام او هرکله الله دوی چې تاسو روغ رمټي خوشاله په صحت هم یې په عافیت هم یې په اتفاق او خیریت هم یې یقینا تاسو به وایئ چې نعیم الله عمر زی کله شپې ته شي او کله روزې ته نو شپه د شپې جدا حیثیت او جدا کیفیت او د روزې جدا برکت او کیفیت او اهمیت تاسو ته ما ویلی مو چې ان شاء الله زه به کوشش کوم تاسو سره کله کله د دعاونه درو بجو پورې ملاقات کوم خو بیا ستاسو مینه ستاسو هغه مسیجونه او کارونه دومره شو پرون زنوم لا بل ورځ نوم نو لا بل ورځ نوم یقینا ستاسو مینه به انتها ستاسو میسج ستاسو کالز او بیا راتللو وختنه زه خپل ځاني سم نه ګورې ښه زه دار چا د خپو خاورې دار چا نه کمزورې او نه مې علم شته نه مې پوهه شته نه مې تعلیم شته نه له هغه شان قابلیت راکې شته خو د الله تعالی مهرباني ستاسو سپورټ ستاسو مینه ده چې هر ځای کې مې تاسو غواړی نو بس بیا زه دومره یم نه چې کینې زه انکار وکړم انکار خو هغه څوک کوي چې ځان ته سوي نه نه زه هم خجي تابعدار صحیح ده نو زه ستاسو بیا تابعدار بیا تابعدار څنګه چې زه د نیمې شپې تابعدار یم دس نه گیاره بجو پورې دغسې په دې سره غرمه کې هم ستاسو تابعدار دوه نه درې بجو پورې بیا هم تابعدار نن پروګرام کې به صرف تاسو سره خبرې اترې کیږي او زه به کوشش کوم چې تاسو ته ستاسو د خوښې نعتونه چې کوم تاسو غواړئ نور خو تاسو ماشاءالله هر څه غواړئ سندر تا سورے ٹپے تا سورے چاروے تا سورے ہر انسان خپل سوچ لري خو زما پروگرام کو صرف اور صرف تاسو ناتو نہ اورے زما خبر کو بتاسو ناتی شاعری یا زما پا خبر کو بتاسو حق خبر ان شاء اللہ و لذیذ اور چاہتے دی معاشری دی دی جوان دی دا خیریت ہم وی او ان شاء اللہ و لذیذ چی دا برکت ہمی ٹھیک شو تاسو به راځئ ما سره پروګرام کې ملګرتیا به کوئ دې وخت کې ما سره کرک ایف ایم 88 امن ریډیو هم لینک دی زه د کرک والو د مینوالو مننه کوم چې کې د کرک اوریدونکي یا د ټانک د بنو لکه مروت هغه طرفونه چې څومره دي ماشاءالله هغوی مینه لري د خپل دین سره بیا خاص کر اسلامک پروګرام سره نو ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله تاسو پکې فون کولی شئ د کرک خلک هم پکې فون کولی شي میسج کولی شي تخپل خوخ نات خو یاد ساته هغه نات چې هغه منگ اورو دغه شاعری باندې پویګو دغه په لفظونو باندې پویګو دغه هغه اثر په موږ باندې کیږي نن سبا خود سي بخنه غواړم ډیر معذرت سره دسي ناتونو کلامونه دي چې زیات تر سټوډیوز والا چې کوم ځکه آډیو ریکارډینګ کیږي یا کوم ځکه د ناتونو ریکارډ کیږي او سره دومره درس دوز د ګولوي چې انسان نشي اورېدی بیا لکه په گانه کې یا په سانګ کې په کلام یا په غنظم کې تاسو فرق هم نشئ کولی چې د دوست نات ته کس دی تاسو توجه زور کوم زه ان شاء الله تاسو ساده ساده ناتونه چې هغه سره نو میوزیکی نو سره هلا ګلې ایزم نه ساده باده او تاسو ما نه غواړې اوس غختل تاسو په لاس کې دی بیا پلی کول زما په لاس کې دی که تاسو سم کلام اوختو خو زه ان شاء الله کوشش کوم چې پلی کوم که تاسو فرمایش ته سم کلام ونه کو نو بیا به مانه د فلی کولو یا د اونیر کولو تمام نه ساته بیا زه بالکل نه اونیر کوم چې هغه د اورېدو نه یا هغه بس یو هغه تاسو ته ما وویل چې ساده نه دونه ساده کلامونه به ورو صحیح ده جی نور به انشاءالله تاسو ما سره درې بجو پورې اوسېږي او اوده کېږي به هم نه چېرته وځې هم نه زما سره به سنگ په سنگ یې 0317-090-60-75 0317-090-6075 0317-090-60-75 साठ पचहत्तर पदा का नंबर था सो माता मैसेज हम कवल शे हो काल हम राधा कवे जमा पख्याल तेरे वक्त के मासूम रखलक औरी तमाम यान दे खुयान दे आओ सोक द स्लो मोड वाले यानी कि तबियत है चगे ने बर्दाश्त की या तबियत है अगा वावेला ने बर्दाश्त की ना अगा माँ बर्दाश्त की बल्कि माँ बदार ले वाल खलक बर्दाश्त की तो जमा तल्ला ने उम्मीद हम दे और दमाता यो डेर लुई बुजुर्ग अल्लाह दी लरी चे दागा द सोलो नजियात उमर दे सोलो काल ने उमर सेवा शेवे दे दाऊद वगान दी चे अर सवाय स्तो खबर बचा बंदी में बदने लगी अर से मतलब दादी चिकिने कलाके स्तरे द इबरत द अदब द खबरे दिख दा रजी खा द हर सवाल मतलब दाने चिकिने खल को पसंद खलाओ बस दखल को रसवाई बेजती हुई ना ना ना ना मुराद दादी चिक स्लो राजमाओ का तेज राजमाओ का नातवे मो का शेर वे मैं इंशाल्लाह पता सुबह देवा खलेगी او چې پچا وخت نه خنه لګینو بسې دا خو دنیا د څنګه چې ځنګل کې هر قسم ځناوري بعضې ځناور به تانه یریږي ډډه به درنه کوي بعضې ځناور به باندې حمله کوي دا دنیا چې تاسو وګورئ په دې کې هر قسم خلک شته بعضې خلک به درنه راتو شي ستاسو د لیدو ارماني به وي ستاسو د خبرو سره کولو ارماني به وي د مخ د لیدو ارماني به وي بعضې خلک به وي چې د مخ دا کڅوړه ولې وبم یا د مخ دا کاسه ولې وبم که نه منگ بتا سو دس جوڑی گو چی دیو بل دلی دو ارمان بکو دیو بل دا احمیت سیوا کی دو دا عزت سیوا کی دو تم بل رو دیو بلنا سیدہ جی 0317 0319 0705 خا جی یو میسج چلا گئے دیو خستہ میسج دے وہ جی السلام علیکم زل قرنین ستاسو خبر اور او چی منگ 22 کسان پکور کے ناسیو یعنی کہ دوئشت کنا نو ذوالقرنین تاسو مینه ده او زما له خوا تاسو ټول کور ته فیملی ته کورنۍ ته ډیر درنښت او ډیر ډیر سلامونه ښه جی تاسو فون کولی شئ او د خپل خوښې نعت شریف دارانه وغواړئ او ما سره چې کوم دي نو الله دې وکړي چې تاسو سره زه او تاسو وغواړئ زه درته پلی کوم السلام علیکم اولنی کال السلام علیکم السلام علیکم زما آواز درزی خجی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شکر صحت دی خدی
1: خیر دی جی الحمدللہ
0: طبیعت دی خدی
1: خیر دی جی تاسو خپل خیر
0: بالکل خیر ما دا سوک دی چرغنا
1: زه سید الرحمن خبرې کوم د میا عیسی کلی نه
0: سید الرحمن خبرې کوي د میا عیسی کلی نصیحتونه دي خدي
1: خیر دی جی الله مو قدر او آباد اوس خیر خیریت ته بس پروګرام د مغوږ دی
0: ډیره مننه د پروګرام خو څنګه صفات کاسمیټکس حواله سره نه دي د شپې دی هغه د 10 بجې وی خو زه و ته نه تاسو کوم چې صفات کاسمیټکس سوې خلک استعمالي وړي نه کنه صفات کاسمیټکس کی بات سنا مطلب سغ وړي خلک شیمپان غواړي یا صفات سکن هربل سپری غواړي څه درنه غواړي
1: پوی نه شم جی
0: مې صفات کاسمیټکس پروګرام خو نه دی خو صفات کاسمیټکس غنه سوکسو غواړي په کور کې چې په دکان کې چې
1: یاره جی هر یو پروډکټ پکې غواړي خو صفات سکن هربل سپری پکې بیا ډیر غواړي
0: ها ها ها ها صحیح صحیح فرمایشت څه دی
1: بس محبوبه رهنماشه
0: محبوبه رهنماشه
1: د لحت تور و تیارو
0: مړ شوي ارمانیم د هجران سخت خوارو کې محبوبه رانماشه ټیک شو جی ډیره مهرباني تاسو خپل خوښې نات شریفورې بیا راځو اوریدونکو نعیم الله عمرزی سره اوسه 0317 0906075

0: راته چې فون وکړو ما ته وی چیرې پرون دوه بجې ستاسو په دې ریډیو باندې سانګز که نه نو یاره وي داسې پکې د یو فرمایشي نعتونو پروګرام هم شروع کړې نو ما دې هم تاسو اورېدلو ما زه خو پکې نه وم خیر مې تاسو اورېدلو وي او ما یو ماشاءالله خو خیاران یم ما یو طرف ته ګناه ګټې بل طرف ته ثواب ګټې او پکار چې موږ بیا زیات ثواب طرف ته سوچ وکړو ځکه چې د روح هېڅ پته نه لګي دا سا چې موږ سره په وجود کې ده اوس زه ناست یم تاسو سره دا ښه کار دی د پیغمبر علیه السلام صفت اورېدل ذهن به نور ثواب چرته خو صرف اورېدل نه دي درود شریف ویل دي صحیح ده خپل اخلاق هغه شان کول دي خپل ادب لرو احترام لرو چې بل تم اوخایو لکی که تاسو منگا دی خبرو ته پام وکړو سوچ وکړو چې دی وخت کې ما څومره مشران او یا کم خلق ما اوري او هغه دا مظاهره کوي چې زه سلک ډېر پوهېږم ګوره پوه الله پاک هر چاته ورکړې ده هوښیارتیا انسان هر چاته ورکړې ده دغه هوښیارتیا استعمال په موږ بیا ډیفینډ کوي چې هغه څنګه موږ وباسو د خپل ځان نه هغه موږ نور ته څنګه کنورټ کوو هوښیار مطلب چې سلک ډېر پوهېږي نور زموږ د ټولو انسانانو عقلونه هغه ناقص دي پوره نه دي خو چې څومره موږ دنیا کتلې ده خلک مو کتلې دي دا معاشره م کتلې ده سم زده کړې دي نو باید چې موږ هغه طریقې نورو ته ورکړو لکه تاسو کې به داسې څوک وي چې هغه زه خپل ځاني وخت خرابول نه غواړم زه د چا وخت خرابول نه غواړم زما وخت به هم څوک نه خرابوي داسې یو خبره ده که نه جرن خبره ده چې زه خپل وخت نه خرابول غواړم په اسې سوچونو اسې فکرونو یا د چا وخت نه خرابول غواړم پاسې خبرو نو زما وخت به هم څوک نه خرابوي داسې که به تاسو هم څوک وي چې هغې به خپل یو یو سیکنډ قیمتي کوي څوک به لیپټاپ ته ناست دي ډیزاینینګ به کوي څوک به د کورونو نقشې جوړوي څوک به خپل بزنس له وده ورکوي څوک به خپل سیز مخکې کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي نو بیا چې انسان ته خپل سیز څومره ګران دی خپل کاروبار ورته څومره ګران دی خپل فیلډ ورته څومره ګران دی چې هغه بیا د نورو خلکو هم د کاروبارونو د کارونو خیال وساتي لکه زما دا یو ګنټه ده دوه نه درې بجو پورې فرض کړه نن نو په دې کې خو زه دې لن راځم چې ستاسو ټایم خراب شي تاسو چې دې پروګرام ته راځئ نو ډک ذهن به راوړئ څنګه چې ما ډک ذهن راوړی چې په یو تیم ناست یم په یو سوچ ناست یم په یو فکر ناست یم دغه صرف چې کم خلک فون کوي او هم دانه چې په پروګرام کې فون وکړي بیا سوچونه کوي چورې گا سو به نه ځان ته به یو پاټلۍ جوړې ځان ته به یو لار جوړې ځان ته به یو مخکې یو پوله دي چې ته په هغه باندې تک کې مخکې د ټولو د ژوند سره تړلې خبرې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: تاسو خبر کوئ
0: تاسو چاته فون کړی تاسو چاته فون کړی
1: نادا
0: بالکل نه مولا عمر زه موای جی
1: ایو شیخ ادریس ولاته لګوي
0: ها غنات نه دی غنزم نه ښه
1: هغه لګوي نزم
0: تاسو چې پنت نظم او نات کې فرق نه کړی نه پلی کوم ډیره مهرباني 0317-09-60-75 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما آواز درځ تاسو ته ښه جی بل میسج دی وایي چې السلام علیکم نعیم الله عمرزی دوی ښه وایي چې زمونږ ټول کور تاسو پروګرام اوري او ډېره مینه واخلي خوشحاله اوسئ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تاسو څنګه ښه یې جی شکر د الله احسان څوک خبرې کوي تاسو څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
2: شاهجان خبرې کوم ځای ته
0: جی وای
2: کرمن بھوی انسان ټول رم چڑے گی بس اتہ بجے رو وی نہ مور نہ بابا جانا رلا
0: دا چا ویل دی سنگ دی سرنامه لګو یا کما سر په فولډر کې او تما چې کوم یو اس بی ما سره لګې دلی دا ک پدې کې پیدا شو خو ډېر خدا و بیره ک پیدا مې نو کو یار سره نو نغه د پاره بیا بخنه تاسو یو وای ما خو ته وی کنه ک پیدا شو تاسو سرنامه ما ته وای ک او را سره پدې فولډر کې راخاره شو
2: رز بدم معاشر یې څه انسان ټول رم چلیږي
0: رز بدم

0: محشر وي
1: تاسو باندې رور وینارې مور نه بابا جان
0: خا دا ما سره نه لو ما سره په یو اس بي په دې فولډر سرچ کې رانه لو او جو بل راته وای کم یو جی 0317-9065-75 السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: تو سنگے قربان خیر صحت خدی
2: الحمد للہ
0: ڈیرا مہربانی جی
2: خجی
0: ساسو سوک خبر کے تاسو کم کنم ناخله خیر زه ماته علاقه لګیا د وچ اندازې لکه څنګه چې دی وخت زه نه خار او کرک کیم غره په دوهونو چینل کې زما आवाज راځي نو که تاسو ماته علاقه یاد کړل نو ډیر وخت کم زنم فون کړی دی
2: مصری باندې نه
0: خاجي وای را ته کم یو نات
2: کلی مخک کلی دا مدینه خو یا بشیر جان आवाज دی
0: خو کلی مخک کلی دا هم مدینه کلی دا
2: تو بازار نو هار ته دغل کلی
0: د تو بغار صاحب ٹھیک شو جی بس گورم کو ما سره د بشیر جان نرمنی په आवाज نه نو بیا به تاسو ته د عمر حیات دورانی په आवाज پلی کوم صاحب جی کولی مکه کولی دا هم مدینه کولی دا خو زه کوشش کوم چې د بشیر جان په आवाज ته نشر کوم کدی فولډر کې نه دی بلیز که ما سره 2200 نه دونه دی په یو یوز بی کې نو ان شاء الله الله دی کی چې پیدا شي ٹھیک جی 0317-9065-75 0317-09-0-6075

جناب آواز د حافظ بشیرجان ارمانی او دا هغه بشیرجان ارمانی دی چې اکثر په بیاناتو کې شول حدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کو اور دغه پروگرام وخت هم سره ترسیږي. زما یو سو خبر لګان سره پزلو لیکي یو خو نظم او نعت پدې کې لیک فرق وکي. اکثر په شیخ سے پسې نظمونه ویلې شوې دي یا په ډېرو علما پسې نظمونه ویلې شوې دي یره وی فلان کی د فلان کی نعت بلے کے دا نعت او نظم فرق دے کے دادی چ نعت د پیغمبر علیہ السلام صفت توی لکھی گی. انشاءاللہ کہ زندگی وا بیا چتا روان پروگرام کے تا سرز پد نعت باندھی خبر کم نعت نعت چ نعت س توی لکھی گی پدی بس ڈیپ خبر تا سر کو انشاءاللہ. بیا نظم پا نظم بم تاسو سره خبر کوم چې نظم څه ته ویل کیږي. نو په دې خپلو کشرانو نظم او نعت کې فرق وکړي، بلکې خپل هم دا نظم دا فرق وپیژنې چې نظم څه ته ویل کیږي او نعت څه ته ویل کیږي او حمد څه ته ویل کیږي. حمد ادا الله تعالی لوی پکې بیان شوی په حمد کې. دین علاوه بیا په نظم کې ادسی چاہیے کې د ډیرو خلکو یعنی کچا پسی نظمونه ویلی کیگی پچا پسی پڑیرو

لا لوی پکې بیان شوی په حمد کې. دین علاوه بیا په نظم کې ادسی چای کې د ډیرو خلکو یعنی چا پسې نظمونه ویل کیږي، په چا پسې

له لوی پکې بیان شوی په حمد کې. دین علاوه بیا په نظم کې ادسی چای کې د ډیرو خلکو یعنی چا پسې نظمونه ویل کیږي په چا پسې.

مهنو يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل

0: خوره کلی کې ودر روان دي او د کلی ټول جنکی تیاریاں شروع کړې دي او ته خفخ فخ کارې
1: خفخ زکه يم د کلی ټول جنکی مخنه صفا او خایسته دي او زما په مغدانی داونه پر ترتري دي
0: یا زما صد خوره نو دې کې د افغان څخه خبره ده طالب از مارکیټ نا اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا بیوټی فیس واش راوړم چې پاین دین استعمال سره ستا د مخنه دانه داونه ترتري په ګرنټي سره ختم شي او په ټول جنکی کې بد سي خيستخ کارې لکه د سورلا سم سپوګمه
1: انتظار د څه خبرې اوس مارکیټ ته لاړ شه مالا اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راوړم

0: د کم از کم دوه درې هفته چې کوم د یش مرکز منډک پاکستان پروګرامونه ما نه وکړي، ځکه چې اکرام صاحب د خپل راغلی وو نو هغې به پروګرام کولو لیا به داسې وکړو چې تاریخ به یې وو او دې سره ما ورته چې بس انشاءالله داسې یوه ورځ به راشي چې بیا به ستاسو سره زمونږ آواز بالکل کلیئر در دي او انشاءالله پروګرامونه به هم در سره جاري وي. او دې سره سره چې کوم دی زمونږ کوم اورېدونکي دي څومره زمونږ لیسنر دي پروګرام کې وایي چې یاره ستا نمبر چې کوم دی کنه ډېر بیزي را دي، نو خیر دی پروګرام شي ډېر زیاتې رډیو دي نو ډېر زیات میسج راغلی دا به ټول شاملېږي. خو فی الحال چې کوم دی کنه کال چې کوم دی هغه به درته شاملو ور سره ور سره دې سره چې کوم دی مونږ ته جنید دې سره سره چې کوم زمونږ لالا دی هغې د کرک سو ایډریس را کړی وي چې کله ایشما کسمیټک پاکستان پروګرام کوي نو دغه ایډریس به ضرور درته شاملې وي، نو سړی ته ذهن ته ذهن ته خبر هم ورشي. او دې سره اورېدونکي نور چې کوم دی ایشما کسمیټک پاکستان څومره هم پروډکټ دی هر بازار هر جن سٹور کې تاسو ته ملوېږي او کچر ته بیا نه ملوېږي دل نو همیشه چې کوم دی مونږ هر پروګرام کې ستاسو ته وایي چې زمونږ ایشما کسمیټک پاکستان کوم پروډکټ دی دا باندې کچر ته کې تاسو یو پروډکټ استعمال کړی هغې ورسته بیگ باندې لدین علاوه فرنٹ باندې ایشما د ہیلپ لائن نمبر باندې لیکلی دی ستاسو ته کوم دی کنه آسان آسان کوم ایڈریس دی هغه به درته شوی چې تاسو کور سره نږدې کوم بازار وي کوم داسې کوم سیټي وي ستاسو ته نږدې وي نشلا ایڈریس به درته شوی چې دې سره زمونږ ایشما کاسمیٹک پروډکټ ملويږي. نیکسٹ کلر څوک راځي رقم زین؟ السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: بالکل
0: خیر خیریت تاسو خبر کړی کیم زین؟ پروگرام بچا تھا مسل کې لسه سره سره کې لیدي
1: او باسه دا دې کړی دا مسل متر کړای
0: جاي. اچھا بیا چې میسج بیا هم را تر شامل کا اسحاق وزیر دا کنه تلګینا میسج کو پروگرام ډېر خوان ور کوي او چې سامه ګرمي دو ټوله اورتینګ ته سلام بس میسج در شامل شو کنه ډېر جته من شکریا اسحاق وزیر تلګینا ډېر جته من نو تلګي سمره زمګه اور دنګ دې سمره زمګه لسن دي اغا چې کوم دې کنه ډومیل کې چایل گیفت سنټر یعنی صدا بای سر ایشما کاسمیٹک پاکستان ټول پروډکټ ور سره ملایويږي. داس چې کوم دې کنه حنیف خان سره هم ملایويږي ور سره مهتاب کاسمیٹک سره ټول پروډکټ ملایويږي. او دې سره سره چې کوم دې کنه مولانا عبدالخالق صاحب هم میسج کوي چې زه هم تاسو پروګرام اور او دین له ما سره هم ایشما کاسمیٹک پاکستان ټول پروډکټ په خیبر پلازا دکان نمبر 4 کې ټول پروډکټ ملایويږي. کارک رڈیو باندې وچ आवाज وکړي ډیر زیات مننه شکریا یو جهان مننه شکریا دې سره بالکل ډیر زیات کوم میسج راغلی اوبه هم درته شامل او سر سر کارک ولې کوم ایڈریس چې کوم کارت دی بالکل لاله را سره سند کړی دی. اچھا لاله لاله ډیر زیات نو کال ول بلک شانته انتظار ته کی چې مدینه سپر سٹور عمر دین پلازا کارک بازار کوم ټول پروډکټ ملويږي ور سره یعنی عمر دین پلازا کې 22 گریڈ او دې سره رحمن الله او جان سره هم دی او دې سره چې کوم دی کنه پروډکټ ملويږي خو دې له مدینه سوپر سٹور سره هم ټول پروډکټ ملويږي. دې سر سره چې کوم دي کنه دبي کاسمیٹک میرم شاپ لزا صدام چوک کې هم ټول پروډکټ ملويږي. ډیر زیات مننه شکریا بالکل دا موږ ته لاله رکھډیو. او دې سر سره چې کوم دي کنه یعنی شمورير ایسا کوماري مارکیټ کې ټيري بازار کې ټول پروډکټ هغه سره هم ملويږي. اکثر دې سره چې کوم دي کنه اونس سوپر سٹور حضرت میر مارکیټ میټاخیل میټاخیل سمره هم زمګه وردنګ دي سمره زمګه لیسنر دي هغه ته دا وایي چې تاسو فینسي کاسمیٹک یعنی کم صاحب گل مارکیٹ کے فینسی کاسمیٹک تھے اور سر سر چکم دیکھنا دبئی کاسمیٹک تھے علی کاسمیٹک تھے دس سر سر چکم دیکھنا آفتاب کاسمیٹک تھے اور نور چکم دیکھنا نور ڈیر جات دکانداران دی ٹول سر ملے گی ہو پو میٹا خیل کے حضرت میر مارکیٹ کے اونے سپر سٹور سرم ایشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جانی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم

Oi, două ore și jantun de grană, nu ori să patană la chi, nu ori să patană la chi, rașa ci da două stărghe, clus sara să lă, ori să patană la chi. De bără mi-o habra pe zain că rag la cana, de tau cum cana, cum hapi la cu de vădere mână start pura cam cana, eu cu tasu mă apă că hata cu iar. جګرانو کده دانی مینال زم د تاسو دوست د تاسو هوست د تاسو خپل زوی رو د مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خوري او د خوريانو ما د ترونو وراره او د وراره تر وي درځګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او د سډونو کرا خټه کو خان د مراتو شان په زیرو ګان باندې شنو قربان بیٹونو جنان مسعود درمانه د دولت تاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدر دان ورته ویل کیږي سوپر ګولډن نایاب و نایاب جان

چمن الله فرست افال سمرم د زما خو غور دن کې ان شاء الله ټول به خبره برخه په مادو کې بهر الک سوک نه جوړه غو د بارم دروخ سي حد وادي په اقرب لزت هغه خو غسي ته نه درته فرمای کوم چې د تاسو سره غواړي امين او ثم امين اوکي که نه به سوک مونږ سره ام کې کا سمارت ایکس پاکستان پرادکټس استعمال اولو کې خواره اولو کې دا ټایم پر ډرامه اور دل کې چا کول کې راته کردار ادا کې هغه ټول هم لګ نه ته زیات تا شکریہ

چې ګرانو قدردان مینهوالو سید آزاد صاحب حکم کا ستاسو خوښي کنا ور سره با دې پراډک باندې هم خبرې کوو پروګرام په مینس کې به هم ټایم په ټایم خبرې کوو ور سره د سی ایس ایم ایس شو به هم او کو ایس ایم ایس شو کې بیا د سی خبرې پکې راسي راځي پکې د سی کوشتنه پکې راشي په دې ایس ایم ایس کې چې پښتنه کړی یا د پراډک حوالے سره یا نور هم د سی خبرې پکې راغلي وي نو ان شاء الله ټایم سره سره به په دې پراډک باندې د پروګرام حوالے سره نور هم مطلب کوم ټاپک مخې ته راځي پاغي باندې به خبرې کیږي ور سرا با دا ایس ایم ایس شو هم انشاءاللہ نشر کی گی که دی رب رداو للا و تاسو دوار اتا کوای چه خیر وی آو آو آو آو مسئلی نوی مسئلو مطلب می دادی چه پاک رب العزت تی آغا کار او کی چه پا کمو خیر وی آغا دی اللہ پاکو کی اوکی اللہ پا

او چې ګرانو قدردان مینالو کده دی ګلوکار ان ما ماته چا په سیمنس کې صحیح راولي کړه چې دا د کوم ګلوکار आवाज دی کنه نو اخی تاسو به وګورئ کنه پروګرام کې کوم ریسپانس ورکوم صحیح شو نو ټیک شو چې څوک ماته د دی ګلوکار نامه په سیمنس کې راولي کې چې دا د کوم ګلوکار आवाज دی صحیح شو دوا ورځ د ژوندون دی نور حصہ پاتنه لګی الادب کې خیر وچی چې مینالو بالکل کچې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غاړې د دې پروګرام کلا جوړې دل غاړې نو راشای بازار یا فون پلیکا او جی مینالو نه تو بارو کچې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غاړې د دې پروګرام کلا جوړې دل غاړې نو راشای بازار یا اس ام اس او جی مینالو بازار اس ام اس راتلو دې بارا زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې مینالو اس ام اس پر تاو کوي 0-335-20-20-20-4 پدی نمبر باندې ځان سره نوٹ کړئ اکثر خلک بیا میسجونه کوي چې نه بیا د اس ام اس ته په کوم نمبر باندې دی په کوم نمبر باندې اس ام اس شاملوي نو 0-335-20-20-20-4 چې کوم زمونږ د کمپنۍ هیلپ لاین نمبر دی پاغه باندې اس ام اس شو دی پاغه باندې اس ام اس کولای شي 0-335-20-20-20-4 سره شروع پدی نمبر باندې راشي بزیر اس ام اس او ما سره پروگرام کې سوال خلای صحیح جاو جګرانو قدردان مینالو سید د اس ام اس شروع کې دونه مخکې او د سې دوه ګلان چې زبدا غونه مې شامل کم کړم زبیر افغانی او باسط افغانی صحیح شلا زبیر افغانی او باسط افغانی د بنو ټاون نه تعلق لري پاک رب العزت ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي اوس خو ډیر کم عمر هلکان دي خو الله پاک ته مخې زندگی او تاسانو فرمایي او الله پاک ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي د افغانیان دي لکه افغانستان نه تعلق لري زبیر افغانی او باسط افغانی نو نن هم د صابر بای دکان ته راغلي ولل او د مینې اظهار یې ډیر زیات کولو ډیر زیات مینه ناک هلکان او ماشومان لل پاک رب العزت ته مور او پلار ته نیکمل لوی کی نو باسط افغانی او زبیر افغانی ستاسو ډیر انتهایی زیاته شکریا ادا کوم ستاسو مینه ته هم سلام کوم ستاسو کې دي شکور والی تاسو کې دي فیملی والی اغه هم زما پروګرامو سره ما سره مینه لري اغه هم ټول انتهایی زیاته شکریا ادا کوم او پاک رب العزت ته ستاسو په حق هم اغه فیصله وکي کوم چې ستاسو په خیر وي او د ستاسو خیر لپاره وي اوکے.

او مړه دسی به وکړو کنه چې د باسط افغانی او د زبیر افغانی په نامه باندې به یوه ګانه پلی کړو کنه. دا د سپیشل دوته ډالۍ وي ولې چې لکه نن سبا لږ داسې دي چې په دوه باندې هم سختي غوندې ده ولې چې کوم ګورنمنټ دی هغه د افغانیانو واپسی چې کوم دی هغه غواړي چې لکه دوه خپل وطن ته واپسی وکړي. خو بهرحال داسې خلک چې هغه لکه پاکستان سره تعلق پاکستان سره ډېره زیاته مینه یا د پاکستان شناختیان دي ورسره خو بهرحال لکه زرې نه کېږي ډېر زیات ټایم دلته دی ډېرو افغانانو تیر کړی دی په دې پاکستان کې. نو دا پاکستان اوس دوته مطلب د دې پاکستان خاوره خپله خاوره معلومېږي دا پاکستان دوته خپل مورجانې په رنګ باندې دا وطن معلومېږي. نو دې له وجې نه لکه داسې ډېر افغانان چې هغه د دې پاکې خاورې نه د دې پاکستان نه لکه زرې نه کېږي خو بهرحال کېدی شي مطلب مجبوری وي. نو بعضې خلک مطلب د افغانان د مجبوران چې کوم دی بیا زی د پاکستان نه او الله دې هغه وکړي چې کوم وکړي دوه خیرې الله پاک ته په دوه حق کې هغه فیصلې وکړي چې په کوم وکړي د دې افغانانو خیر وي. صحیح شولا نور خو مونږ بهر لکه ورونه مو دي او بالکل میلمانه دي را سره الله دې ټول راته قدردان راته لري مننه شکریا د ټول افغانانو هم ادا کوم. ما ته پروګرام کې هم د دې افغانانو ډېر زیات فیډبیک را کړی دی ډېر زیات مرسته را سره کړې ده. ایم کې کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمالولو کې هم افغانانو ډېر غټ کردار ادا کړی دی. دې له وجې نه لکه زه هم تقریبا په هر پروګرام کې د افغانانو هم شکریا ادا کوم. که تاسو سوچي نو زه د افغانانو هم پکې یادوم چې د ټولو افغانانو نه هم قربان. په اخر کې دا خبره کوم کنه کوم کله د کومونه یادوم چې د خټکو خان د مروتو شان په وزیرو ګران لبن حسین قربان بټنوی جانان د مسعود درمان اوی د ور دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان لکه دا الفاظ بار بار هر پروګرام کې ادا کوم. نو اوس به هرال د دې افغانانو ته بلکه د زبیر افغانی او د باسط افغانی له طرف نه ټولو افغانانو ته وګانه ډالۍ کې بلکې مال طرف نه د ټولو افغانانو ته ډالۍ وي. زنه مو در باندې خو کیږي خو سو کو یار

اخیر زنه ده کنه اصلا شل بکم زر که دیستیم اسپاده شوه و خبیه و سر نوی پتا نرگی چکم زر که پاده ده خام وای چه سلام نیابی خانجی شای دیم را زنم در باندی سوزی چه اخپل کور که مشفری آری وزیر پرام رو بیلم او سانا تا کام سانا تاونا خفاوی بیاز تو طرف نا مازیرات غوان سانا نا پروگرام که ده کال کو دیر خوان کو ده آواز چی دی گانا خام خام کال باندې درازی او دی گانا ډیر زیات خوان کوي په کال دروشي راته ودی وای سیده اوکی وای شوکه مو وای خام وای چی کال په شوکه مو خیال چې دو تو نا خفا دو کال نکوي نه دی خفا کیږي نیابی نیابی خو میش اخپل سچا بای دل بل مسجد عمر اغلی آریا وزیر وای چی نیابی دا الفاظ دیر خوان درو کوی چی تشکر تشکر تشکر صحیح شو اوکی آئی ام آریا وزیر فرام ڈومیلا صحیح دا آریا وزیر منان شکریہ دادا کومت اول دوائی سمس پکی پورا شو چی خفان شی او تا دی سن وزیر ذکر کرا دا سن وزیر علا دی خوشال را تلری علا دی آباد را تلری چی بکم زائی که اسی گی منگو تا دعا دی من خوشی تا سن وزیر تا صدا سویل ندی کری خوبارال کدیشی سپو جبان دی آغی یا کال نه کوي یا مطلب کال ته زړه نه کېږي یا څه پوچ خفه شوي بهحال زه خو نه خبر د دې خبرې نه او که چېرته مطلب زما آواز اوري سنه وزیر ده یا سوده وفا ده یا څوک وبله ورسره نامه یې رانه هېر شوله ښه ټیک شوله هر چې څوک دي که نه او زینبه ښه زینبې که چېرته تا تر لږ خفه وي که نه سنه وزیره نو ته نه دې خفه کېږي مونږ خو ورته څه نه دي ویلي مونږ دپاره خو ټولې په یوه رنګ باندې دي کوشش خو دا کوو چې څوک م رانه خفه نه شي هر څوک راضي کولو پوره پوره کوشش مو وي خو بیا هم بهر حال انسان یم کېدی شي ما له وجې نه یا صبیر بای له وجې نه څه داسې خبره شوې چې هغې له وجې نه ده خفه شوي نو بیا دې نه خفه کېږي خیر دې راځي دې مونږ له طرف نه ورته اجازت وي او په کال دې راشي څه خبره یې اندما یک تېرته وکړي قربان چې خفه نه شي صحیح شوله بالکل جواب به یې کوم ولې به یې نه کوم پر ما یک تېر راشي اوکې اغینه بعد مسج کوي چې السلام علیکم آی ایم عائشہ خان مروته عائشہ خان مروته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وجه هاو ار یو بالکل ټیک ټاک الحمدلله مای ڈی آر برو سلام ټو نادیا وزیر سنا وزیر تحمین باجی اینڈ سپیشل سلام آپ کو نیابی اوکے سید زا عائشہ ګلې مال طرف رحم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ پس بشول کې نو سلامونه دې چې د کومې نامې پکې شامل کړې په پر اس ام اس کې هغه ټوله تمه د تپاس کې چې خفه نشه قربان اوکے الله پاما غنبد مسس کوي چې نیابی وای چې لچ فران ګل غانا را تپلې کا آی ایم مروما ماروات صحیح شو اوکے سید زا تو دعا کوا کنا فران ګل سګورما کچی ته مطلب سیروزی کینو کنا بیا در تپلې کوم سید هغه وس تبلیغ تاړولې دا تبلیغ پسې ګرځيږي اکثر په سیروزو او چلو کې کنا نو سګورم کچی ته فارغ بیا در تپلې کوم سید چې خفنه شي کینه بعد میسج کوي چې کفایت خو جاړي او ماشاءالله شو از ویری امپورټنت فار می آپ کو بھی ا لسنر تا سلام او خوشاله سي کفایت ور مال طرف نو علیکم سلام ورته لمونه مده حواله ورته علیکم او د شو ستاین یو جهان مننه وای چې مو ته پلی کا میشا یو نه یابو میشا یو نه یاب پوکې منی او هی پلیز دښلا کې فات خو جړی ورور غینه بعد دی په اس ام اس کې څه شاعری هم راغلی دا او هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوی دا الله دې په خیر واچي وای هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوی دا نن مخې لا مرزا خنه یما نن مې اراده خرابه شوی دا الله دې په خیر واچي فات خو جړی ورور ډیر زیات مننه شکریا کفایت ورور ایو ورور راغلی او نن بنو تا صبیر بای دکان تا نامه می ده ذهن نو اتلا ستا یار دوستی دستا ایسی مصر غوم را یاد شلو سنم آیو للا اوس فیل حال تلی دمخ که بای دیر زیاد کالو نکولا ده خوجره یونه تعلق لار خاکی دیشی پسین که منام راشی بیا بدر تاو وایم

شو اس ام اس ولا راسه په خاغه نه ود میسج کوي چې اچھا اټس می واجی ها فرام کارک واجی ہے اس طرح ماشه ګولې الا درت خوشاله لرمه هم ته ما په خیال کې ته هم سره ملمانه ډباله خدا خدا بالا پک ریاد شولا خا وجی لدرت خوشاله لاره پتن ته جوته په کوم رنگ کې کنا اسمی وجی اپ کرک وجی

هغه نه بس سجاد بالکل میسج کړی دا وای چې خمار ډرامې سندرا ډالې کا خمار ډرامې سجاد اورورا ز ګورم کنه ز اوس ل غلکی کن ډراما به وګورم بیا په دې ډرامې کې چې کومه غانه بیا ود تپلې کم کنه او دې غانو پوسه خو به ز ټوله ډراما ګوراله د جګول کا چتوا چې د خمار ډرامې سندرا دا هغه تپلې کنه اوس په پیله خمار چې کومه ډراما دا به ګورم پاکی کې بیا غانه ګورم چې غانه د کوم لیول دی یار د پلی کولو قابل دی نه دی قابل کنه بیا ود تپلې کوم دا خو دومره ګران کار تاو خولو پورا د 3 غنټو کار دی لا د جګول کا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چار شنبه شروع ورځ دیسې کال د جولای د میاشتې اتما د اسلامي کال محرم الحرام دوشتما او د هندي کال د هل سلریشتما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی په کر کې د سړکونو تعمیر کولو لپاره یو ارب اتیا کروڑه منصوبی ټینډر متعلق اهمه فیصله جاری کړې ده. د ایران پاسداران خلاف په ایران جنوب کې د امریکي ډرون غورځولو دعوه کړې ده. وفاقي کابینه د حج پالیسي او پلان د پاره د ودرا ویشتم نه درشم پورې منظوري ورکړې ده. او وزارت آبی وسایل کې د و اربا روپو نه زیات مالی بیضابطګۍ مخې ته راغلي دي. دا موسم لوب خبرن هم دا بلټن اهم برخه دا وسواندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پایرا سر پاتې شي. د خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی کے پی پی آر اے په کرک کې د سلکونو تعمیر کول حواله سره یو ارب اتیا کروڑه منصوبه ټینډر متعلق اهمه فیصله جاری کړې ده. اتارٹی د یو ټیکدار لخوا د درکړې شوې اپیل مسترد کړې ده ول بیا هم د مواصلاتو تعمیراتو د ټینډنګ عمل مخدار ولول شوې دي. په بینه توګه باندې بې ضابطې لخوا یو لوی انکوائري حکم ورکړې شوې دي. د کے پی پی آر اے فیصله تر مخه د اپیل کوونکي ثابت کړې ده چې ناکامه شوې دي او دا دې تر مخه د قانون لاندې مقرره ابتدایي شکایتونه هم د فورم نه مکمل کېدو هماري سره هدایات جاري شوې دي. دا کوم رسوچې اپیل قابل سماعت نه دي ګرځول شوې ولې تر ټې په معاملې باندې د مریټ په بنیاد باندې جزا هم اغسته ده. دا فیصله کې ویل شوې دي چې اپیل کوونکي د خپل تکنیکی یا ناهله د غیر قانوني یا امتیازي اقداماتو لا نشي ثابت کولې. د ایران پاسداران خلاف د ایران په جنوب کې د امریکایي ډرون غورځولو دعوه کړې ده. د امریکایي فوج ایران خلاف د نوې حملو وروسته د ایران پاسداران انقلاب هم په حرکت کې راغلی دی. د ایران پاسداران انقلاب په ملک کې د جنوب د امریکایي ډرون غورځولو یو لویه دعوه کړې ده. دا د وروسته ایران په بحرین او کویت کې د امریکایي پنځه تیاړې پانه کړې دي. بلخوا د ایران لخوا اعلی مذاکرات کار او د پارلیمنت سپیکر باقر قالیباف وینا ده چې امریکا د جنگبندۍ متعلق ایم او یو سنگین خلاف ورزي کړې ده. جنوب ایران باندې حمله د تیل مصنوعاتو باندې پابندی او نور مزید حملو دمکه ورکول د مایوس جوړیا سرغړونه ده. وفاقی کابینه د حج پالیسي او پلان د پاره 2020 او درشم منظور ورکړی ده. کابینه د بریفینګ ورکولو پر مهال باندې دا مهال د حج پالیسي تر مخه د حج خواهش کوونکي د 2020 پوری کم یو کال کې هم د حج رجستریشن مکمل کولی شي او د پالیسي لاندې د ترجیحي ووټنګ لیست به هم ترتیب کولی شي. د شری اصولو تر مخه د سیوینګ سکیم متعارف کول به هم کیږي. د حج خواهشمن به په راتلونکي وخت کې د حج د پاره د سیوینګ سکیم نه هم فائدہ اخیستی شي ولې تر ټول انتظامات پا ڈیجیٹلائز کولی شي. وفاقی کابینه ویل دي چې خصوصي هغه کسان کم چې د حج کوونکو مرسته کوي ته دی به یو شفاف نظام او خالصتن میرټ په بنیاد باندې لیږلی شي ولې پرایویټ او سرکاري حج ترډ پارټي ویلیټیشن با هم یقیني کولی شي. د وزارت آبی وسایل کې د 2 ارب روپو نه زیات مالی بې ضابطګۍ مخې ته راغلې دي. ایډیټر جنرال آف پاکستان اے جی پی لخوا د وزارت آبی وسایل او د دې لاندې ادارو کې د لوی آډیټ مالی کال 2015 او 2016 پر مهال د 2 ارب 2 کروڑ روپو یعنی د 2.2 ارب روپو مالیه سره مالی بې ضابطګۍ او د قانون خلاف ورزي مخې ته راغلې دي. آډیټ کې د وزارت لخوا یو سل دولت انتظامی یونټس جایزه اخیستې شوې ده. په کوم پر مهال چې 3.5 ارب روپے اخراجات او د یو سل 90 ارب روپو وصولې هم جان پړتال شروع کړې شوې ده. د ایډیټر لخوا نشاندهي شوې ده چې د بې ضبطګو مقابله کې د جنوري نه دسمبر پر مهال صرف 28,24,000 یعنی 2.82 میلیون روپے د وصولې عمل وکړې شوې ده. د کوم چې د تصدیق لپاره عمل درآمد هم یقیني ګرځولې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. دا فٹبال ورلڈ کپ بدراش بگیشتم درویشتم ایڈیشن کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل شو دی. مراکش، ناروے او سوئٹزرلینڈ خطر کے سرا لو بکھری دی او بغیر د سویرے د ایونٹ په آخری مرحلو کې پاتو ټیمونو کې خپل ځای جوړ کړی دی. دا دو ورځې آرام وروسته به ایونٹ ټومبے کوارٹر فائنل د جمعې په شپه باندې لوبول شي. کمکې بچی د فرانس مقابله د مراکش سره کیږي. دویم کوارٹر فائنل به د اسپین او بلجیم، دریم کوارٹر فائنل به د انگلینڈ او ناروے او اخری کوارٹر فائنل به د سوئٹزرلینڈ او دفاعی چیمپئن ارجنٹینا ترمنځ لوبیږي.
بلخا د انگلینڈ او د ہندوستان ترمنزا د پنځو شلورز میچونو سیریز کې په دوه لومبو میچونو کې انگلینڈ ہندوستان لا ماته ورکړی دا په نټنګم کې له بول شو میچ کې انگلینڈ لومبه بیٹنګ کړو او مقرره و وکټ باندې 201 رنونه جوړ کړیو کم کې اوپنر فلسات 63 پلنو باندې او یا رنونه جوړ کړیو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې انډیا ټول ټیم پاش په یو رنونه باندې اور شوی دی او لوبه د یو سل او 50 رنونه سره بیللې ده او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ شپک دیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی ترمی تراسب یو سلوی فیصد ریکارڈ کلیش ہوئے دی دا موسمی دا محکمہ تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کی با راتلن کی سلیری شگنٹو پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا

او هغه کتنا مې 355 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. دغه شاندار بدن ماخه مویش منټ رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 8 منټ رپاسا په 5 بجې به سیر وهي. هم دا اوس راځي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلو الله پامان.

0: او جی بالکل مینوالو ډیر معذرت سر الک سرنګ به تویل چې او طوفان چې کوم دغه تر شو دا غي ولې سره هم څه اپډیټ چې کوم دی هغه درومي او نو بالکل نقصانات چې کوم دی هغه شوی دی په سوتری الک کې سپیشلی طوفان چې کوم دا سولر ته ډیر زیات نقصان ور کړل دا او ځکه چې هغه مسره رابطا کوي چې دلته کې دمره نقصان شو دا او یقیني سره چې دا څومره الک دی چې ته چې هم متاثر شوی دی هغه هم مسره پروګرام کې او تاسو شریک کول شي او چې د موږ وخت دران دی هغه ته د موږ د اواز چې کوم دا هغه ورسیږي او بالکل لیاقت خان ته هم پروګرام کې هرکلی وي. السلام علیکم لیاقت خان.
1: وعلیکم السلام. للا سرنگ شي
0: بالکل ٹھیک ٹھاک لیاقت خان. یو جهان مننه چې پروگرام کې د مشته ټیم روکړل او د کرپشن حواله سره موږ نن موجوده چې د سدبا به موږ سرنګ کو موږ کوشش وو چې په دې باندې موږ سابق ایم پی ګل صاحب خان خټک چې کوم دا هم په کال باندې وغلو او چونکه د موسم خرابای وجنه اغه سره موږ رابطه چې کوم دا غنه وشول او اوس چونکه موسم صورتحال چې کوم دا هم بدل شول او دغه ولې سره مینوال کال چې کوم دی هم روان دي او رای به هم موږ خلو د کرپشن اولې سره هم او د موسم اولې سره هم او مینوالو کال هم روان دي خو چونکه په دې باندې به موږ ته تو او پینل ډیسکشن چې کوم دا اب هم جری مینوالو او بالکل پروګرام کې ورسو پیل کال سایت تک سو چې سوکتا او د کوم زره مستره به سو شریک کوي. یا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تنو به سره انشاء الله صاحب بربار
0: بالکل ٹھیک ٹھاک.

0: پی او د کوم زوی نه
1: عمر خبره کوي د سره فونا
0: عمر بھائی پروگرام کې هر کله ته ستړم شي په خیر روغلي
1: اے دای له اکبر بھائی ته سلام کو
2: وعلیکم السلام مننه جی
1: څنګه شایې تا
0: شکر الحمدلله بالکل شبر وباریو سره دواړه شیو او پروگرام دې شروع نه اوریدل
1: پروگرام خو می شروع نه اوریدا ته اول دا پسند کا چې کوم ټلیفون کوم بارون چې روغه لګین راځ او ټیم سره ورته دلې
0: او بالکل زخر رسیدل ټیم سره خو په کلی کې چې کوم دا د طوفان وجن لږ نقصانات چې کوم دی هغه شوی دي او سولر ملر غرزولې دي موږ پرسنلی هم افیکټ شوی وي نه
1: بس انا پک تنور اخر و کې د موږ راکې خو راځي دا اطلاع نه درغلي چې سولر ورته دلې چې تا بس خنده کړي چې بیا بل نقصان شوی وي کنه
0: او بس موږ ته پرسنلی دا اطلاع چې کوم دا هغه روغله چې سولر چې کوم دی هغه ورزدلې دي او هغه ته نقصان رسیدل ده او خو نور اطلاع چې کوم دی هغه ته هم انتظار کو سمره مینوال دی په دټي می موږ आवाज ور وی او چې هغه بالکل هغه مشتویل شي چې هغه आवाज موږ خپل حکام ته ځلې تنظیم یا ته ورسو
1: بالکل او بل کوم موضوع چې د کرپشن ولا
0: جی جی
1: اختراف وی دا ته یو موضوع ده چې دیتا صحیح به هیڅ ذهن نه تیزه کړي د کرپشن جره را په عوامو کې ورګر شو ده
0: جی
1: نو چې عوامو کې کرپشن دا او کرپشن ختم کول ډیر زیاته ګرونه کې خبره ده
0: صحیح چې ډیر مشکله ده
1: مشکله ځکه چې دا کوم حکومت کې کوم سیاسي کسان شي سیاسي کسان به دا کرپشن په دې کې نه وی لکه څومره چې په عوام کې ده
0: جی
1: اور سیاسی کسان جکم کرپشن کئی دادی عوامو دے واجنہ کبھی
0: جے
1: مولا جگو تا ووٹ ویر کرو اگو نای مجھ با مطلبہ بھی خو انفرادی مطلبہ بھی اجتماعی نوی
0: اے جے مجھا اجتماعی مطلبہ نکو مجھا انفرادیت تا چکم دا فوقیت ویر کرو
1: آو بلکل آغے واجنہ آغا چی دا آغا مجھا پو پریشر کرو سای راپسے کئی جے بوسی زک کدی تا چار نکو تا بود دادی مطلب بیا ووٹ نار کبھی
0: صحیح
1: بلا غوطا خبر دادو چے اسلامی حکومت کی نئی غلا کنا اف دی عوام ذہن پ مخ ذہنونو کی بزونو کی د کرسن خوان لازت چراغ پ مخ ور گدی جرا ته اسلامی حکومت تیر شي کنا غا پ دوی مده دبا ورلی و دینا سے وادا دو
0: چدن
1: کی سوزون
0: چدن ممکن نه دو
1: سگنال خوا ان سره خراب دی دکه چې بارون موسم خراب تا
0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه عمر بھائی او خپل رائے مش سره شریک کول یو جهان مننه
1: سدباب
0: آپ زون کے رولی معاشرے تاہم اگے والے سر اویئرنیس پیغام ویر کئی
1: بالکل بل په نصاب چې کوم سکولونه ولا سبق چې دي کتابونه چې دي په کې خان دي نقصانات دي په باره کې سبق روشي او بل علماء کرام چې دغه په ممبر باندې دا خبره خا شروع کې دي نه کرپشن نقصانات والا
0: صحیح
1: نو کله چې سره سره دا څه غفه کې روشي په عوامو کې شعور روشي
0: چلو ټیک شو ډیره مننه او زبردست میسج زبردست پیغام او یو جهان مننه عمر بھائی ڈیر مننا دے کال کا بولو یو جہان مننا جی لیا کہتا ہوں
2: جی بالکل عمر بھائی پہلے کو خبر چوکڑا ڈیر زبردست خبر ہے اکڑلا
0: جی
2: دیکھیے 100% دی پر فیور کیا چی کرپشن چی دا آغا اس مجھا ہری وہ ترکٹ شو دا چی آغا سرنگ حدا لج دا ڈیر دا سرنگ دا لیکن مطلب دا ہاں کرپشن دا چی تا دی چانے وہ خبر پٹکے یا دی یو خبر یوشن دی شیوی آغا تبل طرف تا اوڑاوے
0: صحیح
2: دا یو کرپشن دا نو کرپشن چې دا اوس موږ هر ځای هر یو سړی ماشوم استر وړی کی ټول دې تر کټ شو دا
0: جی
2: او بل چې دا کوم خبر وکړل چې اسلامي
0: نظام چې کوم
2: شي نه اسلامي نظام روسیا اسلامي ګورنمنت روسی دې خبرې کې دې خپل رائے دوه احترام کوم خو بار کې دې کې ځو سره
0: اتفاق نه لره
2: دې کې مې دې سره اختلافات دي او اغه نه علاوه دا کرپشن خلاف آگاہی چی مہم چی کم دی خبر اکڑلا دا ہم بالکل صحیح خبر اکڑلا آگاہی مہم چی نیاغا پچار دی او دا سی مہم پچار دی چی آگا دا سی ارگنیزیشن تمیر کرشی چی آگا بالکل دی کرپشن نفری بھی
0: جی
2: اس کتا دا سی ارگنیزیشن تمیر کی چی بھئی تا دی کرپشن فری مطلب کرپشن خلاف آگاہی مہم چلاوا
0: جی
2: او آگا پا خپلا من دی کرپشن کئی نو زین چی داو بیا اثار نشی کوئی آگا تبلیغ ولی کنا چې کومه چار چې ته د نیت سره د شدر سره کوي هغه اثر دی او تی بجای دا چې پتو کې هغه خپل چار وی ته د هغه دعوت کوي
0: دعوت کوي
2: نو هغه چار چې دوه بیا اثر نه کوي
0: بالکل نو لیاقت لکه اوس چې کوم دې دی حوالے سره صاحب کیم پی گل صاحب خان چې کوم دا نو هغه د کوم او 7 ارب روپے چې کوم دې دی حوالے سره کوم خبره کیږي او ټوټل سوشل میډیا چې کوم دو دا خبر چګه کړي دو او اسره اسره او صاحب کیم پی چې کوم دا دی سوشل میډیا باندې هم ډیر جوت کمپین وکړل او اوس دې دی خلاف پرسنلی چې کوم دا داروځي یو احتجاج چې کوم دا غری کټ کوي سب او نو دې ته په کوم نظیر کسه او یو صحفی په وصیت سره
2: للا کچری موږ وګورو نو ګل صاحب خان چې داغه پی ٹی آئی پوټینی ورکې ایم پی ای چې داغه پوتې شو دا ډېر چیرمن پوتې شو دا
0: جی
2: په خپل دور کې هغه باندې هم ډېر زیات کرپشن الزامات وو هغه فنډونه چې دی هغه به هم بار بار بندیدل چې په دې کې کرپشن دا په دې کې نه کیس مټیریل دی په دې کې دا شاید په دې کې دا شاید او بار کې ځان دې ته په دین نظیر مندې کسه چې دا یو شاه انیشیټیو هسته دا دې مندې اخري قدم پورې دي تتلل پچار دي ځکه چې یو هو دې سره دي پولیټیکلی ایم چې دا غوې دې سره سترنګ کیږي او بل خبره دادو چې کچې تا 7 ارب روپۍ دي په دې کې 1 ارب روپۍ هم واپس راغللې واپس شولې ثابت شولې صحیح شولا نو دا دې کرک عوامو یو غټه کمیابی هم دو او دې ګو صاحب خان چې کوم دا هغه حکم یبي دو دو
0: جی
2: خو دې کرک عوام چې دې هغه یو غټه کم یبي دو ځکه چې کوم یو ګورو اکثر موږ دا ورو
0: او لیکت لکه ته دا خبرو کړه چې کرک عوام په دې کې کم یبي دو آیا ته یې چې دې کرک عوام چې کوم دی ابو ګل صاحب خان ته په دغه مزل کې ملګرتیا غي سره وکي
2: مو هو بالکل امید شته دا هلم شته دا ځکه چې موجوده چې کوم کرک ستماندی کوم حکومتي ارکانان دی
0: جی
2: دے هغه خلاف چې کوم سوشل میډیا باندې आवाज روچتی جی
0: جی
2: نو هغه کې مت یقین ده چې د کرک عوام چې دی هغه بده ګو صاحب خان مرسته کوي هغه سره به ولول وی
0: او جی ورسو کال سیر تک سوچ سلتا او د کوم ځنه مسره به شریک کوي او بالکل او تاسو کال 0927291292 جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام مننه جی
0: او پروگرام کې او بو موضوع حوالے سره هم خبرې کوو خو د برون حوالے سره هم اول زکه پښتنه لرو او چې تا طوفان نقصان خو نه دا کړه
1: یار جی اوس خو داسې سوی برون سره ودرېدل پله خو
0: چلو ٹھیک شو خدای خیر لري چې داسې خبر نه وی روغله او ځکه چې طوفان ډیر زیات سره تیر شو په دې کې ډیر نقصانات چکم دي او خدشات هم او په ځنه زوینو کې داسې معمولی درجه کې شوی هم نه
1: بالکل
0: او دې پروګرام موضوع حوالے سره چې کرپشن او چونکه ټایم چکم د اهم سره کام ده او د کرپشن سدباب اولی سره یا موجوده چکم او سابق ایم پی ګل صاحب خان کوم هم سټټ کړه دا او نو دې حوالے سره به تاسو سره شریک سره رائے لري
1: سر جی پہلا خبر خدا چې تاسو ته سلام کوم چې تاسو داسې نوی نوی موضوعات روړې چې موږ یا عوام او د کسانو لکه بیداری په شو شعوري بیدار شي پکې
0: مننه
1: او بل خبر دا چې جی چې دا حکومت دا کرپشن په باره کې کوم نن تاسو غره و دې پرې کې به دا وایي چې دې کې مرګر دم دا څه خبرې وکړي چې پکې پکې فریش نه دي
0: جی
1: او زه به صرف دا وایي چې دې نو موږ یو دا څه بیماری جوړ شوې دو
0: جی
1: لکه یو بیمار چې ته پېښور ته یو سي یا ته موږ یو سو نه غاې ته وایي چې راځي دا چلو کا دا دې علاج قابل نه دا یو څه پور ته یو څه چې ته دوا مو وي تکه وي
0: جی
1: نو موږ به دا وکړو چې یالا د موږ مرګ کوم نه دا موږ حالات کوم دي موږ چې کوم عمل نه چې دی نو دا به یا الله چې په خپل هغه باندې صحیح کې او موږ خپل هر څه را چې خپل ځون نه شروع وکړي دا به غټه خبره وي
0: صحیح او ډیره مننه
1: وکړي چې موږ د یو خلک روزي عمل په وکړي خپل په وکړو د غورو ورو به یالا صحیح کې ان شاء الله
0: او د موجوده چې کوم او سابق ایم پی کوم هم سټټ کړه د دې حوالے سره تسوي آی
1: یاره چې دا څه دوی لکه خان بھائی صحیح خبره وکړه چې یاره الزامات خود باندې خو غو باندې خو کووس خو کې ادا پکې د پخ درې سره صحیح کوي شنو الله پکې هغه کې چې موږ په ان شاء الله چې تایید به کوو.
0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه.
2: مطلب یو شاید واپس لون دے ہم ہار اسی گا نا
0: صحیح
2: دیکھیے وزا دے نقل والا مثال اخلا چی کم اس نقل چی پک تر سے دلو آخری سار تر سے دلو ہر دے کے دے نقل نو روے نقل نو روے نو پدی کی داس چالو شال چی اگا نقل چی اگا پو دوا کو لکے تہس نہس شوال پو دوا کو لکے نقل چی دا ہتم شوال نو دغه شون تے ایوارز بو رغلی وی ایوارز بو چی دا کرپشن چی دا اغا بو هم مجا کسو چی دا بو بالکل نی او بیا بو مجا سنو ری ویو بیا بو مجا سنو ری ویو
0: سب ویو
2: کمپین بو پسا من دیکھو
0: بالکل لیکت دا خبر صحیح دو چی نو دے کرپشن حوالے سر کمو جا اگسو او مخ کے تیر وقتونو کے با دے بجلے حوالے مند سیاست کے دال اوبو مند بو سیاست کے دال گیس مند بو سیاست کے دال اوس اغا سہولیات چی کم دی چی عوام تا او پتہ نشتا چی عوام تا اغا پو وفر مقدار کے ملاو شوال چی بجلی نگوڑی گیس نگوڑی او بنا غوڑی او صرف دی دغی دی کرپشن سا دی باب اولی سر دا خبری چی کمی دی اغا کیجی گنا او نو علا دو کی چی مجد اسی ملامال شو ای مجد ملامال زلا دو او علا سر سکام ندی چی مجد وسائل هم او زیوت شی او مجد دا مسائل چی کم دی دا هم ختم شی او بالکل پروگرام وقت هم سر تر سدل دا او لیکت پاخیر ہے که او مختصر پیغام
2: بس مختصر پیغام خلال دادا چی سرنگی عمر بی خبر او کرلا او یا مجار هم به خبر وکړه چې مجا خپل د ژوند شروعات کو چې د کرپشن چې کوم دا د مج نه د کونه بچو ته مجا دی بری کې آگاهی مهم کونه دا غو ته مشین کونه دی چې دا کرپشن چې دا یو شاچار نه دو نو کرپشن نه به ژوند هم بچ کوي بل به هم بچ کوي او خپل مطلب زندگی چې دو
0: صحیح خپل اصلاح چې کوم دو هغه وکړي
2: کرپشن فری ته روا نو دا د مو پیغامو نور د الله پاک مجا مستقبل چې داغه مند رحم وکي
0: امين ډیر مننه لیکت یو جهان مننه چې مختصر وخت رغلي خو ډیر درنی درنی خبره دی وکړلې یو جهان مننه او بالکل مینوال د پروګرام وخت چې کوم د اثر تر رسیدل ده او نن موضوع د پروګرام کرپشن اولی سره نو چاغي مند مینوالو مسره خپل رائے چې کوم دی هغه شریک کړل او بالکل مش کوشش دی چې موږ داسې موضوع ورو چې هغه خپل مینوالو او کې دا اویرنس چې کوم دا غارو ولو هغه ولې سره پوی ورو چې مند خبره وشي هغه لکه مشرونو میته ول چې دی بیٹک دی اوجره په مجلس کې چې کوم دا غارو شي هغه خبره حل چې کوم دا هغه یو طرف ته روزي او بالکل مینوالو پروگرام وخت سره تر رسیدل عزت بغوړو او خو پروگرام دوران کې کومه صد سے الفاظ وتلی هغه مند بمعذرت کو چا مو سره پروگرام کې د کال ذریعہ سره شرکت وکړه لغو هم یو جهان مننه کو او چاموش سره د میسج ذریعہ سره شرکت وکړه او هم مننه کو او چاموش پروگرام سټریمینګ باندې اوردل چاموش پروگرام په فریکوئنسی باندې اوردل او ټولو مننه کو هو یو ځل بیا پروگرام کې کسدا سي الفاظ موږ نه وتلې چې موږ چا خطې درون شوی موږ به بخنه غړو مو ته برو کې اجازه نیکست پروگرام پورې چرته وي خادو سي آباد سي دلوي الله پامان.

0: د توسې مخ صفا کوي سپینوي د شاودې په شانې جوړوي زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د شپې لګوي جی
1: ترتا دل کرما راشا چی جای تا د پلار دی کتر تا دل کرما
0: او هلکا غونډه مساج ور کوي ثبوت په خو زیفا کمپنی شفا ویټامین سی فیس واش باندې وینځي
1: سمندر ساته سنکه چی دل بر ساته زړه سمندر ساته ګور دا
0: او کې جنا
1: نه کې هر
0: خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم
1: بیا پتر دی کا
0: زیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش د توسې د خوشلولی د توسې د خایز د توسې د ښکلا بهترین تحفه بهترین پروډکټ بهترین ریزلټ ورکولې والا پروډکټ استعمال یې وکړئ ضرور ضرور زیفا کمپنی شفا تیل استعمالولی شو کچری دی سار نہ وشتون وخیجی پسار نہ تمکیجی دی سار وشتون وش دول لو یول گنول مضبوط اول خوشلی اول چمکدار کول غوڑائی

جناب دا اوز جیانور د سکندر خیل بالا والا اغه ته د هډا لوی اغه ته ویلی وی چې یو سندره او درته پلی کاوه نو جیانور سکندر خیل بالا شه پروگرام ور وی ته دا ډالای.

ارجنټینا د سخت مقابلې نه بعد مصر ته شکست ورکړې د کوارټر فائنل ته کوالیفای کړې ده. د دوه ګول حسره باوجود ارجنټینا ټیم انجری ټایم کې فیصله کوونکی ګول کړی دی. په وزل ناک آؤٹ مرحله ته رسیدلې مصر ته شکست ورکړې ده. فیفا ورلد کپ په ناک آؤٹ مرحله کې دفاعي چمپیون ارجنټینا د سخت مقابلې نه بعد مصر ته دوه درې ګول سره شکست ورکړې ده. کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. دواړو ټیمونو مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه کړي ولې پنجری ټایم کې د ارجنټینا لوبغاړي ګول کړی دی چې د سره ارجنټینا کامیابی حاصله کړې ده او کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. ولی بل خو د مصر هیډ کوچ شکست نه بعد سخت رد عمل ورکړی دی. ولی دی چې دغه شکست نه و دوکاوه لوبغاړو د شاندار لوبې مظاهره کړې ده. متنازع ریفری فیصلو نتیجه بدله کړې ده. د مصر قومي فوټبال ټیم هیډ کوچ حسام حسن شکست نه بعد رد عمل کې ویلي دي چې مصر میچ کې دوه ګولونو سره برتري حاصله کړې وه. ولی وی ای آر په ذریعه مصطفی زیکو یو ګول منسوخ کړی شوی دی. هغې باندې مصر ټیم د سخت اعتراض کړی دی. حسام حسن ویلي دي چې هغوی ټیم یوازې پینلټی هم نه ده ورکړی شوی چې فوراً بعد ارجنټینا فیصله کوونکی ګول کړی دی. او ولې بل رحت ارجنټینا مصر خلاف تمنتنازه جوړې شوې ده. ریفری او وی ای آر باندې سخت تنقید شروع دی. سابقه فوټبال لوبغاړو او مبصرینو هم فوټبال آفیشل باندې سخت تنقید کړی دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیر سلویشت کنټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشا زیاتره علاقو کې باران شوی او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دي چې راتلونکو سلویشت کنټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشا ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم اوچ او ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمایت تناسب 6% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی. اولې د سره کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې بنور سبا سهر 14 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مها مو 8 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریډیو امانت اسیا 4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت اسیا 4 نیٹورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. تلو الله پامان.

0: صحیح ده دا اوریدون کې ولش کې بده منې پوي کو دا سه چل لای کنه چې دغه فرمی چرګی چې کې مې دي نو د دې جګم خوراکونه دي په دې کې چې مطلب هغه خوراک دوی ته کم تیاریږي کنه هغه خوراک چې دا غا انتهایی ګرم وي او هغه چې مطلب هایبرید چې موږ ساته وایو کنه هغه هایبرید خوراک وي ټیک شله نو هغه انتهایی ګرم وي تاسو خپله سوچ وکړئ چې د کور چې کوم چرګې دي کنه کور وطني چې موږ ساته وي آیا په 40 دن کې هغه غټېږي هغه تیاریږي نه تیاریږي کله نه تیاریږي صحیح ده نو دا داسې سیستم دی ګوره چې په 40 دن کې دا چرګ چې څومره غټه شي کنه په 40 دن کې نو دې کې د خوراکونو کې دومره ګرمایش ده او په دې باندې مو یو بل ایکسپریمنټ ښه کړی دی ډاکټر صاحب زه به تاسو بیا پروګرام نه بات کوم او یقیني چې اوس ریسنټلی مې کړی ده ریسنټلی مې کړی ده او مو ته دا اندازه ولګېدا بیا چې یقیني چې د خبره ده د حقیقت ته دی کې څه مطلب د روغ نشته ده اب زه ته بیا پروګرام نه پاس وایم کنه نو داسې دا چې دا خوراکونه چې دي انتهایی ګرم دي چې د چرګې څومره زر په 40 دن کې تیوریږي کنه بیا دا چې کله انسان استعمالوي او زیات مقدار کې استعمالوي د انسانونو کې بالکل نن سبا چې دا قیمت وکسي کنه د سړی به 20-25 سال عمر وي هغه به 45 سال لاګي د سړی به 30 سال وي هغه به 50 سال لاګي او سړی به مطلب 20-22 سال عمر به وي 20-22 سپین وي او سړی چې کیم دا هغه به 40 ته نه رسېدلای نظر به کمزوری وي ٹھیک سلائے دا دغه بالکل دې باندې مجھے ډېرې خبرې کړې دي چې دا خوراکونه ګرم دي چې دا سرنګې دا بریلر ته دومره هیټ ویر کوي په 40 دن کې تیری نو دا انسان د خپل عمر نه دا مطلب زر سره وي
1: بالکل
0: زر سره وي اوس وشته سپینېدل اصل نه په ایج باندې دي
1: بالکل
0: چې سړی یو ایج دی یعنی دا وشته سپینېدل دا ظاهروي کنه چې دا چې کله وشته سپینېدل شروع کی چې دا سړی اوس لکه بزرګۍ طرف ته مطلب مشرتوب طرف ته روان دی ټیک شله د بوډاپ چې دا غا سټارټینګ وشو خو چې کله ایج دی هغه خپل ایج دی ټیک شله 40-45-50 خپل ایج دی دینه مخته به وشته نسپینېدل اوس که ته وکسی د ماشومونو وشته سپینې نور جانه بالکل ته په دې خبره مجسته ډېرې خبرو کې قیمتي ټیم مدر کړو خو نور اوریدونکو ته هم دا خبر وکړي چې حتی الوسا کوشش کوي مجدا نه وي چې تاسو بالکل بان کړئ خو چې څومره دینه کېږي کم استعمال وایي ٹھیک شله یو جهان مننه ډاکټر صاحب څه پکې پوته خو
1: نه
0: اوکې چې ګور مونږ سکالر چې مشه سوک دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی صبور تو پروگرام کے ہر کال ہے صبور شدہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی سب پچھتا ہے بولا رہے قربان
2: جی کمال صاحب سر علاج بولا
0: ہاں جی
2: کمال صاحب میں پتہ کون سی چیز کیوں نے چار ہو کر مجھے رسی علی جی وہ
0: اچھا ٹھیک شلا بالکل کمال صاحب تو تبھی تو ریڈیو میں جواب اور ویسے دا
2: صحیح
0: اوکے جی ریکال کولو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی ڈاکٹر صاحب تو سے پیشنٹ تھا بالکل
1: بالکل صبر بھائی داستا سو دہدی تکلیف تھے تاسو سبارا شے ان شاء اللہ تاسو تبا ٹریٹمنٹ اوشی علاج بدے توشی اصل کے راز بھائی دا ڈسیبل پیشنٹ کے دے نو مطلب دا دے چے اغید پارا ہمونگ 12-27 دا کڑا ہو دے تا تکلیف تے دے دے سبارا شی
0: صحیح دا اوکے چھے گرو بو نیکسٹ کالر چھے مشترا کال دے لاری سو کی 0331-12-12-400 منے بیک ٹو بیک کال سے سلاج جاری دو جناب بالکل ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیمنا تو سے بیمرہ صحیحت حوالی سر پیسان لر رہا جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام اچھا شوالی ماں مستر ہے ماں سے اللہ دا خیر ہو کی جی ہاں ہاں اچھا اس لوکی جی اچھا ٹھیک شلا جی پچھتنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نشا ہاں ہاں صحیح ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تو خبر ہو رہے دیشا اچھا ٹھیک

زکه چې عادت په زکه نو جوړو چې ډېر داسې خويندې ورونه ای پروګرام په تمه ای زه خو به دا وایم چې کا پروګرام پته لګي نو ماته ډېر زیاته لګي ټول خلکو ته ارشي ګان ورونه ته بلګي سو پروګرامونه کوي خو ماته ډېر زیاته پته لګي زکه چې زه صرف یو پروګرام نه چې صرف پروګرام کوم ماشاء الله زه د لکی مروت ډیسټریبیوټر یا ټول علاقہ ما پیژني دې سره سره ماشاء الله ماشاء الله کله کی مروت چی غټ بازار ده نو هغه سره یې نورنګ نه نو هغه چې بیا ما دکان ده ماشاء الله دوه دکانونه دي می دي او دواړه ماشاء الله د کاسمیټکس دي او بیا هغه کزو وایي چې بیا په نورنګ چې منیری بازار وته وایي ماشاء الله کته سو د نورنګ سو کو سدون کی دي نو ماشاء الله د نورنګ زړه به وته وایي چې منیری بازار د نورنګ زړه ده نو بیا هغه چې ما دکان دي ماشاء الله بیا ټول چې څومره د علاقې خلک دي دا راځي ما پلا او ماته د پروګرام حواله سره خبرې کوي چیارا ډیر زبردست پروگرام کوي دی سره سره بیا ډیرو سره ماشومانی خپل ماشومانو سره ما ملاو کی نو خبره پورې مې دا ویلا چې زه صرف دانه چې پروگرام وک بس بیا ما سوک نوی نه کنه برال زه بیا ناسې په نورنګ چې نورنګ بازار ته بیا خلک د درې سلور ضلع خلک راځي لکه زبا دا وایم چې ټانګ ضلع خلک راځي ډی خان ضلع ول راځي بنو ضلع راځي کرک ضلع راځي او لکه خو خپل ضلع ده نو سلور پنځو ضلع خلک ماشاء الله مراد په داسې سنټر چې پرتو سره نورنګ چې سلور پنځو ضلع خلک راځي ماشاء الله مانا اسما پروډکټ ترلاسه کوي او دې سره سره خواہش دای چې زه گپ شپ سره ولګم.

تختی خیل چې بتاست اسواد کمال ور سره دی سمارټ ټول پروډکټ ملويری په تختی خیل چې راځي په نصر خیل چې با سردار ور سره دی سمارټ ټول پروډکټ ملويری نصر خیل په کلی چې حاجی لطیف اللہ ٹانگ ملازائی پٹانگ ملازائی چھپا حاجی لطیف اللہ روسرا دی سمارٹ ٹول پروڈکٹ آستا ملاوی.

داسه چې کوم بيزو بازار د نو فاروق جنرال سٹور سره دې شما ټول پروډکټ ملي ویډیو سره سره چې کوم شباز خیل دي نو متی اولا میډیسن دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوس ملي ویډي او دې سره سره بیا چې کوم غزنی خیل دي محمد دین جنرال سٹور سره دې شما ټول پروډکټ ملي ویډي برال پرون پروګرام چې داسه وی خوراکي کال کړو اکرام بایتا د خاص کر دې تاجزه او سره دې تعلقو نو ویل شي الته ماته غټه شیمپو نه ملي ویډي نوغه خوراکي ته بزدا پیغام ورک چې اکثر کوم دکانداران دي لکه داسې تجزوی اډا دا گمبیلی اډا دا نو داسې د وړې وړې چې کوم اډې دي نو دې باندې اکثر خو شیمپو ملاویږي چې څومره هر رنگونه دي خو کېدای شي په غټو شیمپو چې بیا داسې دکاندارانی چې وړې خو ریګول رخلي لکه کوم 300 روپۍ ریټیل ده خو چې کوم باندې 550 روپۍ ریټیل دا غټې شیمپو دي 400 ایم ایل دي نو دا هغه بیا داسې دکاندارانی چې نه اخلي بهرحال بیا هغه دکاندارانو چې کوم نامونه دي بیا هم تاسو سره بزه شیئر کوم ان شاء الله پتا جزای اډی باندې بملا ویری او کبه داسې پروډکټ تاسو نه ملي ته نو تا جزای او غزنی خیل 5 کیلومتر دی زیات نه زیات نو د محمدین جنرال سٹور ماشا الله تاسو پاته ده نو بیا غلط تاسو سوک لے گای سو لک بیا افتی پر عدالت میلای نو بیا تاسو محمدین نه بیا تاسو ټول پروډکټ تر لاسه کو دي کوم خاص کر د تا جزای علاقې چې کوم خلق دي داسه په منجیوالی چوک چې سومره بیکریانی دي ماشاء الله ټولو بیکریانو سره بدیش ما پروډکټ ملاوی دي د سره سره سومره جن سٹورونه دي داسه شاپنگ سٹور نہ دی ہر چیز بتاؤ سا دیش میں پروڈکٹ ملا ویری نو آدل شاپنگ سینٹر دے سر ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ بتاؤ سا ملا ویری منجی والے چوک باندھے

0: بالکل اور دن کو پروگرام چیز جان لانا او ډیر مونډیا بادا ما سارا چکوما دما ورور دا دما ملګری دا زبیر انجم بای ما سارا پروگرام چې بالکل سارا دا نو غته به پروگرام چې السلام علیکم ان په خیر را لې
1: وعلیکم السلام جنگیر بای سره کی طبیعت شدا برابرې
0: خیریت ته برابرې سیاست شدا
1: تست لای مسجد نه لوا چې سور اروی دن کی دا وخت موږ پروگرام اروی ټولو ته ډیر لمینه ډیر خلوص نه سلامونه وړاندې کوم او باور لرم چې ان شاء الله ټول واجب جوړ او خوشاله وي او دې پروګرام نه بخوند اخلي دې سره سره نن باران هو سوې ده نو شپه ډېره خوږه سوې ده ګرمي پوره کم سوې ده او امید ده چې خوا او شاو علاقو چې بزوانې بارانونه سوي دي که چېرته نه وي سوي نو هغه د کال په ذریعه باندې بعد موږ ته معلومات راکړي چېرته چېرته بارانونه سوي دي او چېرته نه دي سوي
0: یار زبیر وایي زه به دا وایم ماله دا ته ویله کنه چې که باران سلی ده خو موړه سلی ده بار الله په کارک سلای ځکه چې غلطه ما ته داسې پاته چې په کارک سلای دا او په موړه نورنګ سلای دا او دین علاوه ما سره چې کله باران وسو نو ما سره یو دی بنو یو الکاسو نو غا ټلیفون وکړه او تل چې باران او تل باران خو لکه بالکل دلته نستا کنه او تل او نورنګ چې خدای نیمه ګنټه باران واره ده کنه مکمل شو زبردست باران
1: صحیح
0: نو تل چې په بنو باندې خصاص کاین دا چې دلای نو لکه ماشاءالله موږ سره نورنګ بنو ډیر کم سفر ده لکه ډیر 100 کیلومتره باندې ده او بیا هم لکه تل بنو چې نه ده سلای کنه برحال الله نه بغوړو چې سردیګان الله هر ځای جوړ کی هر ځای دی الله دې خیر برنو کی
1: دا سې دا چې کا په بنو چې نه یې سوای یا په بلجی چې نه یې سوای کنه خو برحال وسبه پورا سړکی
0: وسبه خو سړکی بي
1: وسبه سړکی بل خبره دا چې برانه سره ډيري بيماريان نه ختم کیږي کومبوټو باندې ګردونه پرتی هغه ګردونه ختم سي او بوټي چې کوم دي آ بالکل دا سه تخش نشکاری سترګو ته خوندر کوي دین علاوه دا سه ډېر بوټي کیږي قسمه قسم لکه مخسب پر پیډان وتا ویل خلکو خون به وتا ویل کنا زنه خلک کې دي سینه پیژني
0: کم زو کو شي بالکل دا برانه سره برانه خو وای دم زکه آبادی دا
1: کنا ته چې برانه دم زکه آبادی دا او شیرینا یار ز پتا آباد
0: یار ماشاءالله
1: دغه کوم غته دا برانچ دا دی په وجه باندې پورا وطن خلای سي ماحول سره صفاسي او بهر ساغ به وکړو صفتونه به وکړو باران خو باران ده
0: باران خو باران ده چې نه کله کله اکثر زبیر بیدا شي کنه چې لکه ډیر زیات باران وشي کنه
1: جی
0: نو بیا لکه اکثر د ډیر باران نه خلک تنگ شي کنه ته چې او فو د باران شو کا کېدل نه کنه لکه تنگ څه څه کله
1: صحیح
0: او بهر بیا چې دا سه میاسلا څل روزي باران نه وشي کنه بیا ته چې اخر چې باران وشي کنه لکه باران بغیر بالکل نه کیږي
1: او باران په ځنو خلکو دور شل لګی چې بچانه اوسې پیګه باران نام چیر دی بیا وزیر کو دی باروم
0: یار زبیر بھائی نن چې کوم دا کاس کی سمه وکړه کنه د بیٹنه اول دا کاس و کنه لکه ویل چې یار زبیر بھائی ډیر زبردست پروگرام کوي بل یو کاس و چې حکومت ویل چې یو لطیف تپا دې کړه وکا شیرونه دی ویلی وکنه چې هغه مستری رواچی دی کا غر واچی دی کنه ماته پته نشته چې هغه ګونر واچی دی کا صدا سے هغه دې کړه وکنه
1: او
0: نو ویل چې کله بیا زبیر
1: مجان مستری دی تاسو تصور
0: سي مجان مستری
1: ډیر وری لوګو پر ہوتا ہے
0: لوګو پر ہوتا ہے نو ویل چې دا بیا خامخه کوي نو ان شاء الله مال چې بیا ما سره زبیر مې ناسي نو ان شاء الله دا بیا کی درد وې چې زبیر وې بیماری خو دې ماشاء الله صحیح ده کنه
1: ماشاء الله پورا برابر یو دی ار ودن کو دې تاسو دعاګانې دی او بیا مې خدای سره په دې ډېره تبه شسله چې ته پوښتنې ته راغلې دکان ته داسې نور ډېره اورېدونکي پوښتنې ته راغله دې سره بیا هغه څه شی لکه هغه سړي تبه پوره ویاله سي حوصله مینده کې
0: بالکل لکه پته ولګي چې یار په بیماری کې زه یاد
1: نه یقینا خبره ده
0: نو درته وی چې ما نه خو کیسه یې هېره ده کنه چې بیماری بعد دې ما سره پروګرام کړل ده کپیله پروګرام
1: ده دا پیله پروګرام نه
0: مړ دوه شی یو په دې کړه یې سره
1: نننه مې دا کړه یې
0: دا کړه یې مال پیل چې تویلا چې زبیر وای ډیر وخت بعد بیماری بعد ما سره راغله خو بیا ما سوچ کوم چې دای شي پروگرام سره کړه یته داسې وای کنه سوي چې بیماری بعد دې پیل پروگرام دا
1: بالکل
0: ماشاء الله دلته کال پلی کې ډیر خلک راتل په میسج پلی کې براتل تا ته به وګانې کولی چې الله صحت ورکي نو بهر زندگی سره خدا تړلې ده کله به صحت کله به بیماری
1: بس خو داسې ډېر اروېدونکي وو بیٹنۍ والي سو ملګرو کلونه روکل مروتو ول هر کړي دي بیا بنوسی خدا سی چمړه سر ګلان دی کنه
0: هغه هم ماشاءالله غوږ
1: دی او بیا دوه سیش کې اسموک پوندی دی کنه لکه غب شپو مزاج په دوه ډیر زیات تا
0: او شی به پښتنه ډیر زیات
1: ډیر زیات کوي
0: چیر باندې بار دی
1: چیرې مروت وکړه
0: په دې شی موږ باندې بار دی
1: جی چیرې مروت داسې ټوکی خبره تا کوم بیتلا یو بنو تا غریب لږ غوړو مسله وا لکه دی ګلی خپل ډاکټرانی سترګو خپل ډاکټرانی د غوړو چې لږ مسله وا بیا غوړو ډاکټر دې پرتل یو بنو تا اوس ګر چوری دی کنه ډیر صاف مردا وسال دی یو سایکلان ولکاس وو سایکلو پنچرې لگاولې په بنو چې وځي ورغله تل ورور د غوړو ډاکټر چیرته چینه دی اوس دی تل ورر غوژینا پټه ټوله ډاکټرو نه یې ګر ته کومي و پتا کاوه مرواته حق ایران کې دې اثر ته وي نو دوه ماشاله ډیر داسي حسمت پوندې دي ډیر غب شپ مزاج لري
0: صحیح خبره بس هر کوم چې یو خپل خصوصیات دي کنه ماشاءالله لکه مرواته چې خپل یو غدا بیٹھنه شي بهر دې طرف ته منو ځو لکه دا خو ماشاءالله غب راغې په خو ان شاء الله موږ له خلینا و داسي خبر چیرې نه وزي
1: صحیح
0: چاته سو دوبدار
1: پر ان
0: شاء الله هر قوم هر کس په موږ روغ یا دو هر شته په صفات کو ځکه چې ماشاءالله صفات لایق دي ځکه چې انسان چې دا الله صفاتو نه ډک
1: زبر دا خبره وکړه چې د بنو ټاون نه به ماته یو لیسنر کال کو او ډېر ریګولر کال به کو به ما ته تاسو په بنو ټاون چې هغه تا ریډیو سټیشن موجود ده او زمو چې 88 نه به یې ګډه شاو واځي ځکه چې تاسو هغه ته یو
0: او ان اس دوه تاسو
1: به ویل زه تاسو په زبه باندې ما یعنی نو دا سیدا چې مروته به هغه کوم لکی ول کوم مروته دی ګل اخوټه زبره
0: دیګه موږ نه به بدل را کنه لکه مروته چې سګي ګوشي زبان د مو په کې ګوشي دا
1: یقینا نو ټول زبه چې کومې ډېرې مزداري دی او ډېرې فړې دي او په هر زبه چې یو خپل میټه استا
0: بس بار الله لکه ماته چې کله شریف کالو کی کنه لکینا نو وای چې یاره پلانکای دبلایستا
1: دبلای
0: لکه کریمو دبلای کا دبای موږ خلا کا دبای وته یو چې یاره اسما دبای راکا لکه موږ چې کوم په خیمر وتی کنه او بار الله هر زبان دا سه ټانګ زبان دا ډی خان زبان دا موږ خو ډیر زیات چې نلی په دی وخت باندې لینک کی کنه هر زبان هر علاقې خپل خپل زبان دا کنه موږ مروته چې توای کنه کوم چې ګور دو دبلای وته موږ دبای وته وای کنه نو دا سه هر
1: سنول بدی مو بیا گاندا وای گنا درے پیلے کامش کر بہرحال
0: چاہے ہو ماشاء اللہ داس دا کنا
1: جی
0: اکثر ڈیر داس اگئی کنا سبا ملے لگا اکثر چیز دکان تلاڈ سے کورسی چائے چلی وہ چھ دس گھنٹہ نہیں ماں تیری جی گانا چائے چلے نہیں بس قدرتی چٹر نہ ارکتی کنا
1: د چای یو خپل وسواس تا او بیا چې څوک مل مت راځي او چای نه پوهشي او خاص کر چې یې چای شوقی نه کنه بیا خام خاګی لکه یو ګور چای نه باندې وځل
0: یار زګر به خوښ ده نه دا چې اکرام به تو چې یار سر په یاسې په چلان لانچ کړ کنه دا دې چای په چې لانچ
1: یار اکرام به خو
0: ځکه چې اوسه کیچن ته ډیر ورنځ دوسلې یو کنه او ماشاءالله چای داسې د کنه چې لکه صرف سل او چای سلا دا خو ریګولر
1: او بل خبر دا چې هر کور ضرورت هدا
0: هر کور ضرورت ریګولر هر سړی بروازه چای شي
1: او دا دې بالکل ډېر خپل خبره وکړه او خلک د دې په طلب چې دي چې په خپل پیسو باندې روغ شای ملاو دي
0: صحیح
1: بیا چې ايش ما خما شل ارت شای مزدار دی او بیا اکرام بای داسې یو انتخابي چې هغه چیرې ها غیر معیاري شای نه ټچ کوي
0: صحیح خبره ده
1: چې کله ها یو شای دای مارکیټ ته لانچ کوي نو دای دې معیار ډېر زیات خیال ساتي او بیا د پیکینګ دور او خپل ائیډیا د پزین چی دوره بهترین پیکنگ کته صرف پیکنگ غوره نو ما دا خیال دا کچیر د صرف سوری کده چیرې چای روبا سلا مارکیټ تا نو آوا ډیر د اعلی کوالټی او دینې لوا ډیر په مزدار
0: کې ما یار ما ته زبیر وای کنا لکه پروگرام چې هغه دکان چې ناس کنا وای د پلان کار شای په یوش ما چې راکته ته دا هم یوش ما چې نه دا جوړ کړای کنا لکه زبا دا چې سورما با یاد ک لکه بل دا شای کنا ک کلر با یاد ک نو ته دا هم نه دار وسره اله پشي وای خدا په چیر جوړ کو کنا
1: پروگرام کو بیا یو گلوکار مراوس تھا بے وار ودن کی فرمائش کو ویلا دمساد مروت پاوا سے دیوا سندر ہوئی خبر تو بتا سوچ نہیں
0: صحیح
1: ویلا جی دمساد مروت پاوا سے دے سندر ہوئی نو چې پېښ مې چې یو تشي پروډکټ ویګه پښتنه یو غړن
0: لکه اکثر وای کنه چې دا پروډکټ شیش مې لکه خلکو اعتماد دور جوړ سلای دا کنه وای چې بس شیش مې بیا صحیح دا کنه نو بهر لا دې دا غسه لکه پهلا چې موږ صرف را لال کنه نو هر سړی به ویل چې یارا سو ورا را کنه نو موږ دې چیک وکنه بهر لا اوس چې چیک کړل 100 روپے والا سفیا وړه دا منی چې ار ازي سبا مل خو زه وخت نه ز عبد الله زی نبدلا وای چې بدرې کسان لاړی وای چې کیلو وال صرف راکوا اوله والا دې صرف وکړه راځي نو ماشاء الله اوس ټول کیلو نیم کیلو نه څوک کم نه غواړي کنه نو لکه دې پورې چې ماشاء الله معیاري شي پورې مې ته ویل کنه چې معیاري شاهي کنه بیا خلک خپله غواړي
1: جهانگیر بھائی زه لکه د پټکي عادتی جوړې سره سره لکه ټوپۍ دور ډېر ځنه استعمالوم بلکې پټکای مې پوړې چولای بیا موږ هم پیګه باندې کوم دې نه لوا سړای خولې سی بیا مخ پوچ کی
0: صحیح
1: پټکي ډېرې فائدې دي کنه
0: بالکل
1: نو من اکلا ہاں داسی پڑیرو پٹکوی چی پٹکای خطا سی بیزا خالی چی بوئی که کنا دی ایش ما صرف و خوی اخپل بوئی دا کنا بیا ما تا پتا بلا گیری چی دا ما
0: چی پو بوئی او پیزا سا
1: او بوئی چی کم دا زنا بوئیان دا سی چی اکثر خلکو الرجی و نتنگی ری دا دا سی و خوشبو دا دی صفائی و اخپل بوئی دا
0: صحیح
1: پاکیزگی یو خپل بوئی دا کنا
0: صحیح دا خپل خوشبوئی
1: کنا اغه خوشبوئی چې کوم دا یو تازگی احساس درته
0: بل زه چې کلا کلا کلا کلا چې کارتن چی لا چاته سر فر کوم کنا بیا چې کلا سفر ته جو کلا سر لاس باندې کلا کلا داسې اخسلی کنا لا کا او دی واو زی بکنا دا کوم بار کلا کلا یونی مدا نه اخسلی نو بیا چې کلا لاس مینځ کنا لاس او مینځ دومره خوان راکی کنا دا صفا سی کنا لکه صفائی چې هغه چې هر شي چې ماشاءالله کنا ډیر زبردست شه خبر مو کولا زوان چې زبیر به یو سوال به وته وکړو ا سوال ما تانه زکړې خو تانه به اوس ویری
1: چې
0: تا په خپل ټیم چې یو سوال کړای وو چې ا کوم شینه دی چې ا کومه سبزی ده چې لم ذکر چې نه نه یی کنه لکه زبدا وګوای کنه لکه ټاپار وو ته وښو لکه گاجره وو ته وښو چې مزکه چې نه نه یا سبزی جواب رکھے موڑا خدای و گھنٹہ پروگرام ہی اکثر موڑا گپ شپ بیا دوم رزیات میرے سے جان راغلی کہ بیا داسی نی کنا لکا اکثر چے داسی میں سے جانی کی ڈیر راغلی او چا ڈیر لکلی او موڑا نہ بیا نے ہوا گنا بیا غا پاتی سی او سے بداو وے چے نند ٹول لکا تر 9 بجے پورے میسج کا وائی سی او خیر دا ک بیا چا ڈیر نمونہ لکلی ہو گنا نو وینر بیا مخت ہفتے ترا او تو سرنگ دی پنے
1: داس پھ ڈیر شدا گور داس ہے کہ پروگرام تر اخر پورے بدا میں سے جان جاری
0: آو
1: انشاءاللہ
0: زیاد آغا سبزی و شایی چی مزکی چی ننی سبزی خود دیر زیاد لکا ٹماٹر دا بوٹی پاس دا کنا دا نا چی کم مزکی چی ننی کیری لکا مولای سلا گاجارا سلا
1: دیر خود دیر مدر تاوش
0: شاو دیر خود دیر خود دیر شاو بارا نور بدو شایی کنا غاٹا خبر خود نور چی دا
1: شا نو دا بایا چی منی پخی پاسی او کم خوراکی شای جدا چالا دی
0: چی مزکی چی نو دا سی سبزی نمونا دی واخلی چی چا دیر نمونا ما تر لیکلی دیر نو هغه به موږ دې پروگرام وینري
1: صحیح دا خوري خپل خبره دا د چې ودا خبره دا چې د زین ازمایښ هم پچی کیږي ور سره انعام هم ملاوي
0: انعام به ملا کیږي او 0342 733 1290 باندې تاسو مې سره جان کو ما ته صحیح جواب راکو دې سره سره 0301 80 84 300 موبیلینګ ته بالکل کوي سو ټیلینار دوا ما سیمان دی یو موبیلینګ تا او یو ټیلینار دا نو تاسو دواړو ته تاسو میسج کوي سو او ای غبادا چې کوم دا سوال ما وک نو دا سوال بیا تاسو ما ته صحیح جواب راکوای سو خو بهرحال چې کله زه تاسو ته وایم چې اوس پر ازو بیا تاسو کالو سی سلیکټ خو دا کوم سوال ما وک دا په کال باندې ما ته هیڅوک نه وایو دا د کال نه دا کنه نو بیا په کال باندې ما ته شو دا به صرف او صرف په میسج باندې او دی اباده خو نور خو پته ته تاسو ته چې زبیر بیره ما سره ډیر مونږه آباد راغلا دا هغه سره به غفره پلګم خو تاسو ته ولښ کی موقع خیر ده درکوم
2: ما مونږ ته الله خانه کا پتا یا پچ یو مونږ

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي.